0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ ірістер тындыруға болатын кең өріс тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ, ірістер тындыруға болатын кең өріс. Бас Шужи Шежімпенің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар жөніндегі маңызды байымдаулары ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысына жетекшілік етті. Қазір дәл жазғы үш жұмыс кезі. Кең көсілген құнарлы далада жазғы астықтан мол өнім алудан үміт бар. Алтын түсті бидейлі алқапта ауыл шаруашылығы машиналары қайшалысып, дауыстары құлақты тұндырып, жоғары өнімді дәлме-дәл, зерделі жазғы жиын-терін симфониясын орындап, еліміздің ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысын ілгерілетуінің жанды түсіндірмесіне айналды. Ауыл шаруашылығында қуатты ел болу социалистік осы замандағы құдіретті ел болудың негізі. Бас Шужи Шежімпен былай деп терең атап көрсетті. Ауыл шаруашылығында қуатты ел болмайынша, бүкілдей осы замандағы құдіретті ел болмақ емес. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ осы замандан байынша, социалистік осы замандан дұруда жаппай болмақ емес. Партия 18-ші құрылтайынан бері Шежімпен жолдасты өткеткен партия орталық комитеті ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды жеделдетуді социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудың маңызды орнына қойып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру мен ауыл қыстақты осы замандандыруды бір тұтас ілгерілетіп, ауыл қыстақтың байтақ даласында жалынды тіршілік тынысын қаулатып, кәсіп саласы гүлденген ауыл қыстақ көркем, шаруалар бай тамаша картинаны үздіксіз салды. Кәсіп саласының гүлденуін ілгерілетіп, даму негізін бекемдеді. 2025 жылы 11 айда Куандун өлкесі Мейжоу қаласының Мейшан районы Яньян қалашығының Нэнфу қыстағында сары түсті еуызы бұтақтарға толып, жемістің хош иісі аңқыды. Куандунда қызмет тексеріп, тексеру зерттеп жүргізіп жүрген бас Шужи Шежімпен жеміс орманындағы жалғыз аяқ жолды бойлай көре жүріп, ерекше сүйіне. Табыс мол болыпты. Жеміс кәсібі үздіксіз дамып зорайыпты. Сату жолы анағұрлым кеңейіпті. Бағасы ерекше жақсы болыпты. Тұрмыс тіптен тамаша екен дейді. Ауыл қыстақтың гүлденуін жаппай ілгерілету жаңа дәуірде ауыл шаруашылығында қуатты ел құрудағы маңызды міндет. Бас Шужи Шежімпен былай деп баса дәріптеді. Кәсіп саласын гүлдендіру ауыл қыстақты гүлдендірудегі ең маңызды түйін, әрі іс жүзінде қызметтің кірісу түйіні. Бас Шужи Шежімпеннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендірген тянақтандырған жер-жер ауыл қыстақтардың жерлік ерекше өнімдерін дамыту жөнінде белсене ізденіс жасап, қарыштап дамыған ауыл қыстақ кәсіп салалары арқылы дамудың негізін бекемдеді. Бір өңірдің жер суын негіз етіп, жерлік жағдайға қарай істеуге табанды болып, кәсіп саласының даму жолын дәл тапты. Еліміздің жері кең байтақ, Нәнхай теңізіндегі аралды маржанды өңірлерден солтүстік жұңғодағы тау баурайына дейін, шығыс бөліктегі құнарлы даладан батыс бөліктегі үстіртке дейін, әрбір жердің өзіне тән климат, топырақ, су байлығы шарт жағдай бар. Әрбір қыстақтың өзіндік жер жайы мен ел жайы ауыл қыстақ кәсіп салаларының өз артықшылығын сәулелендіріп, өзіне үйлесетін гүлдену жолымен жүруін белгілеген. Шаншидың алмасы

210 артықшылыққа, ерекшелікке ие кәсіп саласы шоғырын, 250 осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп саласы бақшасын, 1098 ауыл шаруашылығы кәсіп саласындағы қуатты қалашық нысанын құруына қолдау көрсетіп, Алма қыстағы, Ағаш Саңырауқұлақ ауылы, Күреңкөй қалашығы қатарлы кәсіптік қыстақ қалашықтардан бір тобын тұлғалады. Қазір мемлекет бойынша аудан дәрежеліден жоғары ауыл шаруашылығындағы жетекші кәсіпорын 94 мыңға жетті. Мұның ішінде мемлекет дәрежелі жетекші кәсіпорын 2250-ге жетті. Ғылым техника мен қуат үстеуге табанды болып, ауыл шаруашылығының жаңа өндіргіш күштерін жетілдіріп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, дәрежесін өсіруді ілгерілетті. Ауыл шаруашылығында қуатты ел құрудың өткір қаруы ғылым техника. Ауыл шаруашылығы дәстүрлі кәсіп саласы, бүгінгі таңда да озық ғылым техника көптеп қолданылатын кәсіп саласы болып отыр. Соңғы жылдары еліміз ғылым техникада жаңалық ашу мен түзімде жаңалық ашуды сәйкесті ілгерілетіп, жаңа сала, жаңа жарыс жолын ашып, жаңа қозғалыс қуатын, жаңа артықшылықтарды сомдап, сан жағынан серпіліс жасау мен сапа жағынан қарыштауды жедел жүзеге асырды. Сапалы, түсімді күріш, су үнемдейтін, дерт-дербезге төзімді бидай, дәні машинамен жиналатын жүгері, май құрамы жоғары, түсімді бұршақ сияқты шұғыл қажетті сорттарды таңдап жетілдірді. Дербес жетілдірген ақ қауырсынды сойыс тауығы, хуаши сиыры, оңтүстік Америка ақ шаяны қатарлы тұқымдар шетелдің шеңгелдеуін талқандап, базарды иелеу мөлшерін үздіксіз жоғарылатты. Жоғары дәрежелі ауыл шаруашылық машиналары, ұшқыш аппарат, жасанды зерде сияқты бір топ озық техника кең көлемде қолданылды. Кезекте еліміздің ауыл шаруашылық ғылым техникасында жаңалық ашуы тұтас тұлғалық жақтан дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарға өтті. Ауыл шаруашылық ғылым техникасы алға басарлығының үлесі 64%-ден асып, кәсіп салаларының дамуын барынша ілгерілетті. Жуырда жарияланған ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың осы замандануын жеделдетудің 15-ші 5-жылдық жобасында ауыл шаруашылығындағы жаңаша өндіргіш күштерді жерлік жағдайға қарай дамыту анағұрлым көрнекті стратегиялық орынға қойылды. Сондай-ақ, ауыл шаруашылығы саласындағы жаңадан гүлденген кәсіп салалары мен болашақ кәсіп салаларын жетілдіру, зорайту тұңғыш рет ортаға қойылды. Ғылым техникалық өндіргіш күштердің онан ары жарыққа шығуына ілесе, ауыл шаруашылығы кәсіп саласы сапасы жоғарылатылып, өнімділігі арттырылатын жедел дамуды қарсылатын болады. Кәсіп салаларының тоғысуын жебеп, ерекшелікке ие ауыл шаруашылық маркасын тұлғалап, ауыл шаруашылығын осы замандаған ірі кәсіп саласы етіп құрып шықты. Ауыл шаруашылығында өндіріс жағына баса мән беріп қана қоймай, өнім алынғаннан кейінгі ашуға да баса мән беріп, астық егуден дастарқанға шығуға, мал шаруашылық өнімдерін ет өнімдеріне айналдыруға, ауыл шаруашылық өнімдерін өнеркәсіп өнімдеріне айналдыруға дейінгі жұмыстарды толық жанды істеп, ауыл шаруашылық өнімдерін алуан түрлендіріп ашуды, көп сатылы пайдалануды, көп буынды құнын арттыруды жебеу керек. Тұшпара, таңүйен, шұжық сияқты дәстүрлі өнімдердің үздіксіз күсет сатылуынан сөнлафын, шай сусын сияқты жаңадан гүлденген өнімдердің жиі көзге түсуіне дейін, жер-жер ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу кәсібі деңгейінің жоғарылауын үздіксіз ілгерілетіп, жетекші кәсіпорындар жедел дамыды. Соңғы жылдары жер-жер жерлік жағдайға қарай ерекшелікке ие ауыл-қыстақ кәсіп саласын дамытып, ауыл-қыстақ электронды саудасы, ауыл-қыстақ сел сервені сияқты жаңа кәсіп саласының, жаңа кәсіп күйінің көркеюіне қозғаушылық етті. Бүгінгі таңда ауыл-қыстаққа барып, халықтық түсілханаға қону, дәмді тағам жеу, ерекше өнімдер сатып алу қала ауыл тұрғындарының тұтынуындағы жаңа салтқа айналды. Қыстақ баскетбол жарысы, қыстақ футбол ерен бірлескен жарысы, қыстақ би кеші сияқты ауыл қыстақ мәдениет дене тәрбие қимылдары дабыралып өткізіліп, ауыл қыстақ дамуының өміршең күшін барынша әйгіледі. Бүгінгі күнде ауыл қыстақ ауыл шаруашылығын осы замандандыруда жедел ашылған кең өріс болып қана қоймай, ауыл қыстақ реформасын үздіксіз тереңдетудің өміршең күшке толы ырысты мекеніне айналды. Жерді екінші рет көтермек алу мерзімі толғаннан кейін тағы 30 жыл ұзартуды түйінде сынақ ету қызметі тыңғылықты өрістетіліп, ауыл қыстақтардағы қоражайлық жерді жүйелі басқару, коллектив құрылысқа пайдаланатын жерлер және ауыл қыстақтардағы коллектив меншік құқығы тізімі реформасы орнықты ілгерілеп, ауыл қыстақ кәсіп саласының дамуына мығым қозғаушы күш қосты. Жаңа жорыққа қадам

0: стағында ғылым техника және реформасынды қос қозғалтқыш пен дем беруге сүйеніп, ауыл қыстақ кәсіп саласы үздіксіз жоғары сапалы дамып, 100 миллиондаған шаруаның жүнгі үлгісіндегі осы замандануудың тамаша болашағына бірге аттануына дем берді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін

0: 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼全是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл

0: жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса,

0: кен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу нун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
5: Йи, ян хуо,
6: ян хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында балам жетелі болсын десеңіз, мына орындарға ертіп апарыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сабырың сарқылмасын тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында мәнсіз тірліктің басты бейнелері тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Балам жетелі болсын десеңіз, мына орындарға ертіп апарыңыз. Аударған Қуат Жұмашұлы. Әйгілі ағартушы Таусеңжі былай деді. Баланың ойсанасын, қос қолын, екі аяғын, жеке кеңістігін, өзіне тиесілі уақытын азат ету керек. Оларды еркін тұрмысқа кенелдіру керек. Балалар еркін тұрмыстан нағыз тәрбиеге ие болуы тиіс. Күнделікті тұрмыспен тәрбие барысында балаға білім беру, мектеп ауласы және сабақханамен ғана шектелмеуі керек. Балаңыз кейін жетелі азамат болып жетілсін десеңіз, мынадай орындарға апарып тәрбиелеңіз. Бірінші, егіс атысына апарып еңбек істету арқылы егіншілік жұмыстарының қиындығын ұғындыру. Ел арасында тараған мынадай күлдіргілер бар. Оқуда озат оқушы бидайды сарымсақ деп таныған. Сәбіздің топырақта өсетінін білмеген, жер жаңғағын ағашта өседі деп ұққан. Баланы атысыға апарыңыз. Егіншілердің тұқымды қалай сіңіретінін, тыңайтқышты қалай беретінін, құртты қалай жоятынын, сондай-ақ атызды қалай суаратынын, топырақты қалай босататынын, өнімді қалай оратынын көрсетіңіз. Әрине, еңбекке баланы қатынастырыңыз, қолынан келетін жұмыстарды істесін. Жұмыс барысындағы шынайы тәжірибемен оқыту балаларды шыжыған ыстыққа, балшық пен батпақта ашты терін шығарып еңбекке салу арқылы егіншілік жұмыстарының жеңіл-желпі болмайтынын, шапалы екенін ұғындыруға болады. Екінші, дене тәрбие сарайына апарып бәсекелі жарыста ерік-жігерін шыңдау. Греция дене тәрбие жарысының қасиетті жері Олимпик тауына саламат болғың келеме, онда жүгір деген жазу қойылған. Қазір қызықты электрон өнімдері сабақ пен тапсырма ауыртпалығы баланың көп уақытын елейді. Көп санды балалардың әрекет жасайтын уақыты жетерсіз болғандықтан семіздер қатарына өткен. Сондықтан өсіп жетілу барысындағы балаларды дене тәрбие сарайына ертіп апарып, машық қимылдарына қатынастыру өте қажетті. Дене тәрбие сарайында балалар дене шынықтыру

Адамдық қасиеттің алғашқы факторы дене тәрбиеде. Үшінші, кітапханаға апарып кітаптармен сусындату. Балалар әдебиет жазушысы Ян Хуньинг былай деді. Кітапхана тамаша орын, адамды өмір бақи игілікке кенелтеді. Балалар класта отыра бермесін, оларды кітапханаға апарып тұру керек. Балалар өздерін кітапханаға апарғандарға алғыс айтатын болады. Біреулер дүние жүзі бойынша әр қайсы салада табысқа жеткен 35 адамды зерттегенде, олардағы екі түрлі ұқсастықты байқаған. Бірінші, ата-ана мен бала қатынасының тату-тәттілігі. Екінші, ата-анасы баласын үнемі кітапханаға апарып, кітап оқу әуесін жетілдіру. Кітапханада тек кітапхана бар, электрондық өнімдер, ойыншықтар және сайран салып ойнайтын кішкентай балалар жоқ. Сондықтан балалар жым-жырт ортада тыныш отырып кітап оқи алады. Кітапханада кітап түрлері мол. Бұл баланың қызығушылығы мен ізденісін қанағаттандырып, олардың назарын аударады. Өзі ұнататын кітаптарды таңдап оқи алады. Кітапханада бала ата-анасымен бірге кітап оқуына болады. Егер ата-анасының әдетте баламен бірге болатын уақыты өте аз болса, онда кітапханаға баласын ертіп барғаны дұрыс. Екі адам бірге кітапты таңдап оқиды, кітаптан оқығандарын әңгімелейді, өзінің кітап оқығаннан кейінгі әсерін айтып талқылайды. Баласымен тату қатынас орнатып, екі алып биге шығады. Әрине, кітапты талқылаған кезде ақырын сөйлеу, ортаның тәртібін бүлдірмеу керек. Дашенің мектеп ауласын аралатып, оқу нысанасын орнатуына көмектесу. Балаларды мынадай сұрақтар үнемі мазалауы мүмкін. Не үшін оқимыз? Келешекте қандай адам боламын? Есеюден бұрын қайда барамын? Нендей дайындықтар жасауым керек? Солай, баланың көзайасын кеңейтемін десеңіз, әйгілі көрініс райондарына апарыңыз. Егер баланың мінез-құлқын сомдамақшы болсаңыз, онда балаңызға отанның тау өзендерін көрсетіңіз. Егер балаға мектеп ауласының жағдайын түсіндіріп, оқу нысанасын орнатпақшы болсаңыз, онда Дашенің мектеп ауласы кем болса болмайды. Себебі, Дашеде білімді, алғабасар, қайсар, еркін, ержүрек, жалынды жастар бар. Даше әрбір адамның ыстық пен суықты бастан кешіре отырып, қажырлы оқудың нәтижесінде жететін жері. Арманға қанат қағатын орны, қоғамға аяқ басардан бұрынғы әмәлият майданы. Ата-анасының қызмет орнына апарып, семья мүшелерінің қоғамдық құнын түсіндіру. Егер шарт жағдай жар берсе, баламызды ертіп қызмет орнымызды экскурсиялатайық. Қызмет орнымызда баламыз мына нәрселермен таныса алады. Біз не істеп жүрміз? Отбасының түрлі шығымын қамтамасыз ету үшін қандай бейнеттер шектік? Сондай қоғамдық құнымызды жүзеге асыру үшін қандай дәрежеде құлшыныстар жасадық? Тағысын тағылар. Жазушы Лун Йинтай былай деген. Сабақханада 100 рет эстетика туралы сабақ сөйлегенше, баланы ұлы табиғатта бір күн аралатқан абзал. 100 сағат құрылыс жобалау сабағын сөйлегенше, балаларға байырғы қалаларды бір күн аралатқан дұрыс. Әдеби шығарма жазу шеберлігі туралы 100 сабақ өткенше, балалар көшеде бір күн базарды аралап, жұртпен араласқаны тура. Әмәлияттан ақиқат туындайды, тұрмыстан тәрбие қалыптасады. Балаңыздың көруі, үйренуі, істеуі, бастан кешіруі, сезінуі үшін жоғардағы орындарға ертіп апарыңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан

0: гол жасады, доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезігі алмай жүргенім ай.

0: Шеше, тамағыңыз ауыртпалған ба қалай?
1: Аландама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
2: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
4: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Ата, апа!
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Кезекте тыңдайтындарыңыз Арзыгүл Әбдешқызы аударған «Сабырың сарқылмасын» тақырыбындағы мақала. Мынадай бір хикаяны тыңдағаным бар еді. Ертеде бір адам ойда жоқта тым сирек кездесетін күлгін түсті бағалы бір құм шәйнекке қол жеткізіпті. Оны жанындай жақсы көргені сонша, біреудің ұрлап кетуінен қорқып, ұйықтағанда да креветінің бас жағына қойып қояды екен. Бір жолы түс көріп жатып, аунап кеткен ол абайсызда шәйнектің қақпағын қағып кетіпті. Шошып оянған ол әрі шәйнекке іш ашып, әрі ашулана жүріп, өз-өзіне міңгірлей, әттеген-ай, шәйнектің қақпағы құрған болды. Қақпағы болмаса мұның қажеті қанша дейді де, креветтің бас жағында тұрған шәйнекті жұлып алып, терезеден лақтырып кеп жіберіпті. Мына қызықты қараңыз. Таңертең орнынан тұрған ол өзі әлде қашан күл паршасы шықты деп ойлаған шәйнек қақпағы түк болмағандай, әшейін бүп-бүтін мақталы шақайдың үстінде жатыр. Өкініштен өзігі өртенген әлгадам түнде ашумен терезе сыртына лақтырып жіберген шәйнекті ойлаған сайын тіпті де өзін өзі тежей алмай, әлгі қақпақты бір теуіп бұтшытын шығарыпты. Таңғасын ішіп, отаушын арқалап еңбекке жүрген ол есіктен шыға бере басын көтеріп қараса, қақпағы жоқ шәйнегі терезе түбіндегі қарағай бұтағына қыстырылып қалыпты. Қақпағы әлде қашан сынып күлталқан болды деп ойлаған иесі ашу үстінде шәйнекті де лақтырып жіберді. Бірақ дүние ол ойлағандай тым мүшкіл емес екен. Ол егерде сәл сабыр етіп, анықтап қараған болса, мүмкін нәтижесі басқаша болар ма еді. Иә, өңіліп қарасақ, мұндай ағашқа асылған шәйнек кімнің ғұмыр жолында қалмаған дейсіз. Көптеген кездерде біз болмашы істер үшін ашу шақырып, ақ қарасын айырмастан, тіпті елеуіреп кетеміз. Қызбалықпен өкінішке қалдырар шешім жасап жатамыз. Байыздап қарасақ, бұл шәйнек иесіне екі рет оңалар орай берген. Өкініштісі, тек ашумен ғана іс істеген ол, соңында өзінің сүйікті шәйнегінен айырылып тынды. Халқымыз ашу дұшпан дейді. Мейлі қандай шаруа болсын, біз бекім жасар алдында өзіміз үшін байыптылықпен ойланар орай қалдырсақ, ұстамдылық танытсақ, барлық істің жақсы жағын ойласақ, мүмкін өмірімізде өкініш аздау болар ма еді? Бір жолғы достар басқосуында Сяудудың әңгімесі көпшілікті терең ойға қалдырды. Алдыңғайда ажырасып тынуға аз қалдым деді. Ол әңгімесін бастап, айтарға түкке тұрмас шаруа. Қызмет қарбаластығымен жүріп, некеленген күнімізді еске алуды ұмытып кетпесін бар ма? Кейін толықтап өткізіп берсемде келіншегімнің көңілі көншімей-ақ қойды. Екеуміз бірдей қызметте болғандықтан қайсымыздың ата-анасы баланы бақшаға апарып келеді. Туыстың тойына қаншақша апарамыз дейтіндер үшін керкілдесе беретін болдық. Ғашықтар мерекесі күні мен іс сапарынан үйге жаңа ғана оралған едім. Әйелім

некелену күнін ұмытсаң, ғашықтар мерекесін оны ұмытсаң, сенің көңіліңде зәйірі бармын ба жоқпын ба деп ашулана жөнелді. Осы отбасы үшін қаншама шаршап жалдығып, сыртта жұмыс істеп жүргенімді ойлағанда, есіктен кірісіммен ай шайға қарамастан балағаттың астында қалғаныма төзбей кеттім білем. Мен де оны мен салғыласа кеттім. Айтпағанымыз қалмады. Ақыры екеуміз ертең халық істер мекемесінде кездесейік. Кім бармай қалса сол адам емес деп бірақ тоқтадық. Екінші күні таңертең екеуміз де халық істер мекемесіне жеттік. Алайда материал тапсыратын жерде нопус дәптерін ала бармағандықтан ажырасу бітпей қалды. Әйелімде бұл кезде тым күшеп кетпеді. Тек менен нопус дәптерін әдейі тастап кеткен шығарсың. Шын ажырасу ойың жоқ, солай ма деп сұрай берді. Бір күн өте шықты. Менің де ашуым басылды. Кейін тіпті ажыраспақ түгілі ол мені сүйрелеп отырып үйге апарып кір жоғызып қоймады ма? Кейбіреулер былай дейді. Қаншама бақытты ерлі-зайыптылардың да өмір сапарында талай рет ажырасам, немесе қылқындырып өлтірем деп қызбалыққа салынатын сәттері болады екен. Ол сүймегендіктен емес, қайта ашу миды меңгеріп, ақыл-ойдан адасып қалғаны, абайсызда айтылып кеткені ғана. Адам ашуланғанда ақылы нөлге тең. Ашумен бекім жасау ақымақтық деген тәмсіл бар. Бір мезеттік ашуға бола ауыздың шапшаңдығымен айтылған ашты сөз екі адам арасындағы сезімге селкеу түсіріп, қайта қауышу қиындауы мүмкін. Бұл шынымен де ақылдылық емес. Сосында преріске жолыққанда өзіңе тынышталу орайын қалдыр. Қарсы жағыңның жанын жаралайтын сөзді оның көкейінен өшпестей етіп қалдырып алмағайсың. Біз бір жыл уақытта сөз сөйлеуді үйренгенімізбен ауызымызды жабуды өмір бойы үйренеді екенбіз. Сөйлей білу бір өнер, ал кей сәтте байыптылықпен байқастай білу ол бір түрлі парасаттық және кеңпейілділік. Күнделікті тұрмыста кей адамдар біраз іске жолықса болды, даурығып айғайлап шыға келеді. Болмашы көңілсіздікке бола кектеніп, маңайындағыларға да маза бермейді. Жолдастар ара қайшылық туылса, абырой төгіліп, әурешілік келеді. Достар ара керсе, достықтан айырылып тынасың. Сондықтан ақырын жүріп анық бас, әр іске байсалдылық пен кесім жаса. Біз басқаларды өзгертуге шарасыз қалған тұстарымызда өзімізді өзгертіп сынап көруімізде теріс болмайды. Әр қашанда ашуды басып, салқынғанды сабырмен істерді жөнге сала білейік. Салқынғандылық дегеніміз не? Ол нашар көңіл күйіміз, бұрқ ете түскенде асығып шешім жасамау. Қайта кездескен бұл істі бір жаққа сырып тастап, 30 секунд, 3 минут, 3 сағат, тіпті 3 күн уақытпен оны қорыту. Мүмкін сен ол істі сәтке болса, есіңнен шығарып жіберген кезіңде, ол шаруада көңілдегідей тамамдалып болатын шығар. Салқынғандылықпен жөнге сала білу бұл адамдар ара қарым-қатынастағы толысып, пысып жетілудің, байсалдылықтың белгісі, ақ жарқындықтың белгісі. Үлкен парасаттық ол қайшылықты бәсеңдетіп, керісті шешіп, өзіңді әуелде бүйтсем боп деген дейтін әурешілік пен өкініштен арашалайды. Сен өз көңіл күйіңді меңгеріп, тежей алған шағыңда бақ та саған қарай жақындай түседі. Сен көңіл күйдің сені меңгеруінен құтылып, оның қожайыны бола білгеніңде, демек сен толыса түстің деген сөз. Мақаланы аударған Арзугүл Әбдешқызы.

0: біралатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті

0: иммунитеті.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
0: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Я қадірменді тыңдармандар, кезекте тыңдайтындарыңыз Нұртай Мәзханқызының аударған «Мәнсіз тірліктің басты бейнелері» тақырыбындағы мақала. Бір сыдырғы нәрселерді айтуға әуестер. Бір адамның өзіндік білімі қоғамдық танымының бар жоқтығын тұжырымдауда, оның тілге тиек еткен тақырыбының алуан түрлігіне баса назар аудару керек. Мен бір қыз баланы танитынмын. Онымен танысқан 5 жылдан бері кездескен сайын негізінен өзінің қазіргі қызметінен айырылып қалуынан қатты алаңдайтындығын айтатын. Бәлкім оның дос-жарандарының көбі не қызметіне, не қосақтарына мәңгі көңілдері толмай кейіді. Не қазіргі қоғамдағы формашылдықтан безінетін жандар болуы мүмкін. Бұның өзі бұл адамның қоғамдық танымы мен білімінің өте төмен деңгейде екендігінен дерек береді. Мұндай адамдардың аузынан мәңгілік бұл өмірге деген кейіс пен наразылықтан басқа дәнеңе шықпақ емес. Екінші, соны білгеніңнің не пайдасы? Мен испан тілін үйреніп жатырмын. Испан тілін үйреніп, қайғы деңе жаратайын дейсің. Немесе, мен жоқтан бері мен Чин дәуірінің құрылыс өнерін зерттеп жатырмын. Я, тарихи құрылыстарды зерттеп, не марқадам таппақсың. Бұндай сөздер ағынан ақтарыла әңгімелесуіміздің қашшауы. Әрқандай бар ынтапейілімен беріле істегісі келген ираданы мұқалтады. Егер кәде ғана үйренудің бірден бір қозғаушы күші болғанда, сәт сайын барлық жаңа білімге болған құштарлықты бірден шоққа шығарады. Әуесқойлығы күшті адам кәдесіз болса да, әрқандай өнерге, жаңа білімге құштар болып, білімге болған құштарлығы мүдделік сипат алмайды. Ал көп нәрсеге қызықпайтын адам барлық аталмыш кәдесіз нәрседен ат тонын ала қашуға шебер болып, шетке қағады да уақытты сұрап еткендік деп қарайды. Мұндай адаммен бірге тұрмыс кешірсең, сенің жаңа дүниелерге деген әуесің мен қызғындылығыңа су себіп, бірте-бірте сен де олардың қатарына қосылып, сылдыр да мәнсіз күй кешесің. Үшінші, кітап оқымау. Кітап оқу адам өмірінің мәнін асырып, білімін толықтыра түседі. Сондай ақ тілсім сырларды ашудың маңызды құралы. Ал басым көп санды адам мектеп құшағынан алыстағаннан кейін кітап оқуды бүкілдей доғарады. Сондықтан оқу таусып талай жылдан соң білім құрылымы мен танымы әуелгідей бұрынғы қалпында тұрады да алға ілгерілемейді. Білім алуға талпынысы жоқ адам құпия сырларды ашу барысындағы қызықты ләззаттан жаңа дүниелерден махрұм қалады. Төртінші, адамдарға дерліктей қызға қарамайды. Сенің айналаңда мүмкін мынадай жандар болған болар. Мейлі кіре шоферы, немесе көгініс базарындағы көгініс сатушы әжей, әлде сапар барысында танысқан адамдар мен оңай танысып, ағынан ақтарыла сырласып, әңгіме дүкенін құратын, әңгімешіл жанасқыш жандар бар ма? Жанасудың жақын тартудың қайнар көзі бейтаныс адамдарға деген күшті таңдану. Ал бұларға мүлде ұқсамайтын тағы бір түрлі адамдар бар. Олар басқаларды мүлде түсінгісі келмейді. Әр бейтаныс адамдармен өте сирек барыс келіс жасап, өзінің тұрғысында берік тұратын. Бейтаныс адамдарға сақтана қарап, өзін алыс ұстайтындықтан сол ортадағы қуаныш пен жаңалықтан мақұрым қалатындар. 5. Рестораннан тамақтанғанда ылғи да өзі жеп жүрген тағамдарды бұйыртатындар. Тамаққа болған талғамың мен тәбетің төмендегідей үш түрлі жағдайды бейнелейді. Бірінші, бастапқы отбасы қалаған негіз. Екінші, тұрмыс барысында қалыптастырған әдетінен аттай алмау. Үшінші, жаңа заттарға болған сынап көру пиғылы. Үнемі бір түрдегі көкөністі ұнатып, соны ғана таңдайтын адамдардың жан дүниесі жаңалықты, өзгерісті қабылдай қоймайтын кербақпа жандар. 6. Саяхаттауды ұнатпау немесе саяхатқа күшті сұранысы жоқтар. Мейлі қайсы қалада тұрсын, өздерінің тірлік

кетип жаткан төңүрөгүнөн узап алыска чыкпайтын бир пенделер болду. Өткөнү аларда дүйнөнүн башка жерине деген кызыгуучулук жоктун касы. Демек алар жаңа дүйнө, жаңа ортага издениш жасоо барысындагы жол азабы менен экономикалык чыгымды бәринен маңыздуу көрөдү. Ал узак уакыт бир ортада гана жашоо адамдын идеясын унан ары кери кетирип, уакыт узарган сайын алардын ички жан дүйнөсүн керанаалык менен кырсыктык шаулайды. 7. Ширкелесу және әңгімені ойынан өрбіте алмайтындар. Ойлау қабілеті дегеніміз қиялын мейлінше шарықтату арқылы болмыстар арасындағы көмескі байланыстарды байқау қабілеті. Өмірі жұтаң да мәнсіз адамдардың ең басты ерекшелігі жайшылықта ой жүгіртуді білмейді. Әрі өзіндік ұстанымы жоқ. Олар ылғи да ырықсыз түрде басқалардың идеясын ойын қабылдап, басқалардың айтқанына көніп, солардың соңынан еріп ырықсыз тұрмыс кешіреді. 8. Ортаның өзгерісіне болған бейнелеу қабілеті төмен, сезімталдығы баяу адамдар. Сен қоғамдағы әйгілі адамдардың, сауда саласының бірегейлерінің өмірінің соңғы кезінде дүниедегі болмыстарды бес саусағындай түсінетінін байқадың ба жоқ? Айталық қарапайым қария мүмкін зерделі телефонды мүлдем істете білмейді. Ал 70 жасағы қарт кәсіпкер интернетті бес саусағындай игеріп, бүге-шігесіне дейін меңгере біледі. Әуесқойлығы күшті жандар төрткіл дүниеге автоматты радар сықылды. Олардың саяси, жаңаша нәрселерге болған сезімталдығы күшті болып, қазіргі қоғамдық ауқымды меңгеріп, саудамен айналысқанда үнемі табиғи басымдылыққа ие болады. Ал әуестігі жоқ адамдар ортаның өзгерісінен бейхабар болады. Іс-әрекеті мен ойламының баяу болуы бір түрлі ақылдық кемістік. Бұл бір адамның тіршілік ету мүмкіндігі мен өмірінің мәнді де мағыналы бай мазмұнды алуан түрлілігінің өте шекті болатынын түсіндіреді. Әуестенбеу сенің информация қоймаңның жаңалану күйін ұзақ уақыт тұралатып, өмір сүруге деген ынтаңнан айырады. Ең маңыздысы, ол сені көп деген тиімді орайдан мақұрым етеді. 9. Көне идеяның шеңберінен шықпайтындар. Жаңалыққа жаны жат адамдар бірер істі сынақ ретінде істеп көруде ерекше абайлайды. Олар принципшіл болып, қателесуден төтенше үрейленеді. Олар көне идеяның жетегіне көрсоқырлықпен ілеседі. Көп жағдайда дәстүрлі идеяда ешқандай мәселе жоқтай, бәрі қалыпты сезіледі. Бірақ алда-жалда дәстүршілдер мен олардың мүддесі арасында алауыздық туыла қалса, бұларға ықпал ететін уақыты басқа адамдардан бірнеше тәкіт баяу болады. Ал зерек жандар бұл жағдайдың ыңғайсыз екенін бірден байқайды. Адамдардың әуесқойлығының жоғары болуының ерекшелігі көпшіліктен күдіктен өте табиғилыққа балайды. Себебі осындай көне сарынға олар да дәрменсіздік танытады да, ақыры барлық жаңа болмысқа ашық позиция ұстайды. Әрі өзіндік теңдесі жоқ дүниеге көзқарасты оңай қалыптастырады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, дэй доу чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面。

Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыз.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның басшылығын үздіксіз күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің еркін айналуына, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға, демократиялық орталықтандыру тізімі принципі бойынша партия мен мемлекеттің беделін, бүкіл партияның, бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғауға шебер болу керек. Мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 74 бет. Билік жүргізу қабілетін жаппай күшейту. 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар социалистік ірі мемлекетке басшылық ету үшін партиямыз әр саяси жақта барынша ысылған болуы, әрі билік жүргізу қабілеті жоғарыда күшті болу керек. Үйрену қабілетін күшейтіп, бүкіл партия бойынша үйренуге шебер, әмәлиятта әйгілеуге батыл ерекше ауқым қалыптастырып, үйренуге құлықты марксизмдік саяси партия құрып, үйренуге құлықты ірі ел болуды ілгерілету керек. Саяси басшылық қабілетін күшейтіп, стратегиялық ой жүгіртуге, жаңалғаша ой жүгіртуге, диалектикалық ой жүгіртуге, заңдық ой жүгіртуге, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, партияның Лушан бағыт саясаттарын ғылыми белгілеп және батыл атқарып, партияның жалпы жағдайды жалпылай меңгеруін, барлық жақты сәйкестіруін нақты тиянақтандыру. Реформа жүргізіп, жаңалғашу қабілетін күшейтіп, қайраттана алға ұмтылу сынды рухани бет-бейнені сақтап, қызметті іс жүзіндік жағдайға ұштастыра жасампаздықпен істеуге, интернет техникасынан және информацияландыру тәсілдерінен пайдаланып өрістетуге шебер болу. Ғылыми даму қабілетін жоғарлатып, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіруге шебер болып, жаңа даму жағдайын үздіксіз жарату. Заң бойынша билік жүргізу қабілетін жоғарлатып, партия басшылығын және партия құрылысының барлық жағын қамтитын, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін жедел қалыптастырып, мемлекеттің билік органына басшылықты күшейту және жақсарту. Бұқаралық қызмет қабілетін жоғарлатып, бұқаралық қызмет түзілісінде, механизмінде және әдіс амалдарда жаңалық ашып, жұмысшы ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдардың саяси алғабасарлық бұқаралық сипатын күшейтіп, олардың бұқарамен байланыс жасаудағы көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, халық бұқарасын партияға табандылықпен ілесуге ұйымдастыру, жұмылдыру. Тиянақтандыруды мықты игеру қабілетін күшейтіп, шын сөйлеуге, нақты жұмыс тындыруға, ұтымды әдіс амал табуға, нақты өнімділікке жетуге табанды болып, тез қимылдау мен ұзақ уақыт еңбектенуді органикалы ұштастырып, қиын қамалдарды батылдықпен алып, түрлі қызметті шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі ойдағыдай істеу. Қауіп-қатерді меңгере білу қабілетін күшейтіп, түрлі қауіп-қатерден сақтану дізгіндеу механизмін кемелдендіріп, күрделі қайшылықтарды шеберлікпен біржақты етіп, алға басу жолындағы тар жол тайғақ кешулерден тайсалмай өтіп, қызметтегі ырықтылық дізгінді мықты игеру керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 53-54 бет. Демократияны толық сәулелендіру негізінде орталықтандырып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, бүкіл партияның ақыл парасатын шоғырландырып, бүкіл партияның ортақ еркін әйгілеу, партиямыздың ұлы жасампаздығы әрі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзалдылығы. Бұлай істеу ғылыми шешім жасауға, демократиялы шешім жасауға, заң бойынша шешім жасауға, ауыр ағаттықтан, тіпті ойрандау сипатты қателіктен сақтануға тиімді. Әрі бытырандылықты, орыншылдықты жойып, талқылағанмен шешім жасамаудан, шешім жасағанмен атқармаудан сақтанып, партия мен мемлекет істерінің дамуын ілгерілететін құдіретті біріккен күш қалыптастыруға тиімді. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 217 бет.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде біз партияның маңызды қызметтерге басшылық ету түзіліс механизмін орнатып және кемелдендіріп, партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын сапалыландырып, маңызды қызметтерді ең жоғары деңгейде жобалауға, жалпы тұлғалық жақтан орналастыруға, біртұтас жобалап сәйкестіруге, тұтас тұлға бойынша ілгерілетуге жауапты болып, партияның реформаны тереңдету, мемлекетті заңмен басқару, экономика, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, тәртіп тексеру, бақылау тексеру, ұйымдастыру, үгіт, идея, мәдениет, мемлекет қауіпсіздігі, саяси заң, бірлік сап, ұлт дін, оқу ағарту, ғылым техника, интернет информация, дипломатия, қазыналық бақылау қызметтеріне басшылықты күшейттік және жақсарттық. Мұндай орналастыру жасаудағы мақсат партияның партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саятын келелі қызметтерге анағұрлым өнімді біртұтас басшылық етіп және оны сәйкестіріп, біртұтас басшылық етудегі дәрежесі мен тебінін арттырып, қатысты қызмет құқықтарын анағұрлым ойдағыдай жүргізіп, қызмет өнімділігін жоғарылатып, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжымай атқарылуына, қызметінің өнімді болуына кепілдік ету. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-221 бетті. Демократиялық орталықтандыру тізімі демократия мен орталықтандыру сынды екі жақты қамтиды. Екеуі бірін-бірі шарт етеді, бірін-бірі толықтап, біріне-бірі сәйкесет, біреу кем болса болмайды. Біз демократия мен орталықтандыруды органикалық ұштастырып, демократиялық орталықтандыру түзімінің әбзалдылығын, партиямыздың саяси әбзалдылығына, ұйымдық әбзалдылығына, түзімдік әбзалдылығына, қызмет әбзалдылығына шын мәнде айналдыруымыз керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 25-26 күндері. Басшы кадрлар, өтемете жоғары дәрежелі кадрлар демократиялық орталықтандыру түзімін бастамашылдықпен дәйектілендіріп, басшылық алқаның ысқарау шешім жасау ережесін қатаң атқарып, үш маңызды бір қомақты жөнде шешім қабылдауды бақылау механизмін кемелдендіріп және тиянақтандырып, баса билеушілік істеуіне, өзі билеп төстеуіне, жекелей жол көрсетіп, астыртын астасуына болмайды. Коллектив басшылық етумен жекелердің жұмыс бөлісі бойынша жауапты болуын өзара ұштастырып, ұйымның ұйғарымы мен ұйымның жұмыс бөлісіне бойсынып, партия орталық комитетінің рухымен коллективтің шешімі бойынша міндеті көлемінде міндет жауапкершілігін атқару керек. Коллективтің

ұйғарымын тиянақтандыру барысында коллективтің ұйғарымын өз бетімен өзгертуге болмайды. Жеке адамның пікірін коллективке, ұйымға немесе басқаларға зорлап таңуға болмайды. Өз басқару саласына жатпайтын немесе тайсап тұруға тиісті қызметтерге қол сұғуға, килігуге болмайды. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Партияның келелі қызметтерге басшылық ету түзілісін ақаусыздандыру керек. Осы ретке құрылым реформасында біз кейбір маңызды салаларда партия орталық комитетінің шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарын құрдық. Шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарының жұмыс түйіні келелі істерді жоспарлау, ақылдасу, мықты меңгеру, әр жақтың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдау. Демократиялық орталықтандыру түзіміне анағұрлым ойдағыдай табанды болу, шешімнің ғылымилығын жоғарылату керек. Сонымен бірге шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының келелі қызметтерге басшылығы, үлкен кішісінің барлығын уысында ұстау емес, қайта оны жалпылай меңгеру болып табылады. Шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының саятын қызмет саласы түрліше болады. Қызмет өрістету тәсілі, сыртқы үгітті игеру де түрліше парықты болады. Жергілікті әр дәрежелі парткомдардың кеңесу сәйкестіру құрылымдары да орнын дәл тұрақтандыру керек. Мұның түйіні кеңесу қабілеті мен сәйкестіру деңгейін жоғарылатып, парткомның шешім қабылдауына ойдағыдай қызмет ету, жақсы ақылшы болу. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7-ші айдың 5-ші күні. Партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 130-ші бет. Билікті ғылыми жүргізуге, билікті демократиялы жүргізуге, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болып, демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашып және оны жақсартып, партияның беталысты игеру, келелі жағдайды көздеу, саясат белгілеу, реформаны жебеу қабілетін жоғарылатып, әр жақтың белсенділігін жұмылдырайық. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстаудан ауытқымау. 1. Жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу. Жұңғоны социализм ғана құтқара алатындығын, жұңғоны жұңғоша социализм ғана дамыта алатындығын партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық әмәлияты толық дәлелдейді. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстағанда ғана біз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, жаңа жұңғо құрылғандығының 100 жылдығында елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды, социалистік осы замандағы мемлекет етіп құрып, жұңғо халқы мен жұңғо ұлтын анағұрлым бақытты тамаша болашаққа етеміз. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 7-ші бет. Жұңғоша социализм ол басқа изм емес. Ғылыми социализмнің негізгі принципінен айырылуға болмайды. Айырылып қалсақ, ол социализм болмайды. Партиямыз бастан аяқ былай деп баса дәріптеп келеді. Жұңғоша социализм әрі ғылыми социализмнің негізгі принциптеріне табанды болды, әрі дәуірдің шарт жағдайына қарай оған айқын жұңғоша ерекшелік үстеді. Атап айтқанда, жұңғоша социализм, ол басқа изм емес. Бір мемлекеттің қандай изіммен жүруі жөнінен алғанда, маңыздысы сол изімнің сол мемлекет төп келіп отырған тарихи мәселелерді шеше алатын алмайтындығына қарау керек. Жұңғо ұлтының кедейліктен, дәрменсіздіктен арыла алмаған, кім көрінген басынатын кезде түрлі изімдер мен идеялық ағымдарды сынап көрді. Капитализм жолы іске аспады. Реформизм, либерализм, әлеуметтік дарвинизм, анархизм, прагматизм, популизм, синдикализм сияқтылар жарыса сақынаға шықты. Бірақ жұңғоның болашағы мен тағдыры мәселесін шеше алмады. Марксизм, ленинизм,

Тарих пен реалдық бізге тек социализм ғана жұңғоны құтқара алатындығын, жұңғоша социализм ғана жұңғоны дамыта алатындығын ұғындырды. Бұл тарихтың қорытындысы халықтың талғамы. Жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5 күні. Іздену журналы 2019 жылғы 7 сан. Партиямыз халыққа басшылық етіп, социалистік құрылыс жүргізгенде, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді басып өтеді. Бұл екеуі өзара байланысты әрі өте парықты кезең болғанымен, мәндік жақтан партиямыз халыққа басшылық етіп жүргізген социалистік құрылыс жөндегі әмәлияттық ізденіс болып табылады. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашудың жаңа тарихи кезеңінде жарыққа шықты. Сондай-ақ, жаңа жұңғода орнатылған социалистік негізгі дүзім және 20 неше жыл жүргізген социалистік құрылыс негізінде қаланды. Бұл мәселені дұрыс тану үшін мына үш жақты игеру керек. Біріншіден, егер партиямыз 1978 жылы реформа жүргізіп есік ашуды батыл ұйғармаса, әрі реформа жүргізіп есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытын табандылықпен игермеген болса, социалистік жұңғода бүгінгідей тамаша жағдай болмас еді. Тіпті ауыр дағдарысқа ұшырап, Совет одағы, Шығыс Еуропа елдері сияқты партия мен мемлекет жойылу қаупінде қалуы мүмкін еді. Сонымен бірге 1949 жылы жаңа жұңғо құрылып, социалистік төңкөріспен құрылыс жүргізілмеген болса, маңызды идеялық, заттық, түзімдік шарттарды ұнамды-ұнамсыз жақтағы тәжірибелер топтамаған болса, реформа жүргізіп есік ашу да сәтті жүргізілмес еді. Екіншіден, бұл екі тарихи кезең социалистік құрылыс жүргізудің идеялық жетекшілігі, бағыт саясаттары, іс жүзінде

0: Қазақтар өз ойы бойынша, өзі таңдаған шарт бойынша емес, қайта тікелей тап болған, тұрақтанған, бұрыннан жалғасып келе жатқан шарт жағдайға қарай жасайды. Үшіншіден, реформа жүргізіп, есік ашудан кейінгі тарихи кезең арқылы, реформа жүргізіп, есік ашудан бұрынғы тарихи кезеңді жоққа шығаруға болмайды. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятындағы ізденістер, реформа жүргізіп есік ашқаннан кейінгі социализм әмәлиятындағы ізденістерге шарт жағдай топтап берді. Реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі социализм әмәлиятына ізденіс жасау, алдыңғы бір кезеңге табанды болу, реформа жүргізу, дамыту болып табылады. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятына ізденіс жасау да, шындықты іс жүзінен іздеу сынды идеялық лушанға табанды болып, негізгі ағым мен қосалқы ағымды айқын парықтау, ақиқатқа табанды болып қателікті түзетіп, тәжірибелердің ролын сәулелендіріп, сабақ қабылдау негізінде партия мен халықтың істерін үздіксіз ілгері бастыру керек. Менің бұл мәселені баса дәріптеуімнің себебі осы келелі саяси мәселе ойдағыдай шешілмесе, ауыр саяси зардап туылады. Бұрынғылар былай деген екен. Өзге елді жоюда алдымен оның тарихын жоюдан бастау керек. Ел іш сыртындағы жау күштер көбінесе Жунгоның төңкерістік тарихын, жаңа Жунго тарихын сансаққа жүгіртіп, шабуыл жасап, жиренішті көрсетіп, жала жауып отыр. Мұндағы көздеген мақсаты адамдардың көзқарасы мен ойын былықтырып, адамдарды Жунго коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімді аударып тастауға желіктіру. Совет одағы неліктен ыдырады? Совет одағы коммунистік партиясы неге билік басынан түсті? Мұның маңызды бір себебі идеология саласындағы күрес төтенше қиян-кескі болды. Совет одағының тарихын, Совет одағы коммунистік партиясының тарихын жаппай жоққа шығарып, Ленинді, Сталинді терістеді. Тарихқа терістеушілік жасап, адамдардың идеясын былықтырды. Әр дәрежелі партия ұйымдарының ешқандай ролы болмады. Армияда партияның басшылығында болмады. Сонымен Совет одағы коммунистік партиясы сынды үлкен партия құлады. Совет одағы сынды үлкен социалистік мемлекет ыдырады. Бұл үлкен сабақ. Дың Шаопин жолдас былай деп атап көрсеткен болатын. Маузуның идеясы туынан айырылуға болмайды. Бұл туынан айырылудың өзі іс жүзінде партиямыздың шұғылалы тарихын теріске шығарғандық. Жалпы алғанда партиямыздың тарихы шұғылалы тарих. Партиямыз тарихында жүйеден еліміз құрылғаннан кейінгі 30 жыл ішінде кейбір үлкен қателіктерді өткіздік. Тіпті мәдениет зор төңкерісін жүргізу сынды осындай үлкен қателік өткізгенімен, партиямыз төңкерісті ақыры жеңіске жеткізді. Жунгоның дүниежүзіндегі орны Жунха Халық Республикасы құрылғаннан кейін ғана барынша жоғарылады. Жунха Халық Республикасының құрылуы ғана дүниежүзі жалпы жансанның төрттен біріне жуығын ұстайтын ірі еліміздің дүниежүзінде еңсе көтеруіне, сондай-ақ табан тіреп тұралуына мүмкіндік жасады. Ол тағы да мынаны баса дәріптеген болатын. Маузудың жолдасқа баға беру, Маузудың идеясын баяндау, жеке Маузудың жолдастың өзіне ғана саятын мәселе емес. Мұны партиямыздың, еліміздің тұтас тарихынан бөле қарауға болмайды. Осы жалпы жағдайды көре білу керек. Бұл тек назариялық мәселе ғана емес, әсіресе бұл саяси мәселе, халықаралық және ел ішіндегі аса зор саяси мәселе. Міне бұл ұлы марксизмшіл саясатшының ой-өрісі мен мұраты. Ойлап көріңізші, егер сол кезде Маузудың жолдасты бүкілдей терістесе, онда партиямыз тағы да табан тіреп тұрала ма? Еліміздің социалистік түзімі табан тіреп тұрала ма? Онда табан тіреп тұра алмаймыз. Табан тіреп тұра алмасақ, бүкіл елдің берекесі кетеді. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашудың алды артындағы социализм әмәлиятына ізденіс жасаудың қатынасын дұрыс бір жақты ету тек тарихи мәселе ғана емес, оның да маңыздысы саяси мәселе. Көпшілікке еліміз құрылғаннан бергі партияның бірқанша тарихи мәселесі туралы қарарды тауып, қайталай көріп шығуларыңызды ұсыныс етемін. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді дұрыс таныйық. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин Жунго коммунистік партиясының тарихы жөнінде орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 3-6 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей.

0: Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
0: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті бөлімінен «Келте ғұмырда сырласқанға не жетсін» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

мынау бес күндік дүниеде сырласып тұрғанға не жетсін. Әңгімесі жарасатын, өзара тіл табыса алатын адамдар бір-бірімен хабарласа қалса болды, ағынан ақтарылып, бүкпөсіз сырласып кетеді. Мұндайда айтар әңгімесі таусылып бермейді. Ал кейбір адамдар бір-бірімен қанша әңгімелескісі келгенмен, бірақ әңгіменің ыңғайын таба алмай қиналатын. Әңгімелескен күнде де арадағы сөз тек сұрау-жауап қана болып, кең көсіліп пікірлесе алмайтын кездер де болады. Шындығында қарап отырсаңыз, араласатын адамдарымыз қанша көп болғанымен, сырласатын, әңгімен жарасатын жақынның болғанына жетері жоқтығын байқайсың. Ең тамаша қарым-қатынас адамдардың бір-бірімен бүкпесіз жай әңгімелесіп, шүйіркелесіп кетуі. Міне осы жайлы мынадай бір әңгіме болған. Досым Шаумин бір жолы демалысында саяхатқа шықпақшы болды. Міне осы кезде серіктіктегі бір қызметтесі онымен бірге саяхатқа барғысы келетінін айтып, онымен бірге саяхаттайды. Саяхатты көңілді өткізгісі келген Шаумин жол бойы әдейі әңгіме тиегін ағызып, саяхат райондағы көркем көріністер жайлы әңгіме айтса болды әлгі қызметтесі. Әрбір қала іс жүзінде бір-біріне ұқсап кетеді, таңғаларлықтай ештеңе жоқ десе. Ал саяхат районының тарихы жайлы әңгіме айтқанда, мен археология зерттеуге қызықпаймын, көріп қайтсам болды деп жауап қайтарады. Сонымен Шаумин не айтарын білмей қатты дағдарыпты. Мұнанда қызығы, Шаумин саяхаттап көп жерді көрейік, аралайық деп ұсыныс қойса әлгі қызметтесі. Аралап қайтеміз, одан да зат сатып алуға барайық. Е болмаса сен өзің қалаған саяхат орныңа бар, мен зат сатып әкелейін деп жауап береді. Сонымен бұл сапарда екеуінің ойы да, әңгімесі де бір жерден шықпай көңілсіз оралады. Әрі осыдан соң қарым-қатынастарда біртіндеп алыстапты. Міне осы бір қарапайым әңгімеден қарап отырсаңыз, адамдар ара әңгімесі жараспаса, бірін-бірі түсініспесе, бұл адамды қарадай шаршатады. Мейлі сіздің қасыңызда серігіңіз бар, жалғыз демес болғаныңызбен, алайда араларыңызда әңгіме болмаса, және де жалғыз сырағандай сезінесіз. Ішіңізде қанша көп айтар әңгімеңіз, ақтарар сырыңыз болғанымен, әңгімен жараспаса және де жан сырыңызды ішіңізде ғана бүгіп қалатын кездер де болады. Сондықтан сырласа алатын досыңыздың жан дүниеңді түсінетін жақыныңның болғаны бағыңның жанғаны.

мына әңгімеге қараңыз. Осыдан бірнеше күн бұрын Шаолю өзінің ендігәрі жалғыздыққа қош айтқанын айтты. Мұны естіп бәріміз таң қалдық. Ұғыса келсек, оған көрші апайы жігіт таныстырыпты. Олар бастабында WeChat арқылы таныстықтарын бастап, бірін-бірі сынап көруді ойлаған екен. Сонымен өзіра әңгімелесу арқылы түсінісіп, ақыры екеуара тіл табысатындықтарын байқатты. Мен Шаолюға, сен әдетте кем сөзді жансың, көп әңгімеде айтпаушы едің, сонда не айтысасыңдар, дегенімде ол. Нен әңгімелі ол маңызды емес, бастысы екі адамның бір-бірінің пікіріне құрмет етіп, өзіра мұқият тыңдау ғана қажет. Біреумен әңгімелесу үшін арнайы жоба жоспар жасап, көп ойланудың қажеті шамалы. Қате сөйлеп алудан қорқудың, WeChat-та қарсы жағыңа жазған қатыңызды дереу қайтарып алуда тым дұрыс емес. Бәр нәрсенің табиғи болғанына не жетсін? Жігітім екеуміз ара әңгіме міне осындай қарапайым. Оны мен әңгімелессем, өзімді ерекше еркін сезінем, деді. Қараңыз, қандай тамаша. Адамдар ара қарым-қатынас міне осындай қанша қарапайым болған сайын, сонша мәнді болады. Үнемі сізбен әңгімелесіп тұратын, әңгімелесе кетсең болды, ойына түскеннің бәрін айтып, бүкпөсіз сырласатын жақыныңның болғаны бәрінен жақсы. Шынайылық, қарапайымдылық, сыйластықтың, достықтың түп тамыры. Дос жақындарымызбен мейлі жақында, я алыста болсақ та, кездеспесек те, қат қабар алысып, әңгімелесіп тұрсақ. Бұндайда нен айтам, нен айтпаймын деп ойлану емес. Қайта әңгімеңіз қанша жай қарапайым болса, қарсы жағымызда өзімізде соншалықты рақат сезінеміз, көңілділік табамыз. Адамдар ара ең тамаша қарым-қатынас әңгімесі жарасу, жай әңгімелер айтып, сырласа білу.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

мұңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сүйер ұлың болса сен сүй, сүйінерге жарар ол демекші. Бүгінгі сыйлы қонағымыз Манастанудың майталман маманы, орталық ұлттарда жүрісінің профессоры Хужунхуа мырза. Хужунхуа профессор аз ұлт тіл әдебиет саласында бір өмір еселі еңбек етіп, кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Шинжанға барып Манасты құтқару, жинау, зерттеу қызметін өрістетудің ту бастаушысы, яғни бастамашысы, сондай-ақ тұтас ғылым саласы жаппай мойындаған Манас зерттеу қызметінің негізін қалаушы. Қазір 95 жасқа келген ол әлі де Манасты зерттеу, жалғастыру, жалпыластыру жолында ізденіс жасап, Манас эпосын қорғау істерін күні бүгінге дейін жалғастырып келеді. Хужунхуа профессор өзіне қырғыз тілінде әйкі деген қаламатта қойып үлгірген екен. Бұл қырғыз ұлтын қызу сүйу деген мағынаны білдіреді. Мұнда оның осы ұлтқа, осы батырлық эпосқа деген тереңде шынайы сүйіспеншілігі қамтылған. Ертеректе ол мемлекеттік мәдениетті қорғау қызметі жөніндегі орналастыруына ырықтылық пен үн қосып, Шинжаңдағы мал шаруашылығы райондарына барып, қажылық пен жапалы тексеру жүргізіп, халық арасынан Манастың түрлі варианттарын жинап, ауызша эпосты дыбысқа алу, естелік қалдыру, саралау, аудару, реттеу, салыстыру қызметін бір-бірлеп өрістетіп, қасты орындарға ұсыныс қойып, заңғар манасшы Жүсіп Мамайды астанамыз Бейжіңге шақыртып, Жүсіп Мамай ақсақалдың көкейінде жатталып, қатталып қалған Манас эпосының толық вариантын дыбысқа алдырып, сақтап, осынау жоғалуға таяған эпостың мәтінін құтқарып қалды. Сөйтіп Хужунхуа профессор есел еңбегімен еліміздің Манасты жүйелі зерттеудегі ақтаңдақтың орнын толтырып, Манастың ғылым жүйесін құруға, ғылыми нәзірия құрылысына, классикалық шығармаларды құрастырып баспадан шығаруға аса маңызды негіз қалады. Хужунхуа профессор жергілікті безәттік мәдени мұраларды қорғауға белсенді атсалысумен бірге Жібек жолы мәдениет ауыз күйісінің мәйегін жалғап, Манастың басқа ұлт тіліне аударылуына, таныстырылуына және халықаралық ауыз күйіс қызметін белсенді ілгерілетті. Ол Орта Азияда қатысты елдермен ғылыми барыс-келісті жиі өрістетіп, қос бағытты мәдени қарым-қатынас көпірін салып, шетелге Жунго-дағы қырғыз ұлты арасында толық сақталған Манас эпосының мәдениеттік мәнін ойдағыдай баяндап, түрліше өркениеттің өзара түсінісуін, өзара үлгі алуын ілгерілетіп, тыңғылықты ғылыми әмәлет арқылы Жунго мен шетелді тұтастыратын, өзара үйреніп, өзара үлгі алатын Жібек жолы мәдениет елшісіне айналды. Талай жылдардан бері ол бастан-аяқ аз ұлттардың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін дамытуға, түсіндіруге күш салып, өмір бойы үйренуден жазбай Жунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы мәдениетінің тамырын қорғап, дүниежүзілік деңгейдегі бейзаттық мәдени мұра Манастың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, анағұрлым кең дүние сағанасына қадам тастауына дем берді. Енді орталық ұлттарда жүрісінің профессоры, Манасты құтқару, жинау, реттеу қызметін өрістетудің бастамашысы, Манастану ғылымының негізін қалаушы, бұл күндері 90-ның тұғырындағы Хужунхуа профессормен өткізілген кеңесімізге орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Хужунхо профессор, мынау 95 жасқа шыққан шағыңызда тағы да қымбатты уақытыңызды бөліп біздің сұхбатымызды қабылдағаныңызға көптен көп рахмет. Алдымен радио алдындағы барша тыңдармандарға өзіңізді қысқа да нұсқа таныстырып өтсеңіз.
1: Менің атым Хужинхуа. Менің қырғызша атым Мұхаммед. Мен өзім Дунган, демек құйду ұлыту. Мен 1931 жылы Шандун өлкесі Чиңдао шаһарында темір жол жұмысшының үй бөлесіне туылғанмын. Мен 1951 жылы атамекеннің чарығыменен Шандун университетінен Бейжіңге Борлотуқлы тарихын институтына кірдім. Оны алдыменен мен ұйғырча оқығанмын. 1953 жылы мамлекет Шиньяңға жіберді.

0: Памир билігіне тянь-шань бауырына жіберген. Мен сол жерде қырғызша үйрендім, тексірдім. Анан кейін қырғыздар үшін қырғыз мамандарыменен бірге жазу мәселесін шештік. Мен андан кейін көп жылдар қырғыз районында болғанмын. 53-ші, 55-ші, 56-ші, 60-ші, 61-ші көп жылдар мен жайлауда, ана ауыда болғанмын. Қырғыздар туғандар маңа тәрбие берді. Шұның үшін мен қырғыз халқымен мәміле өте тығыз. Менің бір қалиматым бар, ана айқы дейді. Айқы қанзуча айқы деген сөз, қырғызшен қырғыз сүйер деген сөз. Қырғыз сүйікші, сүйікші. Қырғыз халқы жош, ақыл, емгекчен. Шұның үшін маңа көп тәрбие берді, жан берді. Шұның үшін мені қалемада айқы болып қалды. Қырғыз туғандары мені қырғыз ұлы деп айтады екен, рахмет оқимын. Өмір бойы қырғыз үшін істеп келдім. Жас кезімде мен қырғыз районында көп жүргенмін. Қырғызша қиналмаймын емес, сөйлеген білемін. Азыр енді қарап қалдым, биыл 95-ге кіргенмін енді. Қараңыздар, 95 жастағы кіші бір ақсақал, бір чал дағы университетте сабақ беріп атам, қырғыз үшін істеп атам. Жалғыз жұңғыдық қырғыздар үшін емес, бәлкім достық үшін істеп атам. Әмі Манас үнінде біз азыр мұрын көп істегенмен, азыры біздің күшіміздің жеткенше жана істейін.
1: Мемлекетіміздегі Манастанудағы таңдаулы маман ретінде бүгінгі таңдағы Манастанудағы ең көкейтесті өзекті мәселелер қайсылар деп білесіз?
0: Мен мындай жауап беремін. Мына қысқаша сөйлегенде мен үш сөйлем десем болады. Бірінші, Манасшы, жаңа Манасшы тәрбие беріш керек. Манасшы болса уландушы болады. Манасты айта тұрған уландушы. Егер де уландушы болмаса Манасы болмайды. Шұның үшін біз жаңа жас Манасшы тәрбие беріш керек. Бұл бірінші. Екінші, Манас эпосты езілді кішілер тәрбие керек. Айрықша жастар. Жас езілді үші тәрбие беріш керек. Күңіл бұрыш керек. Азыры Борылдық ұлтар университетте бана біз бір қанче жас Манас езілді үші тәрбиеладық. Әмі мен бір мисал келдірсейін. Дауыт деген кіші, Тоқыналы деген кіші жас, әнен кейін Ечелі, Бақтөлет, Азгүлі, Гүлі Хумар, Мұнар, және басқалар. Әмді Минзу Дашынан көп тәрбиеледің. Мұнан кейін дағы тәрбиелеміз. Жас езілді үші тәрбие беріш керек. Мұна екінші. Үшінші, ел аралық мәмілесі дағы мәміле байлаш керек. Қырғызстан менен Манасы арқылы, мұны достық көпірі арқылы достығын дағы тығыз байлаш керек. Бір мәселе. Ақырында жаңа заманда мұны ханзуча мұны шузуха дейді. Шузуха деген қандай құдырсам мен білмеймін. Цифра, цифралаштырыш ба жай қандай? Цифралаштырыш жөнінде біз дағы үйреніш керек. Жаңа білім, жаңа техника. Мұна біліш керек. Үйреніш керек. Үйренгеннен кемі әмелге ашыру керек. Қазір Минзачыда Лиужин деген бір мұғалім, Минзу Ача бітірген доктор Тоқтали, Тұрсынали өкі адыры баштап, жан қысымады іштейд. Менім келетекті жақшына жабылышымын кейін. Мен мұндай тілеймін.
1: Осы орайда сіздің адамзаттың бейзаттық мәдени мұрасы қатарынан орын алып отырған Манас эпосы жөніндегі пайым пікіріңізді білгіміз келеді.
0: Манас бұл

0: Қанда таманы жерге тарсылдай, қара болу тозық, көмі көйді қарсылдап, қара болу тозық, көмі көйді баққылап, талжыметтей құйырғы шатқа, қачап қалап, көкілін көкіңірісті жолым, үйдөй тяғын көрген жүрімін. Қазандай болған даңқаның көк асыман аңырғыты ойнық, кетшіңеме де ойнық топ, башын шолытып, маралдай ұлған денесі қара чаңға бөлін. Үстінде көп аласың ер қашына жөлінен ойнық кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манашшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар. Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манас аса көлемді бай мазмұнды бүгінайы бөлік кесек шығарма. Эпосла манашшылар ән мен сезімді тоғыстыра отырып, Манас және оның жеті ұрпағының қырғыз халқын бастап, ерлікпен күрес жасағанын, бейбіт, бақытты мекен құруға деген асыл арманын жырлайды. Манас эпосы қырғыз ұлтының мәдениет тарихындағы жарқыраған меруерт. Ауыз әдебиеті көркемдеріндегі уәкілдік сипатқа ие классик эпос. Хужунға профессор, жоғарыдағы кеңесіңізде біздің көкейімізде жүрген бірнеше сұрақтарымызға жауап бергендей болдыңыз. Десе де бүгін 10-шы кезекті мәдениет және жарастық мұра күні екен. Осы мазмұндарды пайымға ала отырып, өзіңізбенен тағы да бірнеше тақырып жөнінде қысқаша әңгімелессек деп отырмыз. Бірінші, мынау сіз ел ішіндегі Манас эпосын құтқару зерттеу қызметін ең ерте өрістеткен майталман мамансыз. Бұны жоғарыдағы кеңесімізде де айттық. Кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Манас эпосын естелікке алу, аудару, зерттеу жұмысында ең ерте бастаған көшбасшы мамансыз, әрі Манастанудың негізін қалаушысыз. Сіздің осы қымбатты кешірмелеріңіз әсіресе 1978-79 жылдардағы іргелі естелікке алу толық мәтіндік нұсқасын жазып алу жұмыстарыңыз Жоңғарланың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауда қандай мәнге ие деп білесіз?
2: Сіздердің сұрауларға қысқаша айтқанмен, бірақ қанша сіздер уара болып, ана қазақша қотырып, Жоңғардағы қазақтарға, мәлі қазақстандағы қазақ туғандарға қотырсаңыздар болады.
1: Жарайды, жарайды. Сіз әуелі ойыңызды толығырақ баяндаңыз, сонсоң кейін мен жинақтап түсіндіре кетермін.
2: 中央人民广播电台哈斯克语组采访的同志们，你们好！你们以自己的辛勤劳动为国内革命组的团结进步和国际间的友好交流以及构建人类命运共同体做出了贡献，特向你们表示敬意。你们提的问题，我现在简单

0: 柯尔克族的地区去学习调查，整整1年的时间学习调查了柯尔克的语，并且和本民族的学者一起参加了创制柯尔克族文字的工作。在这1年的期间，我经常听到群众非常喜欢的马纳斯提演唱的《马纳斯誓师》。我从1955年下去原调查，1955年、1956年、1957年、1960年到1961年，这些年我多次到过新疆克孜去调查语言。那么在调查当中，多次听到演唱《马纳斯》。使我难忘的是1978年。国家派我到新疆，把朱苏马迈接来北京。1979年，在北京参加了1年的马纳斯抢救工作，是《马纳斯史诗》这一8部23万行的这一变体，这世界上唯一的一个8部马纳斯变体抢救下来。这一工作非常重要，我们现在能够。不管是汉语还是民族语的，这个马纳斯的材料是世界上最宝贵的一份遗产。这个对这个柯尔克孜的文化保护传承，对其他民族也有这个非常大的好的影响。这个马纳斯是柯尔克孜族的百科全书，因为它对语言、历史、文学、宗教、民族各个方面。都是很有价值的，因此，这个马纳斯可以说是丰富了中华民族的文化宝库。由于它丰富了中华民族文化宝库，也就对筑牢中华民族共同体也做出了贡献。所以，这个您谈的这个问题，就是说这个79年有什么样的重要意义？我认为，如果没有79年那个1年的抢救，恐怕就没有现在八部马纳斯，所以意义是非常大的。
1: иә тыңдарман достар джеймс тағаш қашанда басын иіп тұрады дегендей худжунхуа профессорымыз жоғарыда әуелі біздің істеп жатқан қызметтерімізді де ауызға алып джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудегі еңбек жемістерімізді де атап бізді бір желпіндіріп тастады содан кейінгі кеңестерінде худжунхуа профессор әуелі өзінің сонау 1951 жылы мемлекеттің шекара район құрылысына көмектесу үндеуіне үн қосып, сол кездегі Шандун дәшесінің орыс тілі факультетінің 2-жылдығында оқып жатқан кезінде мектептің таныстыруымен орталық ұлттар институтына келіп,

сол кездегі Шандун мәшесінің орыс тілі факультетінің екінші жылдығында оқып жатқан кезінде мектептің таныстыруымен Орталық ұлттар институтына келіп, ұйымның жергілікті оқымыстыларымен бірге қырғыз жазуын жасау қызметіне де атсалысқанын, осы тексеріп зерттеу әредігінде үнемі жергілікті орындағы бұқара ұнататын Манас жырларын тыңдап, көкейге көп сыр түйгенін баяндаған болатын. Ал Хужунха профессор 51, 53, 55, 56, 57 сондай ақ 60-60-61 жылдары Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында нақ майданда тексеріп зерттеу жүргізіп, көп рет Манас жырын естелік алып тыңдаған. Әсіресе менің өмір бойы есімнен шықпайтын сәтім деп менің де тілшілік сұрағымда арнайы атап өткен 1978 жылғы мемлекеттің орнастыру бойынша Шинжанға арнайы барып Заңғар Манасшы Жүсіп Мамайды Бейжіңге әкеліп, бір жыл жалғасқан Манасты құтқару реттеу қызметін өрістетіп, жиыны 8 бөлімді 2300 жолдан тұратын бүкіл жер шары көлеміндегі бірден бір кемелді Манас эпосының мәтіндік нұсқасын сәтті жазып қалғанын айрықша айтуға болады. Бұл құтқару қорғау қызметінің орнын өгөстігі болмайтын маңызды құны бар. Осы бір зерделі зерттеудің арқасында бұл күндері бізде аса бағалы, біздің толық мәтіндік нұсқадағы Манас эпосымыз аса бағалы дүниежүзінің мәдени мұрасы қатарынан орын алып отыр. Манас енді баршаларыңыз білесіздер, қырғыз ұлтының энциклопедиясы деп аталған, онда телегей теңіз, мәдениет астары, салт-сана, ұлттың дамуы, тіл, тарихи өзгерістер қамтылғанын сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан да бұл аса жоғары ғылыми зерттеу және мәдениет құнына ие. Бұл эпос Жұңха ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасын барынша байытты, әрі Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуде маңызды рөл атқарып отыр. Сөздің соңында тағы да сол 1978-79-дағы іргелі зерттеуге тоқтала келе, Ху Жұңха профессорымыз сол 78-79 жылдардағы құтқару зерттеу қызметі болмаса, бүгінгі күндегі 8 бөлімді Манас эпосының толық нұсқасы болмас еді. Сондықтан да осы жылғы құтқару зерттеу қызметінің маңызы зор, ықпалы терең екендігін атап ойын түйіндеген болатын. Бұл біздің бірінші сұраққа алған жауабымыз, енді екінші, үшінші сұрақтарымызға ойысамыз.

0: ұлтының ортақ рухани байлығы деп атап көрсеттіңіз. Сіз ендеше Манастың жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, сондай-ақ еліміз бен Орта Азия елдерінің гуманитарлық ауыс-күйісін өзара үлгі алуын ілгерілету жағындағы атқарған маңызды ролына аялдасаңыз.
1: 刚才我说了，马纳斯的内容非常丰富，它结合历史有关系，又和民族的语言有关系，又和民族的文学有关系，又和民族的民俗学、各个方面都有关系。所以，要研究柯尔克孜族，就要从柯尔克孜的民间文学方面也是应该注意的。 如果离开了柯尔克孜的马纳斯的研究，想研究柯尔克孜的民间文学，那也是不合适的。所以马纳斯呢，所以说它是百科全书，就是它包括的资料非常丰富，对我们现在研究柯尔克孜，可以说柯尔克孜学的百科全书。所以呢，它呢，因为中国的柯尔克孜族呢， 是56个民族的其中的一个民族。那么56个民族的一个科族的这个马纳斯呢，做了非常大的贡献，对国家。那么这样呢，也就丰富了中国的中华民族的文化宝库，丰富了中华民族文化宝库，就有助于筑牢共同体。那么因为在吉尔吉斯共和国驻有吉尔吉斯族， 他们呢也流传广泛流传着这个马纳斯史实。虽然他们是只有三部，我们是有八部，但是呢，这作为马纽斯一二三部来讲，是大家都是共同的，共同的语言、共同的文化。那么马纳斯就形成了这中国和吉尔吉斯这两个国家之间的马纳斯成了一个友好的一个桥梁，所以也是一个纽带。 如果我们中国成功的抢救马纳斯，那么对吉尔吉斯人民来讲也是非常高兴的事儿。他们所以我们的抢救工作也得到了吉尔吉斯人民的称赞，这样呢也就有利于加强两国人民的传统友谊。所以呢，我们也向吉尔吉斯的马纳斯研究者学习，我们也受到了 吉尔吉斯学者对我们中国研究马纳斯研究的重视。马纳斯是个友好的桥梁吧，我们应该充分发挥马纳斯在巩固、加强两国这个传统友谊方面，我们应该多做工作。
0: Екінші сұраққа берген жауабында Хужунхуа профессор Манас эпосының мазмұнының мәйек дегендігін, онда ұлттың тарихы, тілі, салт-санасы, ұлттану сияқты көптеген ғылымдардың қамтылып жатқандығын, сондықтан қырғыз ұлтына қатысты зерттеу өрістетуде ауыз әдебиеті кем болса болмайтын маңызды бағыт екендігін, егер Манастан қол үзіп қырғыз ұлтының ауыз әдебиетін зерттейтін болса, онда қатысты зерттеуде көрнекті олқылықтар жүйелі жан-жақтылы болмайтындығын айта келе, Манастың қырғыз ұлтының энциклопедиясы екендігін тағы бір рет атап көрсетті. Сондықтан мұнда мол білім, егжей-тегжейлі тарихи материалдар сақталған. Қырғыз танудағы өзекті классикалық шығарма. Қырғыз ұлты еліміздегі 56 ұлттың бірі. Манасты зерттеу, іздеу, құтқару, қырғыз ұлтының мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды ілгерілетумен бірге, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасында барынша байытты. Сондықтан да Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың мәдениет негізін бекемдегендігін тілге тиек етті. Мына Орта Азия елдеріндегі манастануды да тілге тиек еткенде, Қырғызстанда жасап жатқан қырғыз ұлтының да ұрпақтан ұрпаққа Манас эпосын жырлағандығын, жергілікті орында Манас эпосының 3 бөлімінің көбірек таралғандығын, елімізде зерттеліп сақталған жоғарыда айтқан кемелді 8 бөлімді нұсқамен салыстырғанда эпостың алдыңғы 3 бөлімі де екі елге ортақ, мұнда белгілі мәдениеттік, тілдік төркіндестіктің қамтылып жатқандығын айта келіп, Манас эпосы Жұңға мен Қырғызстанды байланыстыратын маңызды мәдениет көпіріне және гуманитарлық дәнекерге айналғандығын атап көрсетті. Сонымен бірге еліміздің осынау жылдардағы Манасты жүйелі құтқару зерттеу шарасы да Қырғызстандағы әр сала жұртшылығының құптауы мен алқауына ие болып, екі ел халқының терең дәстүрлі достығын үздіксіз бекемдеуге септігін тигізіп отырғандығын, ғылыми ауыс-күйіс және зерттеу жағында біздің де Қырғызстандағы Манас зерттеу кәсіптестерінен белсене үйреніп үлгі алғанымызды, еліміздің қатысты зерттеу жетістіктері де қарсы жақтың ғылым саласының

0: назарын аударып, мән беруіне ие болғандығын, болашақта біз осы Манас сынды мәдениет дәнекеріне сүйеніп, жалғасты іргелі ізденістер жасап, Жүнгі мен Қырғызстан халқының достық барыс келісін тереңдету, бекемдеу үшін анағұрлым көп нақтылы қызметтер істеуіміз керектігін тілге тиек етті. 2022 жылы 7 айдың 13-ші күні бас шежіре Си Цзиньпинь Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы райондары жерлі уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттерге қысқаша аял жасап көрелік.
1: Бұл Манас азсанды ұлыт емес, Жұңха мәдениетінің көхары дегенде зәді маңа өтті зәді. Шы Манасты айтып, бұжы кішімен көршіп, сүреттілге түшіп болғы шаңды қызады, иымды басалбай, қатты аяз жалып кетті. Сөйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жыл Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үздіксіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Алтын қордағы Жүсіп Мамайдың лебізі.
2: Мен ең талаға барып алып, күні-түні айтқан күнімді болды. Үйде кешіден қашып, дүнілді жоқ ажылды баса сен, сізі кеп қолдырбайсың деп.
3: Қош ол кезде дұшманы, кендеші бамы еңдеген, қарс дұшманға ғам Мамай. Қарыш елінің бербеген, Әркіншен елін дұлады, Енесай бойы не деген, Жылдан жылға жүлдеді, Жылышып қолдым күн өлді, Бұтақтап шақтап тарады, Елі кетті көлдің, Арғайдан келді болды, Судай бірге қошылды, Кейін елі көнді, Қырқ ұру болды көлді, Қамамай қырық жылған болды.
0: Хұжынға профессор, енді кеңесімізді тағы да жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірге қадам тастағанда Манасты зерттеу, жалғастыру, тарату жақтарындағы қызметтерде шыт жаңа сайысқа дүп келді. Сіз Манастану ғылымының кейінгі дамуы, яғни жастардың Манас эпосына деген ықыласы, сондай-ақ Манас эпосының дүниесіне бет алуын ілгерілету жөнінде қандай үміт пен тартымды пікір ұсыныстар айтар едіңіз?
4: 马纳斯的传承人，也就是新一代的马纳斯齐，同时也要继续培养年轻的马纳斯研究者。我们中央民族大学非常关心青年学者的成长，我们已经培养出了研究马纳斯的青年学者，比如说达乌特·托克纳利，比如说巴克多列特，比如说纳穆纳尔，比如说叶提里，比如说阿兹古里。 比如说阿兹古里，比如说古里胡马尔等等年轻的学者，随着时代的科学技术发展，我们还要充分利用数字化的知识和技能，把马纳斯数字化的工作做好，要为我们祖国服务要做出贡献。目前我们中央民族大学正在积极地进行做好这一工作。最后，谢谢中央人民广播电台。 哈斯克语组通知的采访，你们的采访也会给我们的工作增加动力。谢谢，再见。
0: Я жоғарыда тыңдағандарыңыздай үшінші сұраққа берген жауабында Хұжынхуа профессор жаңа дәуірге қадам тастағанда біз сөз жоқ бейзаттық мәдени мұраларын қорғау жалғастыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеруіміз қажеттілігін бір жағынан Манастың жанды түрде жалғасуын күш сала сүйемелдеп жаңа ұрпақ Манастың ыршыларын мұрагерлерін жетілдіруіміздің керектігін, аса қажеттілігін, енді бір жағынан жастарды өзегеткен Манасты зерттеу кәсіптік қосынын қалыптастыруды атап көрсетті. Ал осы жағында орталық ұлттарда жүрсі жас ғалым дарындыларды жетілдіруге ұза уақыттан баса мән беріп келгендігін тілге тиек етіп, бүгінгі таңда Манасты зерттейтін жас дарындылардан Дәуіт, Тоқнари, Мұнар,

Арзыгүл Гүлғұмар қатарлы жас дарындылардың жетіліп келе жатқандығын ауызға алды. Сонымен бірге бір өзекті мазмұн, мына осы заманғы ғылым техниканың жедел дамуына ілесе, Манасты тануда цифрландыру техникасы мен кәсіптік шеберліктен ырықтылықпен пайдаланып, Манасты цифрландырып, жинау, архивке алу, сақтау, жалпыластыру қызметінде жоғары сапамен ілгерілетіп, Манас эпосының мемлекеттің мәдениет құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіне, өзгеше ұлттық мәдениет қонын әйгілеуіне мүмкіндік жасауды дәріптеді. Сонымен қабат, қазіргі таңда орталық ұлттарда жүрсінің де Манасты зерттеуде цифрландырып, қорғау инженериясында орнықты тиянақтандырып, тәртіппен ілгерілетіп келе жатқандығын атап өтті. Сөз соңын орталық радиосының осы жолғы тілшілігіне айрықша алғыс айта келіп, біздің үгітіміздің де бүгінгі таңдағы Манасты қорғау, зерттеу, жалғастыру қызметіне тың қозғаушы күш қосатындығын атап көрсетіп, баршамызға алғыс айтып, ізгі тілегімен кезекті сұхбатта ақырластырды.

Жоғарыда Орталық ұлттар дәрежесіндегі танымалы манастанушы майталман маман Хужунха профессормен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бізде осынау 90-ның тұғырына шыққан манастанудың негізін қалаушы Хужунха профессорға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Сұхбатты жүргізіп әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңа дәуірде партиямыздың абзал саясатының арқасында манасты өзі кеткен қордалы мәдениетіміздің тіпті де өркендеп мәйектене беруіне тілектеспіз. Енді тарихтың қатпарынан там туындап жеткен асыл мұраларымыздан концерт ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында мейір деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында жүрек үні деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында құстар мен жер беті деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Мейір, авторы Мұқият Зейнелқанұлы. Оның ақ сұры костюмінің ішінен әппақ жейде киіп, қанқызыл галстук тағып, қайратты қара шашын қайқайта тараған жазық маңдай жайдары жүзді суреті қонақ үйдің төрінде ілулі тұрғанына неше жылдың жүзі болды. Шара өзінің сол суретке қадала қарап, менен көз алмағаныңды бір қоймадың ғой. Жазсам, тұрсам, қадаласың да тұрасың. Бұл сенің қайткенің деп күбірлеп тұрғанын сезе қойып, өзінен өзі ыңғайсызданып, қолының сыртымен аузын басты. Әлдебіреу қасында тұрғандай ұрлана жан жағына қарады. Ол бұл сөзді бұған дейін қанша рет қайталағанын өзі де білмейді. Асыл жары дүниеден аттанған күннің ертесінде қайындары оның махаббат байласып бас құрау қамында жүрген кезінде түскен осы суретінің форматын үлкейтіп төріне ілген болатын. Дәм тұзым жарасып мәңгілік серігім болады деген жарының өмірдің қызығын енді бастаған шағында көз жаздырып бұлбұл ұшқанына сенгісі келмей азаптан жан дүниесі құлазып есі кетіп жүргенде кім не айтса соған мақұл болып бұл дүниенің шаруасын артық ойлауға пейілі түспей бас изей берген болатын. Қасындағылардың өзіне салған ақылы бойынша, оның соңғы жұмыстары жақсы өтсе болды. Өлім қайда барасың, сынға барамын деген дейін, ел сөкпесін, жұрттан ұят болмасын, жарымның топырағы жасырылмай жатып, жаманат жамылмайын дегендерді ойлаумен ғана болған. Артқы жұмыстарымен бірнеше күн әбігер болып жүрген туыс туған, көрші қодан, дос шараны, аманға келген ел жұрты арылғанда, шара өзінің жұртта қалғандай құлазығанын. Шаттығы шалқып жататын баспанасының қаңырап, үрейлі ызғары есіп тұрғанын тұңғыш сезінді. Ол есіктен кіріп шықса да, отырып тұрса да, өзінен көз алмай төрде ілулі тұрған осы суретті көргенде, мұздай суық қабырғаға маңдайын сүйіп, көз жасын төгіп-төгіп жіберетін. Кейде сол бойы шөке түсіп отырғаннан есі кетіп жан шыққанда, кейде аяғына оралып жылап тұрған ұлын көргенде өзін-өзі әрең табатын. Шара баста суретті көзге көрінеу кітап сөресінің алдына, төсегінің басына және безену үстелінің бір бұрышына апарып қойып та көрді. Бұнысы сарығы асқынған сағынышымды ортайтуға себі тиер. Өзегімді өртеген күйігімді шығарып, кеудеме қойып мауқымды басармын деген ойы болатын. Әйткенмен мұның септігі тимеді де, қайтадан бұрынғы орны төрге іліп қойған. Енді сол кезде суретті төрге бекер ілгізген екенмін. Өлген адамның суретін төрге ілу салты атам заманнан бері болмаған шығар деп ойлады. Оның бұл ойына әжесінің қайтыс болар шағында өсиет айтып, суретін төрге ілгізбей қойғаны себепші болды. Қыршын кеткен жар қазасы жолынан үзіп, тауы құлап жатқанда бұл сияқтыны ойлаудың не жөні болсын? Бүгін аяулы жарының қақ төрде ілулі тұрған суретіне қадала қарап, оған жүрек сөзін ақтарып шағынғаны, арқа тірегі болған жарын өз қиялында болса да тірілтіп, сағынышын аз да болса орталату үшін еді. Шара түннің бір уағына дейін көз ілмей, биік ғимараттың төбесінен құдия қарап олын күтіп тұр. Ол ертеректе тиін тебенін тырнаштап құрап жүріп, қаланың сыртынан бір қора жай алған. Ауласы кең, тағаны бетон, еңсесі көтеріңкі, жылу жүйесіне жалғанған, дауалы биік үй болатын. Ол бұл үйдің көп бөлмелігіне қызықпады. Мұнда ол екеуінен басқа сыймайтындай жан жоқ қой. Ұзақ отыруға төзімді әрі кең ауласына ала жаздай жейтін көгөніс егіп, тұрмысын септеуді ойлады. Ойлағанындай, баласы даше оқып келгенше, бұл қоражайдың игілігін көрді. Ол таң бозынан тұрып ауласын тырнаштап, сіріңкедей етіп, тақталап көгөніс егіп, ішім жемнен тарығып көрмеді. Айналасындағы елдің тойдуманын көргенде олының басын құрап, қала орталығынан ел қатарлы қабат үй алып беріп, әкесінің жоқтығын, шешесінің жалғыздығын білдіргісі келмесе де, кейде болмашы еңбек ақысы іркуге келмей қиналатын. Бір күні қызмет үстінде форма киімді екі-үш адам іздеп келіп, оңаша шақырғанда жүрегі тас төбесіне шығып, қол-аяғы қалтырап, аузына сөз түспей, олардың соңынан құрсылдері еріп, жиын залына бірақ барды. Сасқалақтағанда олардың киімінің не үлгіде екенін де айыра алмай, «Әй, қара құртай, бүгін тағы не бүлдірді екенсің» деп іштей неше қайталап жібергенін білген жоқ.
жоғары мектепті жаңа ғана бітіріп келіп, жұмыс күтіп жүрген ұлы балалық қыла ма, мінезі солай ма, кейде біреумен төбелесіп бет-аузын жаралап келсе, кейде қанжылық болып қашып пысып жүретінді. Жараның қолынан ақыл айтып жалынып, іште ямандығын тілеуден басқа келмейтін. Біз қала құрылыс мекемесінен боламыз. Сіздің тұрған қора-жайыңыз құрылыс жобасына орай бұзылмақшы. Біз сіздің талабыңызды ұғысқалы келдік дегенде, шараның астан кестен болған көңілі сабасына түсіп, кеудесін бұзардай атқалақтаған жүрегі тыншып, қасындағылардың форма киіміне бажайлай қарап, олардың сақшы емес екеніне көзі жеткен. Сол жолы осы үйді алған еді. Көп қабатты бұл ғимарат қаланың орталық районында. Бүкіл қаланың төбесінен қарап тұратын мұнара іспетті. Екі көзі төрт болып олың күте қақпадан көз алмаған оның көңілінде қасіретті бір елес құйыны бұрқыт етісті. Қоңыр күз. Түскі тамақ әлеті болатын. Үйге қайнатасы кіріп келген. Қабағы кірбен екен. Шараның күйеуі әкесінің қабағына бір қарап ақ, ішкі күйін жазбай танитын. Өйткені шешелері ерте қайтыс болып, ағалы қарындасты екеуі қаршадайынан әкесінің мәпелеуінде есейіп еді. Ал әкелері екеуін біреудің қабағына қаратпаймын, жаутан көзетпеймін деп төсек жаңғыртпапты. Әкесінің сынық көңіл мына күйі ұлына қатты әсер етті. Ол орнынан атып тұрып, алдында отырған баласын қолтықтай көтеріп, төрден әкесіне орын босатты да, әкесінің сырт киімдерін шешіп тастап, тізерлей келіп дастарханға отырғанына дейін қалт жібермей бағып тұрды. Екі иығына екі кісі мінгендей кең жауырынды, бүркіт тұмсық биік қабақ ат жақты әкесі жан-жағына түксие қарағанда көзі қайсы қабағы қайсы айырғысыз үңірейіп кеткен сияқтанды. Әкесі қаймақты шайдың бетіндегі жезденгедей қалқыған сары майды ақырын шайқай үрлей үріп ұрттады да дастарқан шетіне қойып ұлының тізесіне мініп талпынып отырған немересіне мойнын соза еміреніп қойды. Бірақ оның ішкі жан дүниесінде қорғасындай ауыр сыз жатқаны белгіледі. Ауылда не болып жатыр деді ұлы әкесінен мән-жай ұғысудың басқа ебін таппай. Қарғам, қыз баланың шешесінің болмауы бір азап екен. Әке деген түзге жаралған жан ғой. Мен сендердің қарындарың ашады деп уайым кешіп жүрсем, бұл дүниенің кілті көкте екен деп әкесі іші бауырын басып солқылдап егіле жылады. Ұлы да шай құйып отырған келіні де бұның байыбына бара алмай аң-таң болған. Әке, ол қызметін ақсатып жүр ме екен деді қарындасының бірнеше күннің алдында келіп кеткенін есін алып. Оның қыр соңынан бір пәле жабысты. Мен бұнысына тірі тұрсам көнбеймін деп, ішіп отырған шынысының бетін басып, егін көтері дастарқан жиюды ишаралап, тұрудың қамына ыңғайланды. Әке, қазір жастардың көбі екі жақтың үлкендері білуден бұрын, өз еріктерімен бас құрау қағазын алып, алдын ала шырнайын өткізіп жатыр. Оның ерсілігі жоқ. Мен үйге барғаннан кейін одан анық қанығын ұқсайын деді. Әкесі көне дағдыға басып, қазіргі қоғамдық ауқымды қабылдай алмады ма деген оймен. Сен бала қайда отырсың? Ол арамыз екі атағына аралаған шоңқанның ұлына барамын деп қиғылық салып жатыр. Ал сенің айтып отырған қазіргі ауқымың осы ма? Бұндай сорақылықты жүрген жеріңнен туған ауылыңнан көрдің бе? Естідің бе? Деді әкесі ашудан көкірегі қарс айырылып кетердей саңқ етіп. Өзіне қадала қарағанда оның селдір мұрты едірейіп, өңі қара түнектеніп, көзі қанталап кеткенін байқады. Ұрпағы қаусыздық үшін қандастығы үш атаға толмаған азаматтардың үйленуін заңда қолдамайды. Бұлай бола қоймас. Әке жаңсақ естіген жоқсыз ба деді ұлы аузына басқа сөз түспей. Өне бойы бір ісіп бір су. Қақас естігенді қойып, шоңқанның үйінің шаңырағын ортасына түсіріп, ессіз ұлыңды тидеп кесетіп қайттым кеше барып. Сол жолы әкесіне мінгесіп ауылға барған ол қарындасымен ауыша әңгімелесіп, қарындасының «Менің махаббат ісіме араласпаңдар» деп қасарысқан қылығына қатты ашуланып әптен торықты. «Ендігәрі жүзін көрмеймін» деп кесті. Үйге кірместен ауылдағы таныс жігіттің мотоциклін сұрап мініп түнделете қалаға тартты. Ертесі таңертең жүргіншілер жардан ұшып кеткен оның мүрдесін байқапты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жүрек үні, авторы Мұрал Құсыманұлы. Адастырған жұмбақ жол. Өткен күндер, ескірген мен іздерің. Әлі бірге жаңғырғандай бізде күн. Сен кеткенде жапырақтар сарғайған, оған бола тағалмаймыз күзгімін. Маған таныс, осы көші, осы маң. Анау бақта отыру шек қосып ән. Енді міне жасым тамған шарапты, жаным күйіп, жалғыз ішіп отырам. Бақыт отын, қалаған мен өзгенің. Қимас мұңға лықсып тұрат көздерің, мәңгі бірге деген сөздің соңында бір қошта су болатынын сезгенмін. Саған бақыт, тіледім де жаным мен. Жүрдім өзім жолдың күдір жағымен. Тағдырымыз екі жаққа әкетіп, маңдайыма сыймай кеткен бағымен. Қанша жылдар артта қалдық бұл қап қол. Сағыныштың еншісін де қымбат тол. Айқас балы асфалиттей қым ғуыт, солай бізді адастырды жұмбақ жол.

саған айтар менің дағы сырым бар. Ой сары қыз, тыңдашы. Күз келіпті, өзгеріпті бұл аумақ. Сағыныш деп жыр жазатын кез осы. Сенің жоғың жүрегіме батады, дәнің емес өзгесі. Жолдар, жолдар, бөгеті көптім алыс. Қанатым жоқ, тағатымды тауысты. Сен кеткелі туған жерге қош айтып, қаншама күз ауысты. Жырыңды оқып, әндеріңді тыңдайтын. Аққайыңдар дәл өзіңнен аумайды. Сар жапырақ санамдағы сағыныш көз алдымда саулайды.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: О, жан ең шеші, сүзге

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.

0: кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана шатағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жаңа Орлеан. Мен жаңа Итенға кезектегі экономикалық жағдайға талдау жасаған бір мақаланы жолдадым. Етасым уақыттан кейін одан жауап келді. Шаулиу, әлі хабарласпады ма? Жоқ. Қайтып кеткеніне қанша күн болды? Оны қайдан білейін, бұл істі ұмытып та қалыппын. Өзің хабарласып көрмедің бе? Өміріңе шектеу қойып, тартыншақтап қайтесің. Екінші рет үйленгендердің де бақытын іздейтін құқығы бар. Өткен жолы мен үйлену куәлігін алмағанмын. Онда жаңылыппын. Оған сені ажырасып кетті деппін. Ренжіме. Бұған келгенде біраз ұялып қалдым да, үндемей ғана сөзінің соңын күттім. Жаң екен сөзін қайта жалғады. Оның не ойлайтынын білмесем де, сенің не ойлап жүргеніңді әттен білем. Өз шаруаңды өзің шеш. Мені мазалама. Бұған мен араласпаймын. Бейне шешемнің сөзін қайталап тұр. Телефонды қойып, көңілім құлазып, біраз тұрдым. Шаулиуды ойласам, көңілім әттер тәптер. Бір жағынан осы орайда жастығымды ескалайын дегенім емес. Кезіндегі күйдім сүйдім деген жастық дәуренді ол әліге ұмыта қоймаған шығар деп ойлаудан аулақпын. Бұлай ойлаудың барып тұрған астамдық екенін білемін. Енді бір жағынан онымен қайта қауышу ойында да емеспін. Қанша ақымақ, қыңыр, топас болсам да, өткен іс өтті деген сөздің мәнісін әбден түсінемін. Оның үстіне бұлай ойлау Шаулиуге болған аса зор құрметсіздік саналады. Мен осы неге Шаулиуды ғана елден еріге ескала берем? Ойлана келе, мұның жауабын баяғыда болған мына бір жайдан тапқандай болдым. Мен бұл жайлы оған айтқан емеспін. Бәлкім оның есінде де қалмаған болуы керек. 20 жылдың алды болса керек. Шаулиу екеуміздің үйіміз бір аулада көрші отырды. Олардыкі бірінші ғимаратта, біздікі екінші ғимаратта болатын. Шаулиудың әкесі Лиу Чыңды менің әкеммен бір зауатта істейтін. Оның әкесі жұмысшы еді. Іскер, өнерлі, ізденгіш болған соң, зауыт оны 1994 жылы Украинаның Корсун-Чепченковский районындағы бір жұмыс алаңына жіберді. Арада көктем мерекесін өткізгелі сүрлеген еттен біреуін көтеріп мақтанышпен үйіне қайтқаны бар. Шетелдің дәмі таңсық нәрсе ғой. Ауыз тиіңдер деп біздікіне біргесім әкеліп тастады. Оның бір бүтін санды көтеріп тұтас көшенің көзін қызартып келе жатқанын әкем де көрген екен. Біздікіне әкелген еттің топанына қарап әкем өзіне жасалған құрметтің айрықша екенін топшылапты. Сонан оны үйге әдейі қонаққа шақырды. Ол тұста әкем сек басқарушылығына жаңа ғана көтеріліп болашағын қиялдап, табаны жер баспай қалықтап қалған шақ еді. Сөзлемі де өзгере бастаған. Ескіше 12 айдың 28-ші күні Лиу Чыңды қызын ертіп біздікіне қонаққа келді. Бұл менің Шаулиумен тұңғыш рет ресми танысуым. Көрші отырсақ та қатынасымыз жоқ еді. Кездессек тек қана бас іздесіп өтетінбіз. Лиу Чыңды мен әкем екеуі сыртта арақ ішіп отырды. Бастабында бір-бірін бағып, тартына әңгімелесті. Алайда екеуі де арақ көтер алмайтын. Сағат 6-дан бастап ішкен олар сағат 7:30 болғанда көпіре бастады. Әкем сектің дамуы жөнінде жалпы жоспар жасап, Лиу Чыңдының құлағына сыбырлап өзінің болашақтық жоспарын баяндап жатыр. Мына ғимараттың үлкендігіндей трансформатор жасату керек. Сонда Нангуан аумағындағы жалпы тұрғынның электрден пайдалану қажетін қанағаттандыруға болады. Кір жуғыш істетсін, телевизор көрсін, балалары шырақ астында сабақ қарасын, бәр-бәріне бір уақытта жеткілікті болады. Лиу Чыңды шөгіл адам еді. Мұны естіген соң ойлана сұрақ тастады. Қазір сонда бәрін бірге қамтуға электр шамасы жетпей ме? Әлі де көмескі қауіп бар. Жіберілген электрдің кернеуін реттеуге шамасы қаптал жетпейді. Яғни тұтас электр жүйесінің кернеуін тұрақты ұстау қиын мәселе. Кернеу тұрақсыздығы үлкен қатер тудырады. Меніңше көлемін ұлғайтудың маңызы шамалы. Бастысы, кернеу реттегіштің дұрыс жұмыс істеген істемегеніне қарау керек. Болашақта қоғамдық электрдің өзекті міндеті электр энергиясының өнімділігін арттыру мен электр қуатының сапасын жақсарту болмақ. Электрде бейне су сияқты. Кейбірі таза, кейбірінің ішінде қылғыбыр болады. Үй электр саймандары бейне адам сияқты. Лас су іше берсе ауруға шалдығады. Сондықтан электр сапасын қорғау өз денсаулығымызды қорғағанмен, болашағымызды қорғағанмен бірдей. Бастық сенсің бе, мемнін бе? Сіз, ойбай сіз. Қателестің. Зауыт бастығы айтқан. Біздің мекемеде бастық жоқ. Барлығымыз бір-бірімізді құрмет ететін бір үйлі жанбыз. Есіңде болсын.
басыңа түссе ауыр күн, көмекке қашанда дайынмын. Уаңаға, соңғыл адамсыз ғой, қанеки, сізге бір ромка ұсынайын. Бауырым, сен де аңғарымды жігітсің. Ар жағын дереу сезе қойдың ә, болашағың алда. Шаулиу бөлмеме еңкейе кірді. Үстінде қып-қызыл мақталы шапаны бар. Екі жеңіне жып-жылтыр жеңдік киіпті. Бейне көз жауын алар, тұмша шамнан аумайды. Маған үн қатқан жоқ, мен де сөйлемедім. Ұзақ тұрып аяқталған болуы керек, маған бір қарап қойып жасанды теріден төсеніш салынған еденге отыра кетті. Сосын маған, не істеп жатырсың деді. Дой бойнап жатырмын. Өзіңмен өзің бе? Мұның несі қызық? Қызық. Қарамаққа жалғыз болғаныммен мұнда ABCD 4 жақ бармыз, яғни Жунго, Жапон, Англия, Америка командасы. Ережені мен белгілеймін. Саған айтқаныммен бәрібір түсінбейсің. Қазір кім алда? Мен Жунго жақ болсам бола ма? Болмайды, сен ойнай алмайсың. Кімді менсінбей тұрсың? Жунго бірінші, Америка екінші, Англия үшінші, Жапон төртінші болады. Мұны баяғыда біліп болдым.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қырғым. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Іздену журналында бас шөжей Ши Жинпиннің оқу ағарту ғылым-техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетейік деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері. Халық тұрмысы ырыс-құты үздіксіз арттырылып, бұқара баянды бақытқа кенелді. Ли Чанг мемлекеттік кеңестің 20-ші реткі арнаулы үйренуін басқарды. Ли Чанг Вьетнамның зонымен телефонда сөйлесті. Мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылды. Цай Ши мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ли Ши мәжіліске қатынасты. Орталық ұйымдастыру бөлімі орталықтың басқаруындағы партия жарнасынан 427 миллион юаньді 1-ші шілде қарсаңында қал сұрау қимылын өрістетуге жұмсады. Жұңғы мен Моңғолияның маңызды селбестік нысаны болған Моңғолияның Улан-Батыр орталық Лассу бір жақты ету зауат іске қосылды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 6-ші айдың 16-ші күні баспадан шыққан Іздену журналының 12-ші санында Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шөжейі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Жинпиннің оқу-ағарту ғылым-техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетейік атты маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас шөжей Ши Жинпиннің 2012 жылы 12 айдан 2026 жылы 4 айға дейінгі қатысты маңызды пайымдауларынан алынған. Мақалада маналар басы дәріптелді. Оқу-ағарту ғылым-техника дарындылар жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудың негіздік стратегиялық тірегі. Оқу-ағартуда қуатты ел, ғылым-техникада қуатты ел, дарындыларда қуатты ел құру ішкі бірдейлілікке және өзара тіректік сипатқа ие. Жүйелі көзқарасты күшейтіп, оқу-ағартуды алдымен дамытуға, ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруге, дарындылар арқылы жетекшілік етуге, дем беруге табанды болып, оқу-ағарту ғылым-техника, дарындылар түзілісі механизмін бір тұлғаландыру реформасын бір тұтас ілгерілетіп, мемлекетті ғылым-техника мен оқу-ағартумен гүлдендіру стратегиясының, мемлекетті дарындылар арқылы қуаттандыру стратегиясының, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясының өнімді ықпалдастығын жүзеге асырып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің еселей барту әсерін қалыптастыру керек. Мақалада маналар атап көрсетілді. Оқу-ағартудың ғылым-техника мен дарындыларға болған тіректі ролын күшейтуі керек. Ғылым-техникада жаңалық ашу мен дарындыларды баулуды өзара тірек ететін, пәндердің жоғары сапалы дамуына жетекшілік ететін өнімді механизм орнатып, жоғары дәрежелі

0: оқушыларды оқу ағартудың орналасуын сапаландырып, жоғары мектептердің реформасын дамуын түрге бөліп ілгерілетіп, кәсіптік оқу ағартуды, жоғары дәрежелі оқу ағартуды, жалғасты тәрбиелеуді біртұтас жоспарлап, оқу ағарту әдісінде жаңалық ашып, жаңалық ашушы дарындылардың жетілуіне тиімді адам тәрбиелеу ортасын құлшына қалыптастыру керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Жаппай жаңалық ашуды қолдау, түзіліс механизмін орнатып, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылату керек. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету түзілісін кемелдендіріп, мемлекеттің ғылыми зерттеу құрылымдарының, жоғары деңгейлі зерттеу типіндегі ташелердің, ғылым техника көшбасшы кәсіпорындарының орнымен орналасуын сапаландырып, түрді жаңалық ашу тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатып, негіздік зерттеуді күшейту, алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылату жағына үздіксіз күш салып, шешуші өзекті техникалардан, алдыңғы лектік техникалардан қамал алуды мықты игеру керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Көлемі зор, құрылымы үйлесімді, сапалы да таңдаулы жасампаз дарындылар қосынын жедел баулу, жетілдіру керек. Дарындыларды баулуды экономикалық қоғамдық дамудың қажетіне үйлестіру механизмін кемелдендіріп, мемлекеттің стратегиялық дарындылар күшін жедел құрып, негіздік зерттеу дарындылар қосынын зорайтып, жас ғылым техника дарындыларының жетілуін дамуын жебеп, жаңалық ашуға дем беретін, сәтсіздікке кең елдікпен қарайтын тамаша орта қалыптастыру керек.
1: Өз қабарымыз. Бас шужи Ши Жинпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы үлгісінде осы замандандыруда халық тұрмысы зор іс. Партия мен үкіметтің барлық қызметтері бұқараның анағұрлым бақытты тұрмыс кешіру үшін істеледі. 15-ші 5 жылдық жобаның бастамашылы жер-жерде халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту тебіне үздіксіз арттырылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз күшейді. Бұл күндері Тянжин қаласында жаңа топтағы шағын бақшалар қала тұрғындарына ашылды. Бақшада дене шынықтыру аспаптары, су жағалаған жасыл жолдар айнадай жарқырайды. Көше бұрыштарынан бос жерлерден пайдаланып салынған шағын бақшалар төңіректегі тұрғындардың есік алдындағы жасыл желек жамылған саялы бақшаға кіріп бой жазып, серуендеуіне өте жайлы болуда. Қазір Тянжин қаласында 400-ге жуық шағын бақша жасалып, бытыранды орналасудан тұтас өңірді қамтуға өзгерту іске асырылды. Халықты бақытты тұрмысқа кенелту мемлекеттің зор ісі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Жинпин жолдасты ұйтқы еткен партия орталық комитеті халықты бастан аяқ көкейде ең жоғары орынға қойды. Бас шужи Ши Жинпин халық тұрмысына қамқор, халықпен тілектес болды. Мейлі жер-жерде қызмет тексергенде, әлде маңызды мәжілістерді басқарып ашқанда болсын, бұқараның бақытты тұрмыс кешіруі оның көкейіне терең ұялады. Бас шужи бұқараның маңайындағы ірістерге, ұсақ түйегістеріне мән бере ойдағыдай шешіп, көпшілікті жүздерінен күл кестіріп, ыстық мейірге бөлендіру керек деп талап етті. Ол былай деді: отын, күріш, май, тұз жеткілікті болуы, жыл бойында қазанда үш уақ тамақтың әрбір шағын отбасында буы бұрқырап тұратын болу керек. Сонда ғана жұңғы сынды үлкен шаңырақ күн сайын көркейеді. 14-ші 5 жылдық кезінде елімізде халық тұрмысын қамтамасыздандыру тыңғылықты орнықты істелді. Қала қалашықтарда жиыны 62 миллионнан астам адам тыңнан жұмыстанып, дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу денсаулық сақтау жүйесі құрылды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында халықтың тұрмыс сапасын үздіксіз жоғарылату, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамудың басты нысаналарының бірі етіліп, халық тұрмысын қамтамасыздандырудың қол жетуден сапалы болуға қарай секірмелі даму ілгерілетілді. Бас шужи нұсқаған беталысты бойлап 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында жер-жерде белсенді шаралары қолданылып, халықтың ырыс-құты үздіксіз арттырылды. Қала бет-бейнесін жаңалау жоғар сапалы ілгерілетілді. Биыл елімізде қала қалашықтарда көне шағын райондарды жаңалау, кемелді әлеуметтік район құрылысы, қалалардағы шағын ұсақ әлеуметтік кеңістіктерді жаңалау сияқты жақтарға үздіксіз күш салу арқылы анағұрлым көп қала көне кеңістігі халыққа тиімді жаңа кеңістікке айналдырылды. Чунчинг Жолунпо райондағы белгілі бір бақша районы бұрын ұзақ уақыт бос тұрған өнергәсіп зауыт районы болатын. Қазір жаңалау қайта құру арқылы тұтас кәсіп күйіндегі мәдениет дене тәрбие универсал бақша районына айналып, 45 мың тұрғынға қызмет өтеледі. Биыл бұл арада көркем өнер майдандары және сапалы ас су жаймалар тыңнан қосылды. 2027 жылға барғанда Чунчингде 1800 көне шағын район 130-дан астам қала ішіндегі қыстақ жаңалап өзгертіледі. Қарттар мен балаларға ден қоя қамқорлық жасалды. Биыл елімізде жалпыға тиімді зейнеткерлік қызмет өтеуімен қамдау көлемі онан ары кеңейтіліп, жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеумен балалар бақшасы бір тұлғаланған қызмет өтеу кәсібі дамытылып, қарттарды күтімдеу, бала бағу қызмет өтеу жүйесі үздіксіз сапаландырылды. Ляоның өлкесінде биыл жалпыға тиімді 4000 аманаттау орнын тыңнан көбейтуді жоспарлау негізде. Бұқараға шағын районда, мекеме орында, аулада сапалы аманаттап тәрбиелеу, балаларды аманаттау қызмет өтеу жүйесі күш сала құрылды. Әңқұй өлкесінде биыл 130-дан астам әлеуметтік район, 9 палы зейнеткерлік қызмет өтеу құрылымы жаңадан құрылумен бірге, зейіндестірілген емдеу, зейіндестірілген күтімдеу, зейіндестірілген зейнеткерлік қызмет өтеу сияқты текшелердің тиянақтануы, қолданылуы жедел ілгерілетілді. Ауру көрсету, емделу бұқара ең көңіл бөліп отырған халық тұрмысы мәселелерінің бірі. Қазір мемлекет бойынша 1,100,000 астам емдеу денсаулық сақтау құрылымы қала мен ауылды қамтыды. 81 қалада тығыздасқан қала емдеу тобы сынақ түйін қызметі өрістеді. 2199 аудан қала районда тығыздасқан аудан көлеміндегі емдеу ортақ тұлғасы құрылды. Күйжуда тығыздасқан аудан көлеміндегі емдеу ортақ тұлғасы Қарасты райондағы барлық ауыл қалашық доғдырқаналарын, әкімшілік қыстақ доғдырқаналарын қамтыды. Бастамашы доғдырқаналар негізгі сатының қажетіне сай клиника, басқару сияқты жақтардағы дарындыларды жіберіп, техника қызмет өтеу сияқты байлықтардың төменгі түсуін ілгерілетті. Қазір Көйжі өлкесінде аудан көлеміндегі негізгі саты емдеудің жалпыласу мөлшері 90%-ден асты. Халық тұрмысында кішігірім іс болмайды, барлық істерді ықылас қоя істеу керек. Биыл мемлекет бойынша үнемділік әлеуметтік меже есеп шығысының көлемі тұңғыш рет 30 триллион теңгеден асты. Оқу ағарту, қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстандыру, денсаулық сақтау, саламаттық, тұрғын үймен қамтамасыздандыру сынды 4 түрлі шығыстың жиынтығы 12 триллион 400 миллиард теңгеден асты. Халықты өзі кетуге табанды болу арқылы 15-ші 5 жылдықта халық тұрмысы ырыс құты тіпті де арттырылуда.
0: Өз хабарымыз. 6 айдың 15-ші күні мемлекеттік кеңес негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясын атқаруды күшейтіп, өңірлердің сәйкесті дамуын жебеуді негізгі тақырып етіп, 20-ші рет арнаулы үйрену өткізді. Мемлекеттік кеңестің соңғы елі Чиан үйренуді басқарғанда мыналарды баса дәріптеді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясын атқару жөніндегі маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің қатысты шешім орналастыруларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, негізгі тұлғалық функциялық район тізімін онан ары ақаусыздандырып, негізгі тұлғалық функциясы көрнекті басымдылықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын мемлекет жері кеңістігін ашу, қорғау, жаңа жағдайдың қалыптасуын жебеп, өңірлердің сәйкесті дамуын ілгерілетуге, келелі өндіргіш күштердің орналасуын сапаландыруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Жұңғо ғылым академиясының академигі, Жұңғо ғылым академиясы жағарапия ғылымы және байлық зерттеу орнының аға зерттеушісі Фәнжие түсінік жасады. Мемлекеттік кеңес сүңлиінің орынбасарлары Хли Фэн, Лю Го Чун, мемлекеттік кеңестің мүшесі Шэн Йи Чин пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ли Чиан түсінік пен пікір ауыстыру сөзін тыңдағаннан кейін былай деп атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық мезгіліне қадам тастағанда, жаңа жағдай мен міндет алдында, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясының негізді құрылын, жалпы жағдайлық ықпалын жете танып, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясын атқаруды күшейтіп, тиянақтандыруды шеге қағу рухымен ойдағыдай игеру керек. Ли Чиан мыналарды атап көрсетті. Назарды көрнекті қайшылықтарға шоғырландырып, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясының өнімді тиянақтануын анағұрлым зор тебімен ілгерілету керек. Негізгі тұлғалық функциялық райондарға бөлуді сапаландырып, кеңістік басқарудың анағұрлым дәлме-дәл егжей-тегжейлі болуын ілгерілету керек. Мемлекеттің стратегиялық қажеті мен жергілікті орындардың даму шарт жағдайының өзгерісін ғылыми бағалау негізінде негізгі тұлғалық функциялық орынды икемді реттеп, негізгі тұлғалық функциялық райондарға үйлесетін саясат түзім жүйесін кемелдендіріп, түрліше райондардың парықты сәйкесті дамуына жетекшілік ету керек. Ли Чиан мыналарды баса дәріптеді. Түрліше мемлекет стратегиясында айқындалған кеңістік даму жағдайын, өңірлік функцияны және атқару түйінін жүйелі реттеп, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясы мен басқа елдердің келелі стратегияларының сәйкесуін бір тұтас ілгерілету керек. Негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясын атқару әр қайсы жақтарға саяды. Стратегияны атқару механизмін онан ары ағаусыздандырып, тараудардың, райондардың сәйкесуін күшейтіп, қызметтің біріккен күшін қалыптастыру керек.
1: Өз хабарымыз мемлекет кеңесінің зонлие Ли Чиан 6 айдың 15 күні түстен бұрын уәде бойынша Вьетнамның зонлие Ли Мингшинмен телефонда сөйлесті. Ли Чиан былай деді, бас шужи Ши Цзиньпин биыл 4 айда бас шужи мемлекет төрағасы Су Лимен кеңес өткізіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі стратегиялық мәнге ие Жунго Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ таным орнады. Жунго Вьетнаммен бірлікте екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, ынтымақты өзара сенімділікті күшейтіп, өзара байланыс жасау, сауда, қаржы қосу, энергия, кен өнімдері, цифрлы экономика, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, бірлікте даму, көркеюді анағұрлым ойдағыдай жебеуді қалайды. Екі жақ көп жақты сәйкесу селбесуді күшейтіп, ашық ұсталған Азия тынық мұхит экономикасын құруды ілгерілету, еркін сауданы және экономиканың жаһандануын қорғау керек. Ли Мингшин былай деді. Вьетнам Жунго мен жоғары жіктегілер барыс келісін жиілетіп, стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, экономика, сауда, негізгі құрылыс, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, көпжақты селбестікті күшейтіп, Вьетнам мен Жунгоның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы және стратегиялық мәнге ие тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысында анағұрлым көп нақты табыстарға қол жеткізуді қалайды.
0: Өз хабарымыз. Партия құрылысы қызметі жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісі 6 айдың 15 күні Пекинде ашылды. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық комитет Шуджи Шуның Шуджия Сайчи мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық тәртіп тексеру комитетінің Шуджия Ли Ши мәжіліске қатынасты. Мәжіліс былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйып кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құрусынды келелі дәуірлік тақырыптар қауетіп, бір ғыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Бұл идеяда партияның басшылығына табанды болу, жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу, партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болу, әуелгі мақсатты ұмытпай, борыш десте берік сақтау, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалуға табанды болу, партияның жаңалық ашу назариясымен зейін зердені, ұрықты сомдауға табанды болу, берік партиялылықты шыңдауға табанды болу, жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқаратын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға табанды болу, стил құрылысының ұдайылануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу, шіріктесуге батылдық ете алмауды, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу, партияны түзім арқылы басқаруға, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болу, партияны басқару, партияны жөнге салу саясаты

0: бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Партия мүшелерінің кадрларды түп нұсқаны оқуға, түп нұсқаны үйренуге, қағиданы түсінуге ұйымдастырып және ілгерілетіп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін ана құрылым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Партияның жаңалық жарату назариясының жүйеді логикалық құрылымы мен ғылыми дәлелдеу барысын зерттеуді түсіндіруді өрістетіп, партия мүшелері кадрлар бұқара ұнататын тәсіл мен үгіт жүргізу керек. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренудің, дәйектілендірудің тереңдеуін, нақтылануын үздіксіз ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқару қызметтерін ана құрылым жоғары өлшеммен, ана құрылым нақты шарамен ойдағыдай игеру керек. Ши Тайфун мәжілісті басқарды. Лей Шулей, Лиу Чинго, Му Хун мәжіліске қатынасты. Орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті органы, орталық ұйымдастыру бөлімі, орталық үгіт бөлімі, орталық партия мектебі, мемлекеттік әкімшілік шөйені, орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны, мемлекеттік партия құрылысын зерттеу қоғамы, Чжэцзян өлкелік парткомның ұйымдастыру бөлімі, Бейжің дашөсінің жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі.
1: Өз хабарымыз, Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитетінің қалың партия мүшелеріне, кадрларға, бұқараға көңіл бөлгендігін, қамқорлық жасағандығын толық әйгілеу үшін, жуықта орталық ұйымдастыру бөлімі орталықтың партия жарнасынан 427 миллион юан ажыратып, бірінші шілде қарсаңында қал сұрау қимылын өрістетуге жұмсады. Осы ретке қал сұрау объектілері еңбек сіңіріп даңққа ие болған партия мүшелері, тұрмысында қиыншылығы бар партия мүшелері, Сақа партия мүшелері, Сақа кадрлар және құрбандардың отбасындағылар, өкімет қызметі жолында құрбан болған партиялы кадрлардың отбасындағылар. Орталық ұйымдастыру бөлімі жер-жерден тараулардан қал сұрауды ден қоя сүйіспеншілікпен өрістетіп, іс жүзінде қиыншылықтарды шешуге көмектесуді, өз дәрежесіндегі партия жарнасын басқарудан сәйкесті қаржыны тез арада тиянақтандырып, бірінші шілдеден бұрын қал сұрау объектілерінің қолына таратуға кепілдік етуді талап етті.
0: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы Ауыл қыстақ министрлігі 6 айдың 15-ші күні бидайды машинамен ұру аяқ алысын хабарландырды. Қазір бүкіл ел бойынша бидай 90%-ке таяу орылып болды. Жазғы бидай егу де өнімді ілгерілетілді. Жазғастық тұтас жылдық астық өндірісінің бірінші маусымы. Жазғастық өндірісіндегі бірінші үлкен өлке қынанда 85 миллион мудан астам дүмбе бидай түгелдей жинап алынды. Биыл жазғы жиын терін кезінде оруға үйлесу, уақыты қысқа болу қиыншылығына қарата, Хынан өлкесі төңіректегі 7 өлкемен өзара көмектесу, селбесу келісіміне қол қойып, 185 мың комбайн негізінде бас көлкеден 30 мың комбайн енгізіп, машинамен ору жұмыс қажетін бар күшпен қамтамасыздандырды. Бидай ору мезгілінде үртіс 6 күн машинамен орылған жер ауданы 10 миллион мудан асып, бидай дәнінің толық қамбалануына кепілдік етілді. Шандуңның Ниңжин қаласында 750 мың дүмбе бидайды машинамен орудың ең соңғы қамалалу кезеңіне өтті. Таяуда құбылмалы ауарайы салдарынан енді ғана орылған бидайдың су құрамы жоғары болып, тұрақты кептіру түйіндерінің қамту көлемінен тысқары шалғай жерлерде астық кептіру қиынға соқты. Жергілікті орын осы егімшілік отбасыларына шұғыл жағдайға төтеп беру, тымқыл дақылдарды жылжымалы кептіру жабдығымен дер кезінде кептіру жобасын жасап, 110-нан астам ауыл шаруашылық істеріне қызмет ету ұйымдарын жылжымалы жұмыс жүргізу ұйымдастырып, жылжымалы кептіру машинасын жүргізу арқылы үздіксіз тапсырып алып, сапалы шайқас жүргізіп, ылғалды астықтың көгеру қатерін өнімді арылтты. Биыл жазғы жиын-терін жазғы егіс кезінде бір қыдыру жоғары өнімді жабдықтар өндірістің бірінші шебіне қосылып, жұмыс сапасы жоғарылады. Әңхүйдің Хуайнан қаласында жергілікті орын тұқым себу машинасын кең көлемде жаңалап, газ күшімен тұқым себу машинасын жалпыластырды. Тұқым себу өнімділігі дәстүрлі машинадан 45% жоғарылады. Биыл жергілікті орын осы жаңа тұрпаты тұқым себу машинасынан пайдаланып, құрғақ жерде егу техникасын жалпыластырып, атызда суғашылау буынын азайтты. Бұл әр мұ жерде 30%-ға жуық су үнемдейді. Ауыл шаруашылығы Ауыл қыстақ министрлігінің жаңа ауыл шаруашылық жағдайын орналастыруында мыналар көрсетілді. Қазір бүкіл ел бойынша жазғы егіс жұмысының тең жарымы орындалып, аяқ алысы жалпы жақтан сәтті болды.

0: Өз қабарымыз. Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті сияқты 5 тарау түйінді кәсіп салаларда энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының ығыстырылуын төмендетіп, өзгертуден қамал алудың 3 жылдық әрекетін бастады. 2026 жылдан бастап болат темір, электролиздік алюмин, симонт, көмір, электр сияқты 9 ірі түйінді кәсіп салаға жаппай өзгеріс енгізіледі. Әрекет жоспарындағы талапқа сай 2028 жылдың соңына дейін 9 ірі түйінді кәсіпте жалпы энергия үнемдеу мөлшері 100 миллион тонна өлшемді көмірден асып, 200 миллион тоннадан астам көмір қышқыл газы азығыстырылып, кәсіпорындардың энергия өнімділігі, көмір қышқыл газын азайту өнімділігі деңгейінің барынша жоғарылау ішкерлей жебеліп, көмір қышқыл газының шығарылуын белгіленген өркөш мәнге жеткізу, көмір қышқыл газын бейтараптау нысанасын жүзеге асыруға тірек әзірленеді.
1: Өз хабарымыз. Бүкіл партияда дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері, әр дәрежелі тәртіп тексеру бақылау органдары партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батыл тиянақтандырып, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылық делуларынан бір тобын қатаң тексеріп бір жақты етті. Таяуда орталық тәртіп тексеру комитет кеңсесі 5 типтік делуны ашық хабарландырды. ХБИ өлкөсі Хандан қалалық үкімет партгруппасының бұрынғы мүшесі, орынбасар қала бастығы Жаңхуа Шан, Жаңшы өлкөлік адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партгруппасының бұрынғы мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Ван Чыңбин, Сычуан өлкөсі Панжухуа қалалық үкімет партгруппасының бұрынғы мүшесі, орынбасар қала бастығы Лун Юн, Гуанши Жуанзу автономиялы районы, Лайбин қаласы, Шиңбин райондық парткомының бұрынғы шужия Ян Тянсай, Шкімгул қатынас тобы шекті серіктігі парткомының бұрынғы орынбасар шужия, бас директор Лю Шио У қатарлар ұқықты беталды пайдалану, нәтиже инженериясын жүргізу, белгілемеге қайшы қарыз алу, белгілемеге қайшы саудагер шақырып, қаржы енгізу сияқты мәселелер себебінен қатаң бір жақты етілді. Нәтиже көзқарасындағы ауытқушылық мәселесі қыруар байлықты ысырап етіп, істеріміздің дамуына ықпал жасап, бұқараның мүддесіне зиян жеткізеді. Оны сөз жоқ, қатаң, шынайы батыл түзету керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрлар делуны айын етіп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, іс жүзіндікті шығар түйнетуге, заңдылық бойынша іс істеуге табанды болып, ғылыми шешім жасап шынайы игеріп, нақты істеп, әмәлиеттің, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға құлшыну керек. Әр дәрежелі тәртіп тексеру бақылау тексеру органдары қатаң негізгі әуеннен жазбай, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылық мәселесін қадағалап, тәртіптің атқарылуын бақылауды, заң атқаруды күшейтіп, өркендік, нысайлық мәселелерді дер кезінде ескертіп түзетіп, белгілемеге тәртіпке қайшылық жасап, бауыр зардап тудырғандарды тез арада тексеріп қатаң бір жақты етіп, астарындағы бұрыс тілдер мен шіріктесу мәселелерін қатаң жазалап, типтерді мықты игеріп, нақ майданда тексеріп анықтауды мықты игеріп, ашық хабарландыруды мықты игеріп, қатаң ауқым қалыптастыру керек. Бақылау қызмет жауапкершілігін тиянағы кетіп, жаңа басшылардың көне септелемеу, белгілемеге қайшы түрде саудагер шақырып қаржы енгізу, нәтиже инженериясымен шұғылдану, көз бояушылық істеу, бұқараның мүддесіне немқұрайды қарау, зиян жеткізу сияқты көрнекті мәселелерді реттеу оңалдылгерлетіп, тыңғылықты түзетуге, соңына дейін түзетуге шынайы кепілдік ету керек. Бақылау, дереу тұрғызу мен жөнге салуды тереңдетуді ұштастырып, баянды қызмет механизмін орнатуды, кемелден дүруділгерлетіп, қалың партиялы кәдірларды бастын аяқ, халық үшін қызмет істеуге, нақты істеу арқылы, нәтиже шығаруға жетектеу керек.
0: Өз қабарымыз, орталық ауарай станциясы 6 айының 16 күні сағат 6-да, нөсерлі жаңбырдан сақтану қызғылт сары түсті сақтық сигналымен, күшті конвекциялық ауарай жөнде сары түсті сақтық сигналын жалғасты жәргелады. Межемен 6 айының 17 күні сағат 8-де, Гуандуның бат соңтүстік бөлігі, Чжуджанку және шығыс теңіз жағасы, Гуаншидің шығыс оңтүстік бөлігі, Фужянның шығыс оңтүстік бөлігі, Юннанның шығыс бөлігі қатарлы орындардың бір бөлім райондарында қалың жаңбыр жауады. Шынара жерлерде нөсер құяды. солтүстік Жунго және шығыс солтүстіктің бір бөлім райондарында нөсер жауады. Жоғарыда айтылған ішінара райондарда мезеттік жауынша үшін ішінара жерлерде боран сияқты күшті конвекциялық ауарай туылады.
1: Өз қабарымыз 2026 жылғы мемлекеттік энергия үнемдеуі тапталығы 6 айның 15-ші күні басталды. Энергия үнемдеудің жаңа бастамасы төмен көмір қышқыл газды болашаққа бет алу осы ретке қимылдың басты тақырыбы болды. Қимыл барысында өнеркәсіп саласының энергия өнімділігін жоғарылату, құрылыс саласында энергия үнемдеу, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендету, үнемшіл орган құрылыс сияқтыларға назар аударылып, үгіт қимылдары өрістетіліп, тұтас қоғам энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуге, бірге атсалысуға және оны әмәлиятта игеруге үнделеді.
0: Өз қабарымыз бейл алдыңғы 5 айда Шинжин портының сыртқы сауда жүк қабылдау жөнелту мөлшері 14.323.000 өлшемді сандыққа жетіп, былтырғы солтүстіктен 7.17% артып, тарихтағы оқсас кездегі ең жоғары деңгейге жетті. Шинжин портында қазір 280-нен астам су жолы бар. Дүние жүзінде 300-ден астам портқа тұтасады. Жүк қабылдау жөнелту мөлшері мен әлемдік ықпал қуаты түгелдей, үлкен шығанақ райондағы порттар да алдыңғы орында тұрады.
1: Өз қабарымыз. Тілші адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінен мынаны ұғысты. 2026 жылы бүкіл елдегі қалалардың жоғары мектеп бітірген оқушыларды бірлесіп жұмысқа қабылдау көктемгі арнаулы қимылы жасанды зерде, төмен кеңістік экономикасы, озық жасау, сипірлі экономика қатарлы түйінді салаларға шоғырланып, 23.000 майдан қызметкер қабылдау жиналысы өткізіліп, 12.681.000 қызмет орны информациясымен қамдаған.
0: Өз қабарымыз 6 айдың 15-ші күні Джинша Жаң өзенінің жоғарғы ағарындағы Хуадиан тобы салған Лауа су электр станциясының ерекше жоғары кернеулі тоспасының екінші мерзімдік көлбеу бет тақтасына су сіңбейтін бетон құю міндеті сәтті орындалды. Бұл осы су электр станциясының негізгі тұлғалық инженериясының соңғы шешуші кезеңге өткендігін көрсетеді. Электр станциясы жалпы сиымдылық бойынша айналымға түскеннен кейін жылдық орташа төк тарату мөлшері шамамен 9 миллиард киловатт-сағат болып, 4.700.000-нан астам отбасының тұтас жылдық электр қажетін қанағаттандырады.
1: Өз хабарымыз. 6 айдың 15-ші күні сағат 11-ден 44 минут өткенде еліміз Дунфың саудалық ғарыш аспабы жаңалық жаратусына районында Лиджен 1-ші нөмірлі алыстан аңғару 14-ші нөмірлі тасымал рекатасы мен Джишин Кауфын C-0407 сияқты 8 жасанды серік сәтті ұшырылды. Жасанды серік белгіленген орбитаға сәтті кіріп, ұшыру міндеті толық табысқа жетті.
0: Өз қабарымыз қазір Тяньшаның түстігі мен терістігіндегі ірі мал шаруашылығы райондарында жазғы көші-қон басталды. Неше миллион бас ірі қара және ұсақ мал іркес-тіркес көктөліктен шығарылып, таудағы жайлауға көшірілді. Маусымға қарай жайылым алмастыру малды жазда семіртіп қана қоймай, ойдағы жайылымдарды да тынықтырады. Жазғы көші-қон 6 айдың соңында аяқтайды.
1: Өз хабарымыз. 6 айдың 15-ші күні Жунго мен Монғолияның маңызды селместік нысаны болған Монғолия Улан-Батыр орталық лас су бір жақты ету зауаты іске қосылды. Халық тұрмысы инженериясы, достық инженериясы ретінде бұл нысан екел басшыларының тапсырмасын, екел халқының тілегін арқалап, Жунго мен Монғолияның бір-біріне қарайласуының тағы бір маңызды белгісін айналып, екелдің тату көршілік достық қатынасын нақты бейнеледі. Нысанды Жунго кәсіпорны Жунго өлшемін Жунго техникасын қолданып салған. Монғолиядағы лас су бір жақты ететін ең үлкен, ең озық құрылғы.
0: Өз қабарымыз Иранның зунтуңы Пезешкиян 6 айдың 15-ші күні былай деді. Жиі талқы жүргізгеннен кейін Иран Ислам парламентінің басым көпсанды мүшелері Иран мен Америка Құрама Штатының түсінісу ескертпесінің нұсқасына қосылды. Осы арқылы Америка Құрама Штатының Иран халқының құқық мүддесіне құрмет етудегі нағыз бекімі іс жүзінде сыннан өткізіледі. Иранның сыртқы істер министрі Арагчи 6 айдың 15-ші күні былай деді. Иран мен Америка Құрама Штаты түсінісу ескертпесін тамамдады. Бір бөлім тармақтары сол күні атқарылды, қалған бөлігі 6 айдың 19-ші күні түсінісу ескертпесіне қол қойылғаннан кейін атқарылады. Иран жақтың 6 айдың 16-ші күні таң сәрдегі хабарына қарағанда, Иранның көптеген кемелері Америка Құрама Штатының теңіздегі құрсау алабынан сәтті өткен. Иран сыртқы істер министрлігі сол күні былай деді. Түсінісу

0: ескертпесінің нұсқасы, ядро мәселесінің нақты жай-жапсарына қатыссыз. Қайта ескертпеге қол қойылғаннан кейінгі 60 күн ішінде ядро мәселесі және жазаны тең дәрежеде күшінен қалдыру жөнінде екі жақты арнаулы келіссөз өткізіледі. Америка Құрама Штатының зунтуны Трамп 6 айының 15 күні былай деді. Хормуз бұғазының бір бөлімі ашылды. 6 айының 19 күні жалпы беттік ашылады. Сол кезде Америка Құрама Штаты мен Иран түсінісу ескертпесіне ресми қол қояды. Америка Құрама Штаты мен Иран келісімінің мазмұны 6 айының 19 күні ресми қол қойылғаннан кейін сыртқа жарияланады. Иран өтеуге тиісті борышын өтеуден бұрын осы елге қаратылған жазаны күшінен қалдырмаймыз.
1: Өз хабарымыз. Халықарадағы мұнай бағасы 6 айдың 15 күні көрнекті төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауторында 7 айда тапсырылатын өңделмеген жеңіл мұнайдың кесікті бағасы 4.13 Америка доллары төмендеп, әр тұңның бағасы 80.75 Америка долларына тиянақтап, төмендеу мөлшері 4.87% болды. 8-ші айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнай кесік дөнімінің бағасы 4.16 Америка доллары төмендеп, әр тұңның бағасы 83.17 Америка доллары болып, төмендеу мөлшері 4.76% болды.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы Америка Құрама Штаты Канада Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысы Бейжің уақыты 6 айының 16 күні таң сәріде жалғасты өткізілді. Джи группадағыларының тұңғыш бәсекесінде Бельгия командасы Египет командасымен бірде-бір нәтижеде тең шықты. Әш группасындағыларының жарысында жасыл мүйіз командасымен Испания командасы 0-0 нәтижемен тең шықты.
1: Хабарымыз аяқтады, дикторлар. Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауап редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Конгоның астанасы Кимшасада мемлекеттік биологиялық медицина зерттеу орнының бастығы вирус маманы Жан Джакус Мұянбе Конгоға көмекке келген жүнгоның індетке қарсы тұрып, ауруды емдеу алғашқы топтағы мамандар группасымен әңгімелескенде, нағыз достық басыңа күн туғанда қасыңнан табылады, қиыншылыққа жолыққанда ғана кімнің нағыз дос екенін анық көре аламыз деді.
1: Жапония еркін демократтар партиясы жақында жалпы істер жиынын ашып, үкіметке тапсыратын қауіпсіздік қор

0: үш құжатына өзгеріс енгізу ұсыныс жобасын мақұлдады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен қиыншылыққа қарсы аттанып шұғыл көмек көрсету, жүнгі мен Африканың тағдырлас, тыныстас екендігіне куә болды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Конгоның астанасы Киншасада мемлекеттік биологиялық медицина зерттеу орнының бастығы, вирус маманы Джанжакус Муянбе Конгоға көмекке келген жүнгінің әндетке қарсы тұрып ауруды емдеу алғашқы топтағы мамандар группасымен әңгімелескенде, нағыз достық басыңа күн туғанда қасыңнан табылады. Қиыншылыққа жолыққанда ғана кімнің нағыз дос екенін анық көре аламыз деді. Осынау қарапайым сөз Жүнгі Африка қатынасындағы әмәлият қайта-қайта дәлелдеген қағиданы әйгіледі. Нағыз серіктестік қатынас жақсы кезде ғана барыс келіс жасаудан емес, қиын қыстау сәттерде тізе қоса селбесуден де бейнеленеді. Конгоның жаңа кезекті ебола індетіне қарата Жүнгі үкіметі арнаулы жоғары деңгейдегі індетке қарсы тұру ауруды емдеу мамандар группасын жіберіп, жұқпалы аурудан сақтану және оны тізгіндеуге көмектесіп, жергілікті орында 3 айлық емдеу көмегін өрістетеді. 6 айдың 2-ші күні тұңғыш топтағы мамандар группасы келгеннен кейін дереу қызметке кірісіп, Конго жақтың денсаулық сақтау тараулары мен сондай-ақ халықаралық серіктермен қарым-қатынасты селбестікті күшейтіп, ауру жағдайын тұжырымдау, емдеу тәжірибеханада тексеру, сақтану тізгіндеу, тәрбиелеу сияқтыларды арқау етіп, қажетті негіз етіп тәжірибе ауыстырды. Індет таралып жатқан тұста Жүнгінің емдеу қызметкерлері еш тартынбастан көмек көрсетіп, өмірді қорғап, мейірімділікті жеткізіп, жауапкершілікті әйгіледі. Індет таралғаннан бері 24-ші топтағы Конго Киншасаға көмекке келген Жүнгі емдеу әтіреті шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жедел атқарып, сақтану тізгіндеу жүйесін құрып, тәрбиелеу жаттығу өрістетіп, індеттен сақтану бұйымдарын бір тұтас жоспарлап, тұрған жердің ортасын жөнге салды. Емдеу қызметкерлері бір жағынан емдеу орнынан тапжылмай, енді бір жағынан індеттен сақтану шараларын күшейтті. Шұғыл көмек беруге келген мамандар

0: 60 неше жылдан бері жұңғы Африкаға емдеу әтіретін үздіксіз жіберіп келеді. Жұңғы орынға тамыр тартып, науқастарды құтқарып, емдеп, қызметкерлерді тәрбиелеп, бөлім құрып, тәжірибелерін бөлісіп, Африканың байтақ даласында жұңғы Африка достығының жанды дастанын жазды. Мейлі Батыс Африкадағы Эбола індеті кезінде болсын, әлде жаңа типті айдарша вируспен жұғымдалған індет кезінде болсын, жұңғы Африка елдерімен тізе қоса отырып індетке қарсы тұрды. Ауыр әлеуметтік денсаулық сақтау дағдарыс алдында жұңғы ешқашан кері шегініп көрген емес. Қазір жұңғы Африкадағы 44 мемлекетке 45 емдеу әтіретін, 900-ден астам емдеу қызметкерін жіберді. Дәл осы сәтте жұңғының көптеген емдеу қызметкерлері Африка халқымен тізе қоса отырып, індеттен сақтанудың, індетке қарсы тұрудың, емдеудің бірінші шебінде жапалы шайқас жасауда. Олардың кейбіреуі шипаханада диагноз қойып емдеу жүргізсе, кейбіреуі тұрған жерінде курс ұйымдастырды. Кейбіреуі әлеуметтік аумақтарға барып, індеттен сақтану, тізгіндеу білімдерін жалпыластыруда. Африка жұқпалы ауруды тізгіндеу орталығының меңгерушісі Жан Касия айтқандай, жұңғы Африка елдерінің маңызды серігі. Жұңғының емдеу қызметкерлері Африкадағы әр қайсы елдерде бой көрсетуде. Індеттің ауыр ықпалына ұшыраған елдер жұңғыдан келген қолдауға ие болуда. Жұңғы мен Африка тар жол, тайғақ кешулерді бірге өткерген жақсы бауырлас. Жаңа дәуірдегі жұңғы Африка тағдырлас ортақ тұлғасы құжат жарнамасына жазылып қана қоймай, қиын қыстау сәттерде тізе қоса алға басу барысында тіпті де әйгіленді. Індеттің де аяқталар күні келеді. Бірақ қиын қыстау жағдайда орнатылған сенім әр қандай кезде есте берік сақталып қала бермек.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жапонияның қайталай әскерилендіруі тағы бір қатерлі сигнал таратты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жапония Еркін Демократтар партиясы жақында жалпы істер жиынын ашып, үкіметке тапсыратын қауіпсіздік қорғау үш құжатына өзгеріс енгізу ұсыныс жобасын мақұлдады. Сонымен 2022 жылғы нұсқадағы қауіпсіздікті қорғау құжатында қорғанудан шабуылға өту мақсаты жүзеге асырылғаннан кейін Жапонияның қауіпсіздікті қорғау стратегиясындағы тағы да зор бұрылыс болды. Жобада мемлекет шерін қорғау желеуімен әскери ірге кеңейтуге сылтау қарастырып, әскери дайындық, меже есеп, орналастыру сияқты жақтардан жалпы беттік ерік беріліп, армияның соғысқа дайындалу аяғалысы тездетілді. Бұл Жапонияның соғыстан кейінгі арнаулы қорғану принципінің аты бар зат жоқ екенін, жаңаша милитаризмнің өңірдің тіпті дүние жүзінің реал қатеріне айналғандығын түсіндіреді. Жапонияда қазір атқарылып отырған қауіпсіздікті қорғаудың үш құжаты атап айтқанда мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыздандыру стратегиясы, мемлекет қорғанысы стратегиясы, орта мерзімді қорғану қуатын теңшеу жоспары 2022 жылдың соңында мақұлданған. Бұдан қауіпсіздікті қорғау стратегиясында арнаулы қорғанудан айтылмыс қайтарма соққы беру қабілетіне ие болуға бұрылыс жасалғандығын көрсетеді. Мұнымен салыстырғанда Еркін Демократтар партиясы жалпы істер комитеті мақұлдаған жаңадан өзгеріс енгізілген ұсыныс жобаның барлық шаралары ұзақ уақыт соғысқа дайындалуға, ырықтылықпен келігуге бағытталды. Сондай-ақ ол әскери ірге кеңейту мен соғысқа дайындалудың мемлекет түзіміне, экономикалық салаға және қоғамдық жамағат пікіріне ішкерілеп, Жапонияның қауіпсіздікті қорғау саясатында шабуылдық әскери кеңею беталысына қарай онан ары бұрылыс жасауға ұрыну қара ниеті қабынғандығын айқын бейнелеп берді. Мысалы, қорғаныс меже есебі жағында жобада нақты сома айқын белгіленбегенімен 5 жыл ішінде қорғаныс қуаты меже есебі өзгеріс арқылы қаржының толық болуына кепілдік ету талап етілді. Әрі НАТО-ға мүше елдер, Аустралия қатарлы елдердің әскери қаражатының ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы салыстырмасының артуы нысанасы меңзеліп, Жапонияның қорғаныс қаражатының

салыстырмасы 3 процентте 3,5 процент аралығында теңшелуі мүмкін екендігі аңғартылды. Жапония 2025 қазына жылындағы қорғаныс қаражатының ішкі өндіріс жалпы өнім құнында 2 процентін елеу нысанасын 2 жыл бұрын жүзеге асырғандығын жариялады. 2026 жылғы қазына жылындағы қорғаныс меже есебі 9 триллион Жапон иенінен асып, 2023 жылдан 2027 жылға дейінгі қазына жылындағы қорғаныс жалпы шығысын санасы 43 триллион Жапон иеніне жетті. Бұдан Жапонияның әскери қаражатының қауырт артуы ұдайланғанығын көруге болады. Соғыс қуаты құрылысы жағында жобада өз жерінің қорғану тілегін тиянақтандыру деген атпен жыл бірлік етілген баянды соғыс жүргізу қуатын қалыптастыру айқын талап етіліп, шабуылдық әскери күштердің орналасуын ішкерлету мақсат етілді. Бұл алыс аралықты басқарылмалы бомба орнатуға болатын жаңа тұрпатты сүңгуір кемені енгізу, алыс аралықты шарлаушы басқарылмалы бомба және дыбыс жылдамдығынан тез қаруларды орнату, электрондық соғыс, торап соғыс сияқты жаңа тұрпатты соғыс күштерін қатар дамытуды қамтиды. Іс жүзінде мұның өзі айтылмас өз жерін қорғау тілегін жалпы беттік соғысқа дайындалуға түбегейлі қызмет еттіріп болып табылады. Өңірлік әскери орналастыру жағында Жапония үздіксіз сыртқа қарай әскери ықпал кеңейтіп, қорғаныс көлемін барынша сыртқа кеңейтті. Жобада Жунгоның қалыпты әскери қимылы қисынсыз жазғырылып, қасақана төңіректік шұғыл жағдай вағыздалды. Іс жүзінде осы арқылы Жапония бұқарасы мен халықаралық қоғамды алдап қайталай әскерилендіруді жедел ілгерілетуге сылтау қарастырылып отыр. Ядро саясаты жағында жобада ядросыз үш принципке өзгеріс енгізу ауызға алынбағанымен, ақштың ядролық сес көрсету қуатын өзегетуге анағұрлым кепілдік ету айқын алға қойылды. Бұл болашақта ядро саласына қадам тастау көмескі қатерін төндіреді. Бұдан аярлық, тәуекелшілдік пиғыл айқын аңғарылады. Осы жобадан Жапонияның қауіпсіздік қорғаныс стратегиясында түбегейлі бұрылыс туылғандығын көруге болады. Қауіпсіздік қорғаныс танымында ырықсыз қорғанудан ырықты шабуылға өту дәріптелді. Әскери қабілет жағында таяу теңіздегі жерлік қорғаныстан алыс аралықты соғысқа өту дәріптелді. Стратегиялық орын белгілеу төңіректі қауіпсіздік қорғанысынан бүкіл жер шарындық келігінге дейін кеңейтілді. Саясаттық үлгі уақыттық әскер көбейтуден, ақы қосудан әскери ірге кеңейтуді ұзақ уақыт жалғастыруға, төзімдендіруге бейімделді. Осы түбірлі бұрылыс Жапонияның соғыстан кейінгі бейбітшілік түзілісінен түбегейлі безіп бара жатқандығын толық түсіндіреді. Дүниежүзілік екінші соғыстың шапқыншылық тарихы мен Токио сотының нәтижесін теріске шығарудан әскери қаражатты барынша молайтуға, қырғындағы шығаруларды экспорт етуді кеңейтуге дейін. Бейбітшілік негізгі заңына өзгеріс енгізуді ілгерілетуден қауіпсіздік қорғаныс жөніндегі үш құжатқа өзгеріс енгізуді ілгерілетуге және ядросыз үш принципке қасақана өзгеріс енгізуге дейін. Жапония милитаризмді қайта тірілдіруді тездетуде. Әсіресе айтылмыс сыртқы қауіп-қатер дегенді дабырайту, өмір сүру дағдарысы дегенді вағыздау, айтылмыс қорғану тілегі арқылы армияны кеңейтіп, соғысқа дайындалуды ілгерілету тәсілі дүниежүзілік екінші соғыстан бұрынғы Жапония милитаризмінің сыртқа шапқыншылық жасау жолымен барынша ұқсас. Халықаралық қоғам бұдан сөз жоқ барынша қырағы болу керек. Жапония ауыз жүзінде бейбітшілік, қорғаныс дегендерді айтып, іс жүзінде қайталай әскерилеуге қарай құтырына ұмтылуда. Бұл қақира жарнамасы, Потсдам мазмұндамасы, Жапонияның тізе бүгу хаты сияқты халықаралық заң құжаттарына қайшы келіп, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке ауыр соққы беріп, төңіректегі елдердің қауіпсіздігіне қатер төндіріп қана қалмастан, ең соңында Жапонияның өзін де қатерге душар етеді. Жапония Еркін Демократтар партиясы қожалық комитеті бұл рет мақұлдаған жаңадан түзету енгізілген ұсыныс жобасы оның қайтадан әскерилендіру жолына бет алғандығының қатерлі сигналы. Халықаралық қоғам сөз жоқ қол ұстасып шынайы әрекет қолдану керек. Жапония милитаризмінің қайта бас көтеруіне әсте жол берілмейді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Іңкәр сезім сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Қадірменді тыңдарман, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Жұңғы коммунистік партиясының дұрыс ақыл парасаттылығының арқасымен, халық мүддесін бәрінен жоғары қойған ниеттілігінің арқасында бүгінгі күні ұлы Жұңхуа елі бүкіл дүние жүзі таңғаларлық ұлы нәтижелерге қол жеткізді. Көрікті шүңгі шығыстан еңсе көтерді, отанымыздың байтақ даласы шырт жаңа бейнеленіп, қара ормандай халық бұқарасы бақытты, алаңсыз өмірге кенелді. Ал шүңгінің барған сайын көрікті әрі паяшат болуындағы ең түбірлі себеп, әрине олы да даңқты шүңгі коммунистік партиясының басшылығы болғандығы, реформа жасап есік ашудың олы туы биік ұсталғандығы. Арындай алға тартқан жаңа дәуір шүңгінің реформа жасап есік ашуының әрбір белесіндегі естемелерден партия отанды жырлау негізгі тақырыбы көрнектіленген әсем әндер көптеп жазылды. Ендеше сөзімізге дәлі ретінде бүгінгі көрікті жүңгі айдарында сіздердің тыңдауларыңызға мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлының ұлы Жұңхуа әнін ұсынғалы отырмыз. Ендеше ән туралы әңгімеге кезек берсек.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Мен Смағұл Бөденбайұлы боламын. Бүгін Ән домбыра бағдарламасының көрікті жүңгі айдары арқылы сіздерге ұлы Жұңхуа атты әнімді тартып еткелі отырмын. 5000

0: жылдық тарихты бастан кешірген ұлы отанымыз талай тайғақ кешулерді басып, талай қиыншылықтарды жеңе отырып, бүгінгі күнге жетіп отыр. Бұл біздің партиямыздың дұрыс басшылығының арқасы. Бүгінгі күнде Си Цзиньпин жолдасты ұйтқытқан партия орталық комитеті жетекшілігіндегі ұлы жұмқамызда жасап отырған әр ұлт халқы анардың дәніндей ынтымақта болып, орталық пен бірауыздылықты сақтап, отанымыздың ұшқан құстай дамуына үлестерін қосуда. Жұңқа Халық Республикасының дамуы бүкіл дүниені жалт қаратты. Мен осындай ұлы елде жасап отырғаныма ерекше мақтаныштамын. Сол үшін партия туралы, отан туралы, еліміздің дамушылығы туралы, көркем жер, мөлдір су туралы көптеген әндер, күйлер жаздым. Осының ішінде Ұлы Жұңқа атты әнімді жолдамақшымын. Ұлы Жұңқамыздың ерекше дамушылығын жырлайтын ән жазу үшін өзімнің сабақтасым Айтмұхамед Чорноиұлын іздеп барып, осы Ұлы Жұңқамызды жырлайтын бір ән текстін жазып беруді тапсырдым. О да қуана қарсы алып, Ұлы Жұңқа деген ән текстін жазып берді. Осы текстке әнімді жазып, ең алғаш осыны мына Алтай аймақтық ән үйірмесіндегі Әділхан бастаған бірнеше әншіге орындатқыздым. Олар партия туралы бір кештік концертте осы әнімді орындап шықты. Кейін келе бұл әнді автоном райондық мәдениет меңгермесі, райондық радио телевизия станциясы бірлесіп өткізген жарысқа қатынастырып, бірінші дәрежелі жасампаздық сыйлығына ие болдым. Сол үшін бұл әнді осы көркем жұңқа айдары арқылы өздеріңізге ұсынып отырмын. Тыңдауларыңызды үміт етемін.
1: Ұлы Чунхуа сөзін жазған Айтмұхамед Шорнайұлы, музыкасын жазған Смағұл Бөренбайұлы, орындағандар Әділхан Шүмікенұлы мен Болат Құмарбекұлы.

Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздер «Сары қыз, сарала қаз, ән қанатында» атты очеркті тыңдайсыздар. Авторы Елдос Жақсылықұлы. Өмірдің сырғымалы жылдары теңіздің бетіндей білінбей жабырлап өтіп жатыр. 2023 жылы «Сары қыз, сарала қаз» атты ән сөзін жаздым. Бұл ән сөзі өзіме бірден ұнады. Қайта-қайта қадағалай қарап шықтым. Өзіме бір тербеліс бітті. Ол тербеліс жақсы бір сазгерге берсем деген ой еді. Өзіммен тұстас көңілдес жүрген өнер адамдарына жолдап көзқарас алдым. Барлығынан келген жауап мақтау, мадақтау. Қанша айтқан менде іштен шыққан шыбар жылан ғой. Өзімде жақсы көріп, Тарбағатай аймағы Теректі ауылында тұратын Бабаш Мұқажанды көрген Ерболат Сәрсенбайұлы бауырымыздың үн хатын қосып, «Сары қыз, сарала қаз» атты ән сөзін жолдап бердім. Ол бауырда ұзамай жауап қайтарып, ән мәтіні көңіліне бірден ұнағанын, әрі әуен жазатындығын айтты. Арада күндер жылжып, айлар аунап өтіп жатты. Бір күні телефон шыр ете қалды. Оны есендестім. Баркөлде тұратын Тарлан Тарбағатай шоғырының жүргізушісі болған Алтынгүл Нұрсағи қыз екен. Сіздің жазған «Сары қыз, сарала қаз» атты ән текстіңізге ән шығарылды. Естіңіз деп жолдап берді. Тыңдадым. Тамаша ән болып шыққандығын бірден сезіндім. Осыған дейін Ерболат Сәрсенбай ұлынан хабар ошар болмаған еді. Бір ән сөзіне екі мәтін жазуға болмайды дегенді естігенім бар болатын. Бір ән сөзін 2-3 композиторға беріп, әуен жасалып, музыканттар арасында дау мажыра тудырған жайттерім де бар еді. Сол бойынша Ерболат бауырға хабарластым да жалпы ахуалды түсіндірдім. Ол бауыр, мен өзім талдаған текст ешкімге бере алмаймын. Қарсы жаққа түсіндіріңіз дегенді айтқаннан кейін, Алтын күлге жөнімді айтып, «Сары қыз, сарала қаз» әуенін жазған азаматтан мәтінді қайтарып алдық. Бірақ сол сарын құлағымнан кетпеді, басқа әндерге соқпайтын қасиет байқатты. Шынын айтқанда қимадым. Әуенді кім жазғандығын сұрағанымда, Шонжа ауданында тұратын Қасен Сабырбай деген өнер азаматы болып шықты. Менімен бірге бір шоғырда бар екендігі есіме түсті. Жоқ қараған шоқшыдай шоғырлардан іздей бастадым. Ақыры қоймай жүріп таптым. Қасен Сабырбай ұлының шекелік үн хатын қостым. «Сары қыз, сарала қаз» ән сөзінің авторы мен екендігімді айта келіп, сүт сұрай келіп, шелегіңді жасырма дегендей, сол ән әуеніне басқалай ән мәтін жазып берсем бе деген ойымды айтып, ренжіп қалар мекен деген күңгірт ойда болып. Қабілетті адамдарда бір жақсы қасиет болуы табиғи заңдылық қой. Қасен Сабырбайұлы ешқандай кірбеңдік көрсетпей ағынан ақтарыла, ондағы сол ән сұлобы бойынша ән сөзін жазыңыз, сонан кейін ары қарай жалғастырамыз ғой, деді. Мен ән мәтініне салып, туған жер өскен елім деген тақырып қойып, жаза бастадым. Көп замат ән сөзі жазылды. Сонымен бұл туған жер өскен елім әні осылайша өмірге келді.

Адамзат дүниесінде құда шекжат, ағайын дос, туыс туған, аға бауыр, әпеке жезде, күйеу қарындас. Нағашы дейсің бе, қарағайдың тамырындай тереңге бойлаған халықпыз ғой. Менің ән сөздерімді Қасен Сабырбайұлы ұнатты білем, әпеке жезде жиендер деген тақырыпта тағы да бір ән сөзін жазуды талап етті. Өнерге әуестеніп кеткендігімнен болар, талабына төрт аяқтап қосыла кеттім де ән сөзін жазуға кірістім. Әрі Қасен бауырдың талабынан шықсам деген алдыма көмбе тіктім. Шабыт шақыратын шығарма авторға ешқандай ауыртпашылық түсірмейді ғой. Сәтімен жарық көріп қолдауға ие болып жатты. Қанекі ендеше тыңдаңыздар, әпеке жезде жиендер.

Ағаштан ағаш мәуе алады, адамнан адам тәлім алады дейтін аталы сөз бар ғой. Ұрпақ жөнде ойланар болсақ, ес біле бастағаннан бастап жігерлі болуға, қайырымды болуға, білімді болуға, ұяттың, намыстың не екендігін түсіндіру ата-ананың борышы болар. Ұрпақ үзіліссіз келе жатқан өмір атты өте нәзік желімізді ұзыннан ұзаққа жалғайтын үзілмес үміт. Ал ұрпақтарды шабыттандыру, демеу, шынайы жүректен шыққан ақылиялы сөздерді жеткізу, сол ұрпаққа қамқоршы болған біздің басты міндетіміз. Ұрпақ қашанда біздің үмітімізді жалғайтын, болашақтың иегері екендігі шындық. Ақ тілек арнау біздің міндетіміз екендігін көз алдыма келтір отырып, қаламшалардың тереңге тамыр тартуын тілей отырып, барлық ата-аналардың айтар ойы осы болар-ау деген толғам мен, жыр әнімсің тақырыбында ән сөзін жазып, Қасен бауырға табыс еттім. Менің ойлауымда Қасеннің ән жаратуы шағымды тыңдарманның жүрегіне сіңіп кететін тамаша жаңа бояуы бар сезіледі маған. Ендеше тыңдауларыңызға жыр әнімсің.

Аға, сіз қарындастарыңызға арнап бір ән шығарсаңыз. Әндеріңіз керемет шығып жатыр дейді бір қарындасымыз. Рас ау, қыз деген өте нәзік, биязы, үлкенді аға, кішіні бауырым деп аялайтын. Ереше ілтипат көрсете білетін дарқан көңілді бауырмал жандар емес пе? Үлкендерден естіген сарын бойынша маған ән шығарыңыз деп жатқан қарындастарға ән мәтін жазайын деген оймен, қыз балалардың өте биязы бауырмалдық қасиеттерін көз алдыма елестетіп отырып, қарындастар атты ән мәтінін жазып, оны тағы да Қасим бауырға жолдап едім. Қасим бауыр жерге тигізбей, бәсеке базарына жеткізбей-ақ ән жазып үлгірді.

Көне көздер ай деген керемет айтылмыш сөз бар. Сіз көрген көнелер қандай еді дейтін шығарау. Бой жетіп қалған қыздар мен есейіп келе жатқан азаматшылар. Біз көрген көне көздер аралықтары шалғай жасса да бір туысқандай, бірінің шоғына бірі қарасып, бірін-бірі аялап құрметтеп, бір шығым шайларын бөліп ішіп, қиындыққа мойын сал болмай, бір бидайды бөліп жеген керемет жандар еді. Қазір ғасыр жаңаланды, заман жаңарды. Оның бәрін көріп білмеген ұрпақтар өмірге келді. Заман басқаша, ұшқан құстай даму дәуіріне өтті. Ғылым білім меңгерген баяшат заманда тұрмыс кешіп келеміз. Керемет айта қалсын дәуір ғой бұл. Әйтсе де, осы дәуірдің қадірін білсек игет. Осы тамаша заманымызда қайырымдылыққа, бауырмалдыққа, туысара бір-бірін сыйлап, туысқандық бауырмалдықты жалғастырсақ деген оймен, туысқандар туыстар деген ән мәтін жазып едім. Бір-бірімізді интернетте өнер таныстырып жатқан электрондық заманда Қасим бауыр көңілімнен бөлекше орын алғандығы үшін осы бір тәрбиелілігі бар. Ән текстіме бір ән жазуды бұйырдым. Бұйырғаныма қарай ән де жақсы шықты деп ойлаймын. Қанекей, ендеше тыңдаңыздар, туысқандар, туыстар.

Адам баласы шыр етіп өмір есігін ашқаннан бастап, өмірден қайтқанға дейін айтып, тауысқысыз келеңсіз жәйттерді де, ұнамсыз барыстарды да көріп біліп, телегей теңіз молшылықтарға қол жеткізетін сәттері де болады. Мен өзім осы өмір сапарымда өлмеген өлі балық іздейді демекші, 5-6 жыл тіршіліктің салбыр бұйдалығына тіркеліп туып, өскен отартамнан ауаша тіршілік кешкен күндерімде болды. Халқымыздың ер туған жерінде, ит тойған жерінде, кісі елінде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дейтін тағылымды сөздер сол сапарымда көзге көрінбейтін, елге білінбейтін, сағыныш деген шез бұйдалы сезім мені қаншалаған тығырыққа тіреді десеңші. Туған жер, өскен ауыл, ата мекен, әке шеше, аға бауыр, әпеке қарындас, нағашы қайын, жек жат жұратты қойғанда асыраған мысығың мен итің де түсіңе кіреді ғой. Бәлкім көрінбей кеткен есін алып, мысықпай құс мияулап, есті иттерім аспанға қарап ұлыған шығарау. Қайтқан қаздарға өз елімнің қазы мекен деп тесіле қарайтын кезеңде болады. Мекен деген мекен ғой көкірегіңде сайрап тұрған шіркін. Сағыныш деген ақыл есі бар пенделерді аспан қалып шып, қиялыңа қанат бітіріп, жер әлемді шарлап шығатын. Керемет сиқырлы сезім ішінде денең жеңілдеп, бәрмен тілдескендей күй кешесің. Қаншама сағыныш жырларды жазып үлгір алдым ба? Үлгіре алмадым ба? Өзіме де беймәлім. Шабыт шиырғып келген кезде өткіншідей құйып өте шығады. Қамдансаң қамданып қалдың, қамдан алмасаң ол тәтті сезімдер қайта оралмай кетеді. Бұл ақын үшін өкінішті. 2025-тің аяғы, 2026-ның басы. Екі рет өрімжіде операцияда болып, көңілдегідей сәтті шықтым. Ауру батпандап кіріп, мысқылдап шығады. Ауырып тұрдың, аунап тұрдың дегенмен, ойың 10 саққа бөлініп ақ кетеді екен. Тір адам көркем тіршілікті қайдан қисын. Көне сағыныш жаңа сағынышқа түрткі болды білем. Гүл мекен атты тамаша болмаса да шамаша ән мәтінін жаздым. Қасен Сабырбайұлы бауырым, үрімжіде даваланып жатқандығымды естен шығармауым үшін ессе ретінде осы мәтінді жазып, тыңдарман қауыммен қауыштар білгірді. Қанекейінде шетіңдіңіздер. Гүл мекен.

Қарағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні Қазына майдары.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы ата дәстүр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан жалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қай Юконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
2: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
2: Иә, емделуге жақсы селбесем.
4: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
5: Чжуньян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
6: Шешоу Син Шидай, Фэнчин Син Чжэнчэнг. Син Шидай, Син Чжэнчэнг.
5: Тинь Юан Чжу, Ше Юан Вэн, Ву Юан Лі, Чжи Гуо Фан Лю.
7: Шэн Ру Ше Си Гуан Чжэ Си Цзин Пинь Син Ши Дай Чжун Гуо Тэ Сэ Шэ Хуй Чжу Ї Си Сяң Чуэн Вэй Чжао Цай Лун Дан Дэ Зи Гуо Гэ Мин Сунг

0: 就像一盏红红的灯笼，一年一度把它迷人的照亮。
1: 中央人民广播电台民族广播，
2: 时光走过，留下声音，留下美。

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ ірістер тындыруға болатын кең өріс тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, ірістер тындыруға болатын кең өріс. Бас Шузи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар жөніндегі маңызды байымдаулары ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысына жетекшілік етті. Қазір дәл жазғы үш жұмыс кезі. Кең көсілген құнарлы далада жазғы астықтан мол өнім алудан үміт бар. Алтын түсті бидейлі алқапта ауыл шаруашылық машиналары қайшалысып, дауыстары құлақты тұндырып, жоғары өнімді дәлме-дәл, зерделі жазғы жиын-терін симфониясын орындап, еліміздің ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысын ілгерілетуінің жанды түсіндірмесіне айналды. Ауыл шаруашылығында қуатты ел болу – социалистік осы заманданған құдіретті ел болудың негізі. Бас Шузи Си Цзиньпинь былай деп терең атап көрсетті. Ауыл шаруашылығында қуатты ел болмайынша, бүкілдей осы заманданған құдіретті ел болмақ емес. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ осы заманданбайынша, социалистік осы замандандыруда жаппай болмақ емес. Партия 18-ші құрылтайынан бері, Си Цзиньпинь жолдасты өткеткен партия орталық комитеті ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды жеделдетуді социалистік осы заманданған құдіретті ел құрудың маңызды орнына қойып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру мен ауыл қыстақты осы замандандыруды бір тұтас ілгерілетіп, ауыл қыстақтың байтақ даласында жалынды тіршілік тынысын қаулатып, кәсіп саласы гүлденген, ауыл қыстақ көркем, шаруалар бай тамаша картинаны үздіксіз салды. Кәсіп саласының гүлденуін ілгерілетіп, даму негізін бекемдеді. 2025 жылы 11 айда Куандун өлкесі Мейжоу қаласының Мейшан районы Яньян қалашығының Нэнфу қыстағында сары түсті еузы бұтақтарға толып, жемістің хош иісі аңқыды. Куандунда қызмет тексеріп, тексеру зерттеу жүргізіп жүрген бас Шузи Си Цзиньпинь жеміс орманындағы жалғыз аяқ жолды бойлай көре жүріп, ерекше сүйіне. Табыс мол болыпты. Жеміс кәсібі үздіксіз дамып зорайыпты. Сату жолы анағұрлым кеңейіпті. Бағасы ерекше жақсы болыпты. Тұрмыс тіптен тамаша екен дейді. Ауыл қыстақтың гүлденуін жаппай ілгерілету жаңа дәуірде ауыл шаруашылығында қуатты ел құрудағы маңызды міндет. Бас Шузи Си Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді. Кәсіп саласын гүлдендіру ауыл қыстақты гүлдендірудегі ең маңызды түйін, әрі іс жүзіндік қызметтің кірісу түйіні. Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендірген тянақтандырған жер-жер ауыл қыстақтардың жерлік ерекше өнімдерін дамыту жөнінде белсене ізден шасап, қарыштап дамыған ауыл қыстақ кәсіп салалары арқылы дамудың негізін бекемдеді. Бір өңірдің жер суын негіз етіп, жерлік жағдайға қарай істеуге табанды болып, кәсіп саласының даму жолын дәл тапты. Еліміздің жері кең байтақ, Нәнхай теңізіндегі аралды, маржанды өңірлерден солтүстік жұңғодағы тау баурайына дейін, шығыс бөліктегі құнарлы даладан батыс бөліктегі үстіртке дейін, әрбір жердің өзіне тән климат, топырақ, су байлығы шарт жағдай бар. Әрбір қыстақтың өзіндік жер жайы мен ел жайы ауыл қыстақ кәсіп салаларының өз артықшылығын сәулелендіріп, өзіне үйлесетін гүлдену жолымен жүруін белгілеген. Шаншидің алмасынан Шинжаңның жүзіміне дейін, Гуандуңның лижысынан Шандуңның анарына дейін жер-жер ерекше кәсіп салаларының жедел дамуын ілгерілетіп, аудан өңірі экономикасының дамуына өміршең күш үстеді. 14-ші 5 жылдық мезгілінде ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі жер-жердің 210 артықшылыққа, ерекшелікке ие кәсіп саласы шоғырын, 250 осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп саласы бақшасын, 1098 ауыл шаруашылығы кәсіп саласындағы қуатты қалашық нысанын құруына қолдау көрсетіп, алма қыстағы, ағыш саңырауқұлақ ауылы, күреңкей қалашығы қатарлы кәсіптік қыстақ қалашықтардан бір тобын тұлғалады. Қазір мемлекет бойынша аудан дәрежеліден жоғары ауыл шаруашылығындағы жетекші кәсіпорын 94 мыңға жетті. Мұның ішінде мемлекет дәрежелі жетекші кәсіпорын 2250-ге жетті. Ғылым техника мен қуат үстеуге табанды болып, ауыл шаруашылығының жаңа өндіргіш күштерін жетілдіріп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, дәрежесін өсіруді ілгерілетті. Ауыл шаруашылығында қуатты ел құрудың өткір қаруы ғылым техника. Ауыл шаруашылығы дәстүрлі кәсіп саласы, бүгінгі таңда да озық ғылым техника көптеп қолданылатын кәсіп саласы болып отыр. Соңғы жылдары еліміз ғылым техникада жаңалық ашу мен түзімде жаңалық ашуды сәйкесті ілгерілетіп, жаңа сала жаңа жарыс жолын ашып, жаңа қозғалыс қуатын, жаңа артықшылықтарды сомдап, сан жағынан серпіліс жасаумен сапа жағынан қарыштауды жедел жүзеге асырды. Сапалы түсімді күріш, су үнемдейтін, дерт-дербезге төзімді бидай, дәні машинамен жиналатын жүгері, май құрамы жоғары түсімді бұршақ сияқты шұғыл қажетті сорттарды таңдап жетілдірді. Дербес жетілдірген ақ қауырсынды сойыс тауығы, хуаши сиыры, оңтүстік Америка ақ шаяны қатарлы тұқымдар шетелдің шеңгелдеуін талқандап, базарды иелеу мөлшерін үздіксіз жоғарылатты. Жоғары дәрежелі ауыл шаруашылық машиналары, ұшқыш аппарат, жасанды зерде сияқты бір топ озық техника кең көлемде қолданылды. Кезекте еліміздің ауыл шаруашылық ғылым техникасында жаңалық ашуы тұтас тұлғалық жақтан дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарға өтті. Ауыл шаруашылық ғылым техникасы алғабасарлығының үлесі 64%-ден асып, кәсіп салаларының дамуын барынша ілгерілетті. Жуырда жарияланған ауыл шаруашылығының ауыл-қыстақтың осы замандануын жеделдетудің 15-ші 5-жылдық жобасында ауыл шаруашылығындағы жаңаша өндіргіш күштерді жерлік жағдайға қарай дамыту анағұрлым көрнекті стратегиялық орынға қойылды. Сондай-ақ, ауыл шаруашылығы саласындағы жаңадан гүлденген кәсіп салалары мен болашақ кәсіп салаларын жетілдіру, зорайту тұңғыш рет ортаға қойылды. Ғылым-техникалық өндіргіш күштердің онан ары жарыққа шығуына ілесе, ауыл шаруашылығы кәсіп саласы сапасы жоғарылатылып, өнімділігі арттырылатын жедел дамуды қарсылатын болады. Кәсіп салаларының тоғысуын жебеп, ерекшелікке ие ауыл шаруашылық маркасын тұлғалап, ауыл шаруашылығын осы замандаған ірі кәсіп саласы етіп құрып шықты. Ауыл шаруашылығында өндіріс жағына баса мән беріп қана қоймай, өнім алынғаннан кейінгі ашуға да баса мән беріп, астық егуден дастарқанға шығуға, мал шаруашылық өнімдерін ет өнімдеріне айналдыруға, ауыл шаруашылық өнімдерін өнеркәсіп өнімдеріне айналдыруға дейінгі жұмыстарды толық жанды істеп, ауыл шаруашылық өнімдерін алуан түрлендіріп ашуды, көп сатылы пайдалануды, көп буынды құнын арттыруды жебеу керек. Тұшпара, таңүйен, шұжық сияқты дәстүрлі өнімдердің үздіксіз күсет сатылуынан сөнлафын, шай сусын сияқты жаңадан гүлденген өнімдердің жиі көзге түсуіне дейін, жер-жер ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу кәсібі деңгейінің жоғарылауын үздіксіз ілгерілетіп, жетекші кәсіпорындар жедел дамыды. Соңғы жылдары жер-жер жерлік жағдайға қарай ерекшелікке ие ауыл-қыстақ кәсіп саласын дамытып, ауыл-қыстақ электронды саудасы, ауыл-қыстақ сел сервені сияқты жаңа кәсіп саласының, жаңа кәсіп күйінің көркеюіне қозғаушылық етті. Бүгінгі таңда ауыл-қыстаққа барып, халықтық түсөлханаға қону, дәмді тағам жеу, ерекше өнімдер сатып алу қала ауыл тұрғындарының тұтынуындағы жаңа салтқа айналды. Қыстақ баскетбол жарысы, қыстақ футбол ерен бірлескен жарысы, қыстақ би кеші сияқты ауыл-қыстақ мәдениет дене тәрбие қимылдары дабыралып өткізіліп, ауыл-қыстақ дамуының өміршең күшін барынша игіледі. Бүгінгі күнде ауыл-қыстақ ауыл шаруашылығын осы замандандыруда жедел ашылған кең өріс болып қана қоймай, ауыл-қыстақ реформасын үздіксіз тереңдетудің өміршең күшке толы ырысты мекеніне айналды. Жерді екінші рет көтермек алу мерзімі толғаннан кейін тағы 30 жыл ұзартуды түйінде сынақ ету қызметі тыңғылықты өрістетіліп, ауыл-қыстақтардағы қоражайлық жерді жүйелі басқару, коллектив құрылысқа пайдаланатын жерлер және ауыл-қыстақтардағы коллектив меншік құқығы тізімі реформасы орнықты ілгерілеп, ауыл-қыстақ кәсіп саласының дамуына мығым қозғаушы күш қосты. Жаңа жорыққа қадам тастағанда, ғылым техника және реформасынды қос қозғалтқыш пен дем беруге сүйеніп, ауыл-қыстақ кәсіп саласы үздіксіз жоғары сапалы дамып, 100 миллиондаған шаруаның жүнгі үлгісіндегі осы замандаудың тамаша болашағына бірге аттануына дем берді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені

0: артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
9: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
9: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉委

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен

0: қоғамдық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
11: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
12: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге.
13: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды.

Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында балам жетелі болсын десеңіз, мына орындарға ертіп апарыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сабырың сарқылмасын тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында мәнсіз тірліктің басты бейнелері тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Балам жетелі болсын десеңіз, мына орындарға ертіп апарыңыз. Аударған Қуат Жұмашұлы. Әйгілі ағартушы Таусеңжі былай деді. Баланың ойсанасын, қос қолын, екі аяғын, жеке кеңістігін, өзіне тиесілі уақытын азат ету керек. Оларды еркін тұрмысқа кенелдіру керек. Балалар еркін тұрмыстан нағыз тәрбиеге ие болуы тиіс. Күнделікті тұрмыс пен тәрбие барысында балаға білім беру, мектеп ауласы және сабақханамен ғана шектелмеуі керек. Балаңыз кейін жетелі азамат болып жетілсін десеңіз, мынадай орындарға апарып тәрбиелеңіз. Бірінші, егіс атысына апарып еңбек істету арқылы егіншілік жұмыстарының қиындығын ұғындыру. Ел арасында тараған мынадай күлдіргілер бар. Оқуда озат оқушы бидайды сарымсақ деп таныған. Сәбіздің топырақта өсетінін білмеген, жер жаңғағын ағашта өседі деп ұққан. Баланы атысыға апарыңыз. Егіншілердің тұқымды қалай сіңіретінін, тыңайтқышты қалай беретінін, құртты қалай жоятынын, сондай-ақ атызды қалай суаратынын, топырақты қалай босататынын, өнімді қалай оратынын көрсетіңіз. Әрине, еңбекке баланы қатынастырыңыз, қолынан келетін жұмыстарды істесін. Жұмыс барысындағы шынайы тәжірибемен оқыту балаларды шыжыған ыстыққа, балшық пен батпақта ашты терін шығарып еңбекке салу арқылы егіншілік жұмыстарының жеңіл-желпі болмайтынын, шапалы екенін ұғындыруға болады. Екінші, дене тәрбие сарайына апарып бәсекелі жарыста ерік-жігерін шыңдау. Греция дене тәрбие жарысының қасиетті жері Олимпик тауына саламат болғын келеме, онда жүгір деген жазу қойылған. Қазір қызықты электрон өнімдері сабақ пен тапсырма ауыртпалығы баланың көп уақытын елейді. Көп санды балалардың әрекет жасайтын уақыты жетерсіз болғандықтан семіздер қатарына өткен. Сондықтан өсіп жетілу барысындағы балаларды дене тәрбие сарайына ертіп апарып, машық қимылдарына қатынастыру өте қажетті. Дене тәрбие сарайында балалар дене шынықтырады, дене қуатын күшейтеді, үлкен мидың жетілуі тездейді. Ең маңыздысы ерік-жігерді шыңдап, өзіне болған сенімін арттырады. Педагог Сай Юанпей былай дейді. Адамдық қасиеттің алғашқы факторы дене тәрбиеде. Үшінші, кітапханаға апарып кітаптармен сусындату. Балалар әдебиет жазушысы Ян Хуньинь былай деді. Кітапхана тамаша орын, адамды өмір бақи игілікке кенелтеді. Балалар класта отыра бермесін, оларды кітапханаға апарып тұру керек. Балалар өздерін кітапханаға апарғандарға алғыс айтатын болады. Біреулер дүние жүзі бойынша әр қайсы салада табысқа жеткен 35 адамды зерттегенде, олардағы екі түрлі ұқсастықты байқаған. Бірінші, ата-ана мен бала қатынасының тату-тәттілігі. Екінші, ата-анасы баласын үнемі кітапханаға апарып, кітап оқу әуесін жетілдіру. Кітапханада тек кітапхана бар, электрондық өнімдер, ойыншықтар және сайран салып ойнайтын кішкентай балалар жоқ. Сондықтан балалар жым-жырт ортада тыныш отырып кітап оқи алады. Кітапханада кітап түрлері мол, бұл баланың қызығушылығы мен ізденісін қанағаттандырып, олардың назарын аударады. Өзі ұнататын кітаптарды таңдап оқи алады. Кітапханада бала ата-анасымен бірге кітап оқуына болады. Егер ата-анасының әдетте баламен бірге болатын уақыты өте аз болса, онда кітапханаға баласын ертіп барғаны дұрыс. Екі адам бірге кітапты таңдап оқиды, кітаптан оқығандарын әңгімелейді, өзінің кітап оқығаннан кейінгі әсерін айтып талқылайды. Баласымен тату қатынас орнатып, екі алып биге шығады. Әрине, кітапты талқылаған кезде ақырын сөйлеу, ортаның тәртібін бүлдірмеу керек. Дашенің мектеп ауласын аралатып, оқу нысанасын орнатуына көмектесу. Балаларды мынадай сұрақтар үнемі мазалауы мүмкін. Не үшін оқимыз? Келешекте қандай адам боламын? Есеюден бұрын қайда барамын? Нендей дайындықтар жасауым керек? Солай, баланың көзайасын кеңейтемін десеңіз, әйгілі көрініс райондарына апарыңыз. Егер баланың мінез-құлқын сомдамақшы болсаңыз, онда балаңызға отанның тау өзендерін көрсетіңіз. Егер балаға мектеп ауласының жағдайын түсіндіріп, оқу нысанасын орнатпақшы болсаңыз, онда Дашенің мектеп ауласы кем болса болмайды. Себебі, Дашеде білімді, алғабасар, қайсар, еркін, ержүрек, жалынды жастар бар. Даше әрбір адамның ыстық пен суықты бастан кешір отырып, қажырлы оқудың нәтижесінде жететін жері. Арманға қанат қағатын орны, қоғамға аяқ басардан бұрынғы әмәлият майданы. Ата-анасының қызмет орнына апарып, семья мүшелерінің қоғамдық құнын түсіндіру. Егер шарт жағдай жар берсе, баламызды ертіп қызмет орнымызды экскурсиялатайық.
Қызмет орнымызда баламыз мына нәрселермен таныса алады. Біз не істеп жүрміз? Отбасының түрлі шығымын қамтамасыз ету үшін қандай бейнеттер шектік? Сондай қоғамдық құнымызды жүзеге асыру үшін қандай дәрежеде құлшыныстар жасадық? Тағысын тағылар. Жазушы Лун Йинтай былай деген. Сабақханада 100 рет эстетика туралы сабақ сөйлегенше, баланы ұлы табиғатта бір күн аралатқан абзал. 100 сағат құрылыс жобалау сабағын сөйлегенше, балаларға байырғы қалаларды бір күн аралатқан дұрыс. Әдеби шығарма жазу шеберлігі туралы 100 сабақ өткенше, балалар көшеде бір күн базарды аралап, жұртпен араласқаны тура. Әмәлияттан ақиқат туындайды, тұрмыстан тәрбие қалыптасады. Балаңыздың көруі, үйренуі, істеуі, бастан кешіруі, сезінуі үшін жоғардағы орындарға ертіп апарыңыз.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп

0: болмасыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналам.

0: ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
2: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
4: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Ата, апа!
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: тапты. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Кезекте тыңдайтындарыңыз Арзыгүл Әбдешқызы аударған «Сабырың сарқылмасын» тақырыбындағы мақала. Мынадай бір хикаяны тыңдағаным бар еді. Ертеде бір адам ойда жоқта тым сирек кездесетін күлгін түсті бағалы бір құм шәйнекке қол жеткізіпті. Оны жанындай жақсы көргені сонша, біреудің ұрлап кетуінен қорқып, ұйықтағанда да креветінің бас жағына қойып қояды екен. Бір жолы түс көріп жатып, аунап кеткен ол абайсызда шәйнектің қақпағын қағып кетіпті. Шошып оянған ол әрі шәйнекке іш ашып, әрі ашулана жүріп, өз-өзіне міңгірлей, әттеген-ай, шәйнектің қақпағы құрған болды. Қақпағы болмаса мұның қажеті қанша дейді де, креветтің бас жағында тұрған шәйнекті жұлып алып, терезеден лақтырып кеп жіберіпті. Мына қызықты қараңыз. Таңертең орнынан тұрған ол өзі әлде қашан күл паршасы шықты деп ойлаған шәйнек қақпағы түк болмағандай, әшейін бүп-бүтін мақталы шақайдың үстінде жатыр. Өкініштен өзігі өртенген алғадам түнде ашумен терезе сыртына лақтырып жіберген шәйнекті ойлаған сайын тіпті де өзін өзі тежей алмай, әлгі қақпақты бір теуіп бұтшытын шығарыпты. Таңғасын ішіп, отаушын арқалап еңбекке жүрген ол есіктен шыға бере басын көтеріп қараса, қақпағы жоқ шәйнегі терезе түбіндегі қарағай бұтағына қыстырылып қалыпты. Қақпағы әлде қашан сынып күл талқан болды деп ойлаған иесі ашу үстінде шәйнекті де лақтырып жіберді. Бірақ дүние ол ойлағандай тым мүшкіл емес екен. Ол егерде сәл сабыр етіп, анықтап қараған болса, мүмкін нәтижесі басқаша болар ма еді. Иә, өңіліп қарасақ, мұндай ағашқа асылған шәйнек кімнің ғұмыр жолында қалмаған дейсіз. Көптеген кездерде біз болмашы істер үшін ашу шақырып, ақ қарасын айырмастан тіпті елеуіреп кетеміз. Қызбалықпен өкінішке қалдырар шешім жасап жатамыз. Байыздап қарасақ, бұл шәйнек иесіне екі рет оңалар орай берген. Өкініштісі, тек ашумен ғана іс істеген ол, соңында өзінің сүйікті шәйнегінен айырылып тынды. Халқымыз ашу дұшпан дейді. Мейлі қандай шаруа болсын, біз бекім жасар алдында өзіміз үшін байыптылықпен ойланар орай қалдырсақ, ұстамдылық танытсақ, барлық істің жақсы жағын ойласақ, мүмкін өмірімізде өкініш аздау болар ма еді? Бір жолғы достар басқосуында Сяодудың әңгімесі көпшілікті терең ойға қалдырды. Алдыңғайда ажырасып тынуға аз қалдым деді. Ол әңгімесін бастап, айтарға түкке тұрмас шаруа. Қызмет қарбаластығымен жүріп, некеленген күнімізді еске алуды ұмытып кетпесін бар ма? Кейін толықтап өткізіп берсем де, келіншегімнің көңілі көншімей-ақ қойды. Екеуміз бірдей қызметте болғандықтан, қайсымыздың ата-анасы баланы бақшаға апарып келеді. Туыстың тойына қаншақша апарамыз дейтіністер үшін керкілдесе беретін болдық. Ғашықтар мерекесі күні мен іс сапарынан үйге жаңа ғана оралған едім. Әйелім, некелену күнін ұмытсаң, ғашықтар мерекесін оны ұмытсаң, сенің көңіліңде зәйірі бар.

жоқпын ба, жоқпын ба деп ашулана жөнелді. Осы отбасы үшін қаншама шаршап жалдығып, сыртта жұмыс істеп жүргенімді ойлағанда, есіктен кірісіммен ай-шайға қарамастан балағаттың астында қалғаныма төзбей кеттім білем. Мен де оны мен салғыласа кеттім. Айтпағанымыз қалмады. Ақыры екеуміз ертең халық істер мекемесінде кездесейік. Кім бармай қалса сол адам емес деп бірақ тоқтадық. Екінші күні таңертең екеуміз де халық істер мекемесіне жеттік. Алайда материал тапсыратын жерде нопус дәптерін ала бармағандықтан ажырасу бітпей қалды. Әйелімде бұл кезде тым күшеп кетпеді. Тек менен нопус дәптерін әдейі тастап кеткен шығарсың. Шын ажырасу ойың жоқ, солай ма деп сұрай берді. Бір күн өте шықты. Менің де ашуым басылды. Кейін тіпті ажыраспақ түгілі ол мені сүйрелеп отырып үйге апарып кір жоғызып қоймады ма? Кейбіреулер былай дейді. Қаншама бақытты ерлі-зайыптылардың да өмір сапарында талай рет ажырасам, немесе қылқындырып өлтірем деп қызбалыққа салынатын сәттері болады екен. Ол сүймегендіктен емес, қайта ашу миды меңгеріп, ақыл-ойдан адасып қалғаны, абайсызда айтылып кеткені ғана. Адам ашуланғанда ақылы нөлге тең. Ашумен бекім жасау ақымақтық деген тәмсіл бар. Бір мезеттік ашуға бола ауыздың шапшаңдығымен айтылған ашты сөз екі адам арасындағы сезімге селкеу түсіріп, қайта қауышу қиындауы мүмкін. Бұл шынымен де ақылдылық емес. Сосында бір еріске жолыққанда өзіңе тынышталу орайын қалдыр. Қарсы жағыңның жанын жаралайтын сөзді оның көкейінен өшпестей етіп қалдырып алмағайсың. Біз бір жыл уақытта сөз сөйлеуді үйренгенімізбен аузымызды жабуды өмір бойы үйренеді екенбіз. Сөйлей білу бір өнер, ал кей сәтте байыптылықпен байқастай білу ол бір түрлі парасаттық және кеңпейілділік. Күнделікті тұрмыста кей адамдар біраз іске жолықса болды, даурығып айғайлап шыға келеді. Болмашы көңілсіздікке бола кектеніп, маңайындағыларға да маза бермейді. Жолдастар ара қайшылық туылса, абырой төгіліп, әурешілік келеді. Достар ара керсе, достықтан айырылып тынасың. Сондықтан ақырын жүріп анық бас, әр іске байсалдылық пен кесім жаса. Біз басқаларды өзгертуге шарасыз қалған тұстарымызда өзімізді өзгертіп сынап көруімізде теріс болмайды. Әр қашанда ашуды басып, салқынғанды сабырмен істерді жөнге сала білейік. Салқынғандылық дегеніміз не? Ол нашар көңіл күйіміз, бұрқ ете түскенде асығып шешім жасамау. Қайта кездескен бұл істі бір жаққа сырып тастап, 30 секунд, 3 минут, 3 сағат, тіпті 3 күн уақытпен оны қорыту. Мүмкін сен ол істі сәтке болса, есіңнен шығарып жіберген кезіңде, ол шаруада көңілдегідей тамамдалып болатын шығар. Салқынғандылықпен жөнге сала білу бұл адамдар ара қарым-қатынастағы толысып, пысып жетілудің, байсалдылықтың белгісі, ақ жарқындықтың белгісі. Үлкен парасаттық ол қайшылықты бәсеңдетіп, керісті шешіп, өзіңді әуелде бүйтсем боп деген дейтін әурешілік пен өкініштен арашалайды. Сен өз көңіл күйіңді меңгеріп, тежей алған шағыңда бақ та саған қарай жақындай түседі. Сен көңіл күйдің сені меңгеруінен құтылып, оның қожайыны бола білгеніңде, демек сен толыса түстің деген сөз. Мақаланы аударған Арзугүл Әбдешқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Ия, қадірменді тыңдармандар, кезекте тыңдайтындарыңыз Нұртай Мәзхан қызының аударған «Мәнсіз тірліктің басты бейнелері» тақырыбындағы мақала. Бір сыдырғы нәрселерді айтуға әуестер. Бір адамның өзіндік білімі қоғамдық танымының бар жоқтығын тұжырымдауда, оның тілге тиек еткен тақырыбының алуан түрлігіне баса назар аудару керек. Мен бір қыз баланы танитынмын. Онымен танысқан 5 жылдан бері кездескен сайын негізінен өзінің қазіргі қызметінен айырылып қалуынан қатты алаңдайтындығын айтатын. Бәлкім оның дос-жарандарының көбі не қызметіне, не қосақтарына мәңгі көңілдері толмай кейіді. Не қазіргі қоғамдағы формашылдықтан безінетін жандар болуы мүмкін. Бұның өзі бұл адамның қоғамдық танымы мен білімінің өте төмен деңгейде екендігінен дерек береді. Мұндай адамдардың аузынан мәңгілік бұл өмірге деген кейіс пен наразылықтан басқа дәнеңе шықпақ емес. Екінші, соны білгеніңнің не пайдасы? Мен испан тілін үйреніп жатырмын. Испан тілін үйреніп, қайға деңе жаратайын дейсің. Немесе, мен жоқтан бері мен Чиң дәуірінің құрылыс өнерін зерттеп жатырмын. Ия, тарихи құрылыстарды зерттеп, не марқадан таппақсың. Бұндай сөздер ағынан ақтарыла әңгімелесуіміздің қашшауы. Әрқандай бар ынтапейілімен беріле істегісі келген ираданы мұқалтады. Егер кәде ғана үйренудің бірден бір қозғаушы күші

болғанда, сәт сайын барлық жаңа білімге болған құштарлықты бірден шоққа шығарады. Әуесқойлығы күшті адам кәдесіз болса да, арқандай өнерге, жаңа білімге құштар болып, білімге болған құштарлығы мүдделік сипат алмайды. Ал көп нәрсеге қызықпайтын адам барлық аталмыш кәдесіз нәрседен ат тонын алаға шуға шебер болып, шетке қағады да уақытты сұрап еткендік деп қарайды. Мұндай адаммен бірге тұрмыс кешірсең, сенің жаңа дүниелерге деген әуесің мен қызғындылығыңа су себіп, бірте-бірте сен де олардың қатарына қосылып, сылдыр да мәнсіз күй кешесің. Үшінші, кітап оқымау. Кітап оқу адам өмірінің мәнін асырып, білімін толықтыра түседі. Сондай-ақ тілсім сырларды ашудың маңызды құралы. Ал басым көп санды адам мектеп құшағынан алыстағаннан кейін кітап оқуды бүкілдей доғарады. Сондықтан оқу таусып талай жылдан соң білім құрылымы мен танымы әуелгідей бұрынғы қалпында тұрады да алға ілгерілемейді. Білім алуға талпынысы жоқ адам құпия сырларды ашу барысындағы қызықты ләззаттан жаңа дүниелерден махрұм қалады. Төртінші, адамдарға дерліктей қызыға қарамайды. Сенің айналаңда мүмкін мынадай жандар болған болар. Мейлі кіре шоферы, немесе көгініс базарындағы көгініс сатушы әжей, әлде сапар барысында танысқан адамдармен оңай танысып, ағынан ақтарыла сырласып, әңгіме дүкенін құратын, әңгімешіл жанасқыш жандар бар ма? Жанасудың жақын тартудың қайнар көзі бейтаныс адамдарға деген күшті таңдану. Ал бұларға мүлде ұқсамайтын тағы бір түрлі адамдар бар. Олар басқаларды мүлде түсінгісі келмейді. Әр бейтаныс адамдармен өте сирек барыс келіс жасап, өзінің тұрғысында берік тұратын. Бейтаныс адамдарға сақтана қарап, өзін алыс ұстайтындықтан сол ортадағы қуаныш пен жаңалықтан мақрұм қалатындар. 5. Рестораннан тамақтанғанда ылғи да өзі жеп жүрген тағамдарды бұйыртатындар. Тамаққа болған талғамың мен тәбетің төмендегідей үш түрлі жағдайды бейнелейді. Бірінші, бастапқы отбасы қалаған негіз. Екінші, тұрмыс барысында қалыптастырған әдетінен аттай алмау. Үшінші, жаңа заттарға болған сынап көру пиғылы. Үнемі бір түрдегі көгіністі ұнатып, соны ғана таңдайтын адамдардың жан дүниесі жаңалықты, өзгерісті қабылдай қоймайтын кербақпы жандар. 6. Саяхаттауды ұнатпау немесе саяхатқа күшті сұранысы жоқтар. Мейлі қайсы қалада тұрсын, өздерінің тірлік етіп жатқан төңірегінен ұзап, алысқа шықпайтын бір пенделер болады. Өйткені оларда дүниенің басқа жеріне деген қызығушылық жоқтың қасы. Демек, олар жаңа дүние, жаңа ортаға ізденіс жасау барысындағы жол азабымен экономикалық шығымды бәрінен маңызды көреді. Ал ұзақ уақыт бір ортада ғана жасау, адамның идеясын онан әрі кері кетіріп, уақыт ұзарған сайын олардың ішкі жан дүниесін керенаулық пен қырыстық жаулайды. 7. Шеркелесу және әңгімені ойынан өрбіт алмайтындар. Ойлау қабілеті дегеніміз қиялын мейлінше шарықтату арқылы болмыстар арасындағы көмескі байланыстарды байқау қабілеті. Өмірі жұтаңда мәнсіз адамдардың ең басты ерекшелігі жайшылықта ой жүгіртуді білмейді. Әрі өзіндік ұстанымы жоқ. Олар ылғида ырықсыз түрде басқалардың идеясын ойын қабылдап, басқалардың айтқанына көніп, солардың соңынан еріп ырықсыз тұрмыс кешіреді. 8. Ортаның өзгерісіне болған бейнелеу қабілеті төмен, сезімталдығы баяу адамдар. Сен қоғамдағы әйгілі адамдардың, сауда саласының бірегейлерінің өмірінің соңғы кезінде дүниедегі болмыстарды бес саусағындай түсінетінін байқадың ба жоқ? Айталық қарапайым қария мүмкін зерделі телефонды мүлдем істете білмейді. Ал 70 жасағы қарт кәсіпкер интернетті бес саусағындай игеріп, бүге-шігесіне дейін меңгере біледі. Әуесқойлығы күшті жандар төрткіл дүниеге автоматты радар сықылды. Олардың саяси, жаңаша нәрселерге болған сезімталдығы күшті болып, қазіргі қоғамдық ауқымды меңгеріп, саудамен айналысқанда үнемі табиғи басымдылыққа ие болады. Ал әуестігі жоқ адамдар ортаның өзгерісінен бейхабар болады. Іс-әрекеті мен ойламының баяу болуы бір түрлі ақылдық кемістік. Бұл бір адамның тіршілік ету мүмкіндігі мен өмірінің мәнді де мағыналы бай мазмұнды алуан түрлілігінің өте шекті болатынын түсіндіреді. Әуестенбеу сенің информация қоймаңның жаңалану күйін ұзақ уақыт тұралатып, өмір сүруге деген ынтаңнан айырады. Ең маңыздысы, ол сені көп деген тиімді орайдан мақұрым етеді. 9. Көне идеяның шеңберінен шықпайтындар. Жаңалыққа жаны жат адамдар бірер істі сынақ ретінде істеп көруде ерекше абайлайды. Олар принципшіл болып, қателесуден төтенше үрейленеді. Олар көне идеяның жетегіне көрсоқырлықпен ілеседі.
Көп жағдайда дәстүрлі идеяда ешқандай мәселе жоқтай, бәрі қалыпты сезіледі. Бірақ алда-жалда дәстүршілдер мен олардың мүддесі арасында алауыздық туыла қалса, бұларға

ықпал ететін уақыты басқа адамдардан бірнеше тәкіт баяу болады. Ал зерек жандар бұл жағдайдың ыңғайсыз екенін бірден байқайды. Адамдардың әуесқойлығының жоғары болуының ерекшелігі көпшіліктен күдіктенуді табиғилыққа балайды. Себебі осындай көне сарынға олар да дәрменсіздік танытады да, ақыр барлық жаңа болмысқа ашық позиция ұстайды. Әрі өзіндік теңдесі жоқ дүниеге көзқарасты оңай қалыптастырады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның басшылығын үздіксіз күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің еркін айналуына, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға, демократиялық орталықтандыру тізімі принципі бойынша партия мен мемлекеттің беделін, бүкіл партияның, бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғауға шебер болу керек. Мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 74 бет. Билік жүргізу қабілетін жаппай күшейту. 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар социалистік ірі мемлекетке басшылық ету үшін партиямыз әр саяси жақта барынша асылған болуы, әр билік жүргізу қабілеті жоғарыда күшті болу керек. Үйрену қабілетін күшейтіп, бүкіл партия бойынша үйренуге шебер, әмәлиятта әйгілеуге батыл ерекше ауқым қалыптастырып, үйренуге құлықты марксизмдік саяси партия құрып, үйренуге құлықты ірі ел болуды ілгерілету керек. Саяси басшылық қабілетін күшейтіп, стратегиялық ой жүгіртуге, жаңалғаша ой жүгіртуге, диалектикалық ой жүгіртуге, заңдық ой жүгіртуге, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, партияның Лушан бағыт саясаттарын ғылыми белгілеп және батыл атқарып, партияның жалпы жағдайды жалпылай меңгеруін, барлық жақты сәйкестіруін нақты тиянақтандыру. Реформа жүргізіп, жаңалық ашу қабілетін күшейтіп, қайраттана алға ұмтылу сынды рухани бет-бейнені сақтап, қызметті іс жүзіндік жағдайға ұштастыра жасампаздықпен істеуге, интернет техникасынан және информацияландыру тәсілдерінен пайдаланып өрістетуге шебер болу. Ғылыми даму қабілетін жоғарлатып, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіруге шебер болып, жаңа даму жағдайын үздіксіз жарату. Заң бойынша билік жүргізу қабілетін жоғарлатып, партия басшылығын және партия құрылысының барлық жағын қамтитын, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін жедел қалыптастырып, мемлекеттің билік органына басшылықты күшейту және жақсарту. Бұқаралық қызмет қабілетін жоғарлатып, бұқаралық қызмет түзілісінде, механизмінде және әдіс-амалдарда жаңалық ашып, жұмысшы ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдардың саяси алғабасарлық бұқаралық сипатын күшейтіп, олардың бұқарамен байланыс жасаудағы көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, халық бұқарасын партияға табандылықпен ілесуге ұйымдастыру, жұмылдыру. Тиянақтандыруды мықты игеру қабілетін күшейтіп, шын сөйлеуге, нақты жұмыс тындыруға, ұтымды әдіс-амал табуға, нақты өнімділікке жетуге табанды болып, тез қимылдау мен ұзақ уақыт еңбектенуді

органикалы ұштастырып, қиын қамалдарды батылдықпен алып, түрлі қызметті шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі ойдағыдай істеу. Қауіп-қатерді меңгере білу қабілетін күшейтіп, түрлі қауіп-қатерден сақтану дізгіндеу механизмін кемелдендіріп, күрделі қайшылықтарды шеберлікпен біржақты етіп, алға басу жолындағы тар жол тайғақ кешулерден тайсалмай өтіп, қызметтегі ырықтылық дізгінді мықты игеру керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 53-54 бет. Демократияны толық сәулелендіру негізінде орталықтандырып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, бүкіл партияның ақыл парасатын шоғырландырып, бүкіл партияның ортақ еркін әйгілеу, партиямыздың ұлы жасампаздығы, әрі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзалдылығы. Бұлай істеу ғылыми шешім жасауға, демократиялы шешім жасауға, заң бойынша шешім жасауға, ауыр ағаттықтан, тіпті ойрандау сипатты қателіктен сақтануға тиімді. Әрі бытырандылықты, орыншылдықты жойып, талқылағанмен шешім жасамаудан, шешім жасағанмен атқармаудан сақтанып, партия мен мемлекет істерінің дамуын ілгерілететін құдіретті біріккен күш қалыптастыруға тиімді. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 217-ші бет. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде біз партияның маңызды қызметтерге басшылық ету түзіліс механизмін орнатып және кемелдендіріп, партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын сапалыландырып, маңызды қызметтерді ең жоғары деңгейде жобалауға, жалпы тұлғалық жақтан орналастыруға, біртұтас жобалап сәйкестіруге, тұтас тұлға бойынша ілгерілетуге жауапты болып, партияның реформан тереңдету, мемлекетті заңмен басқару, экономика, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, тәртіп тексеру, бақылау тексеру, ұйымдастыру, үгіт, идея, мәдениет, мемлекет қауіпсіздігі, саяси заң, бірлік сап, ұлт дін, оқу-ағарту, ғылым техника, интернет информация, дипломатия, қазыналық бақылау қызметтеріне басшылықты күшейттік және жақсарттық. Мұндай орналастыру жасаудағы мақсат партияның партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саятын келелі қызметтерге анағұрлым өнімді біртұтас басшылық етіп және оны сәйкестіріп, біртұтас басшылық етудегі дәрежесі мен тебінін арттырып, қатысты қызмет құқықтарын анағұрлым ойдағыдай жүргізіп, қызмет өнімділігін жоғарылатып, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжымай атқарылуына, қызметінің өнімді болуына кепілдік ету. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-221 бет. Демократиялық орталықтандыру түзімі демократия мен орталықтандыру сынды екі жақты қамтиды. Екеуі бірін-бірі шарт етеді, бірін-бірі толықтап, біріне-бірі сәйкеседі. Біреу кем болса болмайды. Біз демократия мен орталықтандыруды органикалы ұштастырып, демократиялық орталықтандыру түзімінің әбзалдылығын партиямыздың саяси әбзалдылығына, ұйымдық әбзалдылығына, түзімдік әбзалдылығына, қызмет әбзалдылығына шын мәнде айналдыруымыз керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыш жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 25-26 күндері. Басшы кадрлар, өтемете жоғары дәрежелі кадрлар демократиялық орталықтандыру түзімін бастамашылдықпен дәйектілендіріп, басшылық алқаның ысқарау шешім жасау ережесін қатаң атқарып, үш маңызды бір қомақты жөнде шешім қабылдауды бақылау механизмін кемелдендіріп және тиянақтандырып, баса билеушілік істеуіне, өзі билеп төстеуіне, жекелей жол көрсетіп, астыртын астасуына болмайды. Коллектив басшылық етумен жекелердің жұмыс бөлісі бойынша жауапты болуын өзара ұштастырып, ұйымның ұйғарымы мен ұйымның жұмыс бөлісіне бойсынып, партия орталық комитетінің рухымен коллективтің шешімі бойынша міндеті көлемінде міндет жауапкершілігін атқару керек. Коллективтің ұйғарымын тиянақтандыру барысында коллективтің ұйғарымын өз бетімен өзгертуге болмайды. Жеке адамның пікірін коллективке, ұйымға немесе басқаларға зорлап таңуға болмайды.
өз басқару саласына жатпайтын немесе тайсап тұруға тиісті қызметтерге қол сұғуға, килігуге болмайды. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Партияның келелі қызметтерге басшылық ету түзілісін ақаусыздандыру керек. Осы ретте құрылым реформасында біз кейбір маңызды салаларда партия орталық комитетінің шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарын құрдық. Шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарының жұмыс түйіні келелі істерді жоспарлау, ақылдасу, мықты меңгеру, әр жақтың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдау, демократиялық орталықтандыру түзіміне анағұрлым ойдағыдай табанды болу, шешімнің ғылымилығын жоғарылату керек. Сонымен бірге шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарының келелі қызметтерге басшылығы үлкен кіші істің барлығын уысында ұстау емес, қайта оны жалпылай меңгеру болып табылады. Шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарының саятын қызмет саласы түрліше болады. Қызмет өрістету тәсілі, сыртқы үгітті игеру де түрліше парықты болады. Жергілікті әр дәрежелі парткомдардың кеңесі сәйкестіру құрылымдары да орнын дәл тұрақтандыру керек. Мұның түйіні кеңесу қабілеті мен сәйкестіру деңгейін жоғарылатып, парткомның шешім қабылдауына ойдағыдай қызмет өту жақсы ақылшы болу. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7-ші айдың 5-ші күні. Партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 130-ші бет. Билікті ғылыми жүргізуге, билікті демократиялы жүргізуге, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болып, демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашып және оны жақсартып, партияның беталысты игеру, келелі жағдайды көздеу, саясат белгілеу, реформаны жебеу қабілетін жоғарылатып, әр жақтың белсенділігін жұмылдырайық. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10-шы айдың 16-шы күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 3-ші. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстаудан ауытқымау. 1-ші. Жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу. Жұңғоны социализм ғана құтқара алатындығын, жұңғоны жұңғоша социализм ғана дамыта алатындығын партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық әмәлияты толық дәлелдейді. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстағанда ғана біз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығында, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, жаңа жұңғо құрылғандығының 100 жылдығында елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды, социалистік осы замандағы мемлекет етіп құрып, жұңғо халқы мен жұңғо ұлтын анағұрлым бақытты тамаша болашаққа етеміз. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11-ші айдың 17-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 7-ші бет. Жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Ғылыми социализмнің негізгі принципінен айырылуға болмайды. Айырылып қалсақ, ол социализм болмайды. Партиямыз бастан аяқ былай деп баса дәріптеп келеді. Жұңғоша социализм әрі ғылыми социализмнің негізгі принциптеріне табанды болды, әрі дәуірдің шарт жағдайына қарай оған айқын жұңғоша ерекшелік үстеді. Атап айтқанда, жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Бір мемлекеттің қандай изіммен жүруі жөнінен алғанда, маңыздысы сол изімнің сол мемлекет төп келіп отырған тарихи мәселелерді шеше алатын алмайтындығына қарау керек. Жұңғо ұлтының кедейліктен, дәрменсіздіктен арыла алмаған, кім көрінген басынатын кезде түрлі изімдер мен идеялық ағымдарды сынап көрді. Капитализм жолы іске аспады. Реформизм, либерализм, әлеуметтік дарвинизм, анархизм, прагматизм, популизм, синдикализм сияқтылар жарыса сақынаға шықты. Бірақ жұңғоның болашағы мен тағдыры мәселесін шеше алмады. Марксизм, ленинизм, маузудың идеясы жұңғо халқын қараңғы түнектен алып шығып, жаңа жұңғо құрды. Жұңғоша социализм жұңғоны тез даму жолына бастады.
Бұрынғына айтпағанда реформа жүргізіп есік ашудан, әсіресе Совет одағы ыдырап, Шығыс Еуропа елдерінде шұғыл өзгеріс туылғаннан кейін, жұңго тоқырат деген пікір қалғарада толастамады. Алуан түрлі жұңго күйрейді назариясы ешқашан тыныстаған емес. Алайда жұңго күйрегенді қойып, қайта мемлекеттің кешенді қуаты күн сайын артып, халықтың тұрмыс деңгейі үздіксіз жоғарылап, ел біткенді тамсандыратын тамаша жағдайға жетті. Тарих пен реалдық бізге тек социализм ғана жұңгоны құтқара алатындығын, жұңгоша социализм ғана жұңгоны дамыта алатындығын ұғындырды. Бұл тарихтың қорытындысы, халықтың талғамы. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5 күні, Іздену журналы 2019 жылғы 7 сан. Партиямыз халыққа басшылық етіп, социалистік құрылыс жүргізгенде, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді басып өтеді. Бұл екеу өзіра байланысты әрі өте парықты кезең болғанымен, мәндік жақтан партиямыз халыққа басшылық етіп жүргізген социалистік құрылыс жөндегі әмәлияттық ізденіс болып табылады. Жұңғыша социализм реформа жүргізіп есік ашудың жаңа тарихи кезеңінде жарыққа шықты. Сондай-ақ, жаңа жұңғыда орнатылған социалистік негізгі дүзім және 20 неше жыл жүргізген социалистік құрылыс негізінде қаланды. Бұл мәселені дұрыс тану үшін мына үш жақты игеру керек. Біріншіден, егер партиямыз 1978 жылы реформа жүргізіп есік ашуды батыл ұйғармаса, әрі реформа жүргізіп есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытын табандылықпен игермеген болса, социалистік жұңғыда бүгінгідей тамаша жағдай болмас еді. Тіпті ауыр дағдарысқа ұшырап, Совет одағы, Шығыс Еуропа елдері сияқты партия мен мемлекет жойылу қаупінде қалуы мүмкін еді. Сонымен бірге 1949 жылы жаңа жұңғы құрылып, социалистік төңкөріспен құрылыс жүргізілмеген болса, маңызды идеялық, заттық, түзімдік шарттарды ұнамды-ұнамсыз жақтағы тәжірибелер топтамаған болса, реформа жүргізіп есік ашу да сәтті жүргізілмес еді. Екіншіден, бұл екі тарихи кезең социалистік құрылыс жүргізудің идеялық жетекшілігі, бағыт саясаттары, іс жүзінде қызмет жақтарынан өте парықты. Бірақ та екеуін бір-біріне бөліп тастауға, бір-біріне қарама-қарсы қоюға мүлде болмайды. Социалистік құрылыс әмәлияты барысында партиямыз көптеген дұрыс қуаттамаларды ортаға қойды. Алайда сол кезде шынайы тиянақтандырылмады. Реформа жүргізіп есік ашудан кейін шынайы дәйектілендірілді. Оған болашақта да табанды болу және дамыту керек. Маркс ертелі былай деген болатын. Адамдар өз тарихын өзі жаратады, алайда олар өз ойы бойынша, өзі таңдаған шарт бойынша емес, қайта тікелей тап болған, тұрақтанған, бұрыннан жалғасып келе жатқан шарт жағдайға қарай жасайды. Үшіншіден, реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі тарихи кезең арқылы, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы тарихи кезеңді жоққа шығаруға болмайды. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятындағы ізденістер, реформа жүргізіп есік ашқаннан кейінгі социализм әмәлиятындағы ізденістерге шарт жағдай топтап берді. Реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі социализм әмәлиятына ізденіс жасау, алдыңғы бір кезеңге табанды болу, реформа жүргізу, дамыту болып табылады. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятына ізденіс жасау да, шындықты іс жүзінен іздеу сынды идеялық лушанға табанды болып, негізгі ағым мен қосалқы ағымды айқын парықтау, ақиқатқа табанды болып қателікті түзетіп, тәжірибелердің ролын сәулелендіріп, сабақ қабылдау негізінде партия мен халықтың істерін үздіксіз ілгері бастыру керек. Менің бұл мәселені баса дәріптеуімнің себебі осы келелі саяси мәселе ойдағыдай шешілмесе, ауыр саяси зардап туылады. Бұрынғылар былай деген екен. Өзге елді жоюда алдымен оның тарихын жоюдан бастау керек. Ел іш сыртындағы жау күштер көбінесе жұңғоның төңкөрістік тарихын, жаңа жұңғы тарихын сансаққа жүгіртіп, шабуыл жасап, жиренішті көрсетіп, жала жауып отыр. Мұндағы көздеген мақсаты адамдардың көзқарасы мен ойын былықтырып, адамдарды жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімді аударып тастауға желіктіру. Совет одағы неліктен ыдырады? Совет одағы коммунистік партиясы неге билік басынан түсті? Мұның маңызды бір себебі идеология саласындағы күрес төтенше қиян-кескі болды. Совет одағының тарихын, Совет одағы коммунистік партиясының тарихын жаппай жоққа шығарып, Ленинді, Сталинді терістеді.
тариққа терістеушілік жасап, адамдардың идеясын былықтырды. Әр дәрежелі партия ұйымдарының ешқандай ролі болмады. Армияда партияның басшылығында болмады. Сонымен Совет одағы

Коммунистік партия сынды үлкен партия құлады. Сәбет одағы сынды үлкен социалистік мемлекет ыдырады. Бұл үлкен сабақ. Дың Шаопин жолдас былай деп атап көрсеткен болатын. Маузуның идеясы туынан айырылуға болмайды. Бұл туынан айырылудың өзі іс жүзінде партиямыздың шұғылалы тарихын теріске шығарғандық. Жалпы алғанда партиямыздың тарихы шұғылалы тарих. Партиямыз тарихында жүйеден еліміз құрылғаннан кейінгі 30 жыл ішінде кейбір үлкен қателіктерді өткіздік. Тіпті мәдениет зор төңкерісін жүргізу сынды осындай үлкен қателік өткізгенімен партиямыз төңкерісті ақыры жеңіске жеткізді. Жұңғоның дүние жүзіндегі орны Жұңқа халық республикасы құрылғаннан кейін ғана барынша жоғарылады. Жұңқа халық республикасының құрылуы ғана дүние жүзі жалпы жансанның төрттен біріне жуығын ұстайтын ірі еліміздің дүние жүзінде еңсе көтеруіне, сондай ақ табан тіреп тұралуына мүмкіндік жасады. Ол тағы да мынаны баса дәріптеген болатын. Маузудың жолдасқа баға беру, маузудың идеясын баяндау, жеке маузудың жолдастың өзіне ғана саятын мәселе емес. Мұны партиямыздың, еліміздің тұтас тарихынан бөле қарауға болмайды. Осы жалпы жағдайды көре білу керек. Бұл тек назариялық мәселе ғана емес, әсіресе бұл саяси мәселе, халықаралық және ел ішіндегі аса зор саяси мәселе. Міне бұл ұлы марксизмшіл саясатшының ой өрісі мен мұраты. Ойлап көріңізші, егер сол кезде Маузудың жолдасты бүкілдей теріс десе, онда партиямыз тағы да табан тіреп тұрала ма? Еліміздің социалистік түзімі табан тіреп тұрала ма? Онда табан тіреп тұра алмаймыз. Табан тіреп тұра алмасақ, бүкіл елдің берекесі кетеді. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашудың алдартындағы социализм әмәлиятына зейін жасаудың қатынасын дұрыс бір жақты ету тек тарихи мәселе ғана емес, оның да маңыздысы саяси мәселе. Көпшілікке еліміз құрылғаннан бергі партияның бірқанша тарихи мәселесі туралы қарарды тауып, қайталай көріп шығуларыңызды ұсыныс етемін. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді дұрыс таниық. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні Си Цзиньпин Жұңғо

0: алғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

سر. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Келте ғұмырда сырласқанға не жетсін» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

мынау бес күндік дүниеде сырласып тұрғанға не жетсін. Әңгімесі жарасатын, өзара тіл табысалатын адамдар бір-бірімен хабарласа қалса болды, ағынан ақтарылып, бүкпөсіз сырласып кетеді. Мұндайда айтар әңгімесі таусылып бермейді. Ал кейбір адамдар бір-бірімен қанша әңгімелескісі келгенмен, бірақ әңгіменің ыңғайын таба алмай қиналатын. Әңгімелескен күнде де арадағы сөз тек сұрау-жауап қана болып, кең көсіліп пікірлесе алмайтын кездер де болады. Шындығында қарап отырсаңыз, араласатын адамдарымыз қанша көп болғанымен, сырласатын, әңгімен жарасатын жақынның болғанына жетері жоқтығын байқайсың. Ең тамаша қарым-қатынас адамдардың бір-бірімен бүкпесіз жай әңгімелесіп, шүйіркелесіп кетуі. Міне осы жайлы мынадай бір әңгіме болған. Досым Шаумин бір жолы демалысында саяхатқа шықпақшы болды. Міне осы кезде серіктіктегі бір қызметтесі онымен бірге саяхатқа барғысы келетін айтып, онымен бірге саяхаттайды. Саяхатты көңілді өткізгісі келген Шаумин жол бойы әдейі әңгіме тиегін ағызып, саяхат райондағы көркем көріністер жайлы әңгіме айтса болды әлгі қызметтесі. Әрбір қала іш жүзінде бір-біріне ұқсап кетеді, таңғаларлықтай ештеңе жоқ десе. Ал саяхат районының тарихы жайлы әңгіме айтқанда, мен археология зерттеуге қызықпаймын, көріп қайтсам болды деп жауап қайтарады. Сонымен Шаумин не айтарын білмей қатты дағдарыпты. Мұнанда қызығы, Шаумин саяхаттап көп жерді көрейік, аралайық деп ұсыныс қойса әлгі қызметтесі. Аралап қайтеміз, одан да зат сатып алуға барайық. Е болмаса сен өзің қалаған саяхат орныңа бар, мен зат сатып әкелейін деп жауап береді. Сонымен бұл сапарда екеуінің ойы да, әңгімесі де бір жерден шықпай, көңілсіз оралады. Әрі осыдан соң қарым-қатынастарда біртіндеп алыстапты. Міне осы бір қарапайым әңгімеден қарап отырсаңыз, адамдар ара әңгімесі жараспаса, бірін-бірі түсініспесе, бұл адамды қарадай шаршатады. Мейлі сіздің қасыңызда серігіңіз бар, жалғыз демес болғаныңызбен, алайда араларыңызда әңгіме болмаса, және де жалғыз сырағандай сезінесіз. Ішіңізде қанша көп айтар әңгімеңіз, ақтарар сырыңыз болғанымен, әңгімен жараспаса, және де жан сырыңызды ішіңізде ғана бүгіп қалатын кездер де болады. Сондықтан сырлас алатын досыңыздың жан дүниеңді түсінетін жақыныңның болғаны бағыңның жанғаны.

мына әңгімеге қараңыз. Осыдан бірнеше күн бұрын Шаолю өзінің ендігәрі жалғыздыққа қош айтқанын айтты. Мұны естіп бәріміз таң қалдық. Ұғыса келсек, оған көрші апайы жігіт таныстырыпты.

Олар бастабында WeChat арқылы таныстықтарын бастап, бірін-бірі сынап көруді ойлаған екен. Сонымен өзіра әңгімелесу арқылы түсінісіп, ақыры екеу ара тіл табысылатындықтарын байқатты. Мен Шаулиуға, сен әдетте кем сөзді жансың, көп әңгімеде айтпаушы едің, сонда не айтысасыңдар, дегенімде ол. Нен әңгімелі ол маңызды емес, бастысы екі адамның бір-бірінің пікіріне құрмет етіп, өзіра мұқият тыңдауы ғана қажет. Біреумен әңгімелесу үшін арнайы жоба жоспар жасап, көп ойланудың қажеті шамалы. Қате сөйлеп алудан қорқудың WeChat-та қарсы жағына жазған қатыңызды дереу қайтарып алуда тым дұрыс емес. Бәр нәрсенің табиғи болғанына не жетсін? Жігітім екеуіміз ара әңгіме міне осындай қарапайым. Онымен әңгімелессем өзімді ерекше еркін сезінем, деді. Қараңыз, қандай тамаша. Адамдар ара қарым-қатынас міне осындай қанша қарапайым болған сайын, сонша мәнді болады. Үнемі сізбен әңгімелесіп тұратын, әңгімелесе кетсең болды, ойына түскеннің бәрін айтып, бүкпөзсіз сырласатын жақыныңның болғаны бәрінен жақсы. Шынайылық, қарапайымдылық, сыйластықтың, достықтың түп тамыры. Дос жақындарымызбен мейлі жақында, я алыста болсақ та, кездеспесек те, қат-қабар алысып, әңгімелесіп тұрсақ. Бұндайда нен айтам, нен айтпаймын деп ойлану емес. Қайта әңгімеңіз қанша жай қарапайым болса, қарсы жағымызда өзімізде соншалықты рақат сезінеміз, көңілділік табамыз. Адамдар ара ең тамаша қарым-қатынас әңгімесі жарасу, жай әңгімелер айтып сырласа білу.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автокөлігіне еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінде төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйінерге жарар ол демекші. Бүгінгі сыйлы қонағымыз Манас танудың майталман маманы, орталық ұлттар дәрежесінің профессоры Хужунхва мырза. Хужунхва профессор аз ұлт тіл әдебиет саласында бір өмір еселі еңбек етіп, кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Шинжанға барып Манасты құтқару, жинау, зерттеу қызметін өрістетудің ту бастаушысы, яғни бастамашысы, сондай-ақ тұтас ғылым саласы жаппай мойындаған Манас зерттеу қызметінің негізін қалаушы. Қазір 95 жасқа келген ол әлі де Манасты зерттеу, жалғастыру, жалпыластыру жолында ізденіс жасап, Манас эпосын қорғау істерін күні бүгінге дейін жалғастырып келеді. Хужунхва профессор өзіне қырғыз тілінде «әйкі» деген қаламатта қойып үлгірген екен. Бұл қырғыз ұлтын қызу сүю деген мағынаны білдіреді. Мұнда оның осы ұлтқа, осы батырлық эпосқа деген тереңде шынайы сүйіспеншілігі қамтылған. Ертеректе ол мемлекеттік мәдениетті қорғау қызметі жөніндегі орналастыруына ырықтылық пен үн қосып, Шинжаңдағы мал шаруашылығы райондарына барып, қажылық пен жапалы тексеру жүргізіп, халық арасынан Манастың түрлі варианттарын жинап, ауызша эпосты дыбысқа алу, естелік қалдыру, саралау, аудару, реттеу, салыстыру қызметін бір-бірлеп өрістетіп, қасты орындарға ұсыныс қойып, заңғар манасшы Жүсіп Мамайды астанамыз Бейжіңге шақыртып, Жүсіп Мамай ақсақалдың көкейінде жатталып, қатталып қалған Манас эпосының толық вариантын дыбысқа алдырып, сақтап, осынау жоғалуға таяған эпостың мәтінін құтқарып қалды. Сөйтіп, Хужунхва профессор еселі еңбегімен еліміздің Манасты жүйелі зерттеудегі ақтаңдақтың орнын толтырып, Манастың ғылым жүйесін құруға, ғылыми нәзірия құрылысына, классикалық шығармаларды құрастырып баспадан шығаруға аса маңызды негіз қалады. Хужунхва профессор жергілікті безәттік мәдени мұраларды қорғауға белсенді атсалысумен бірге Жібек жолы мәдениет ауыз күйісінің мәйегін жалғап, Манастың басқа ұлт тіліне аударылуына, таныстырылуына және халықаралық ауыз күйіс қызметін белсенді ілгерілетті. Ол Орта Азиядағы қатысты елдермен ғылыми барыс келісті жиі өрістетіп, қос бағытты мәдени қарым-қатынас көпірін салып, шетелге Жунго-дағы қырғыз ұлты арасында толық сақталған Манас эпосының мәдениеттік мәнін ойдағыдай баяндап, түрліше өркениеттің өзара түсінісуін, өзара үлгі алуын ілгерілетіп, тыңғылықты ғылыми әмәлет арқылы Жунго мен шетелді тұтастыратын, өзара үйреніп, өзара үлгі алатын Жібек жолы мәдениет елшісіне айналды. Талай жылдардан бері ол бастан-аяқ аз ұлттардың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін дамытуға, түсіндіруге күш салып, өмір бойы үйренуден жазбай, Жунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы мәдениетінің тамырын қорғап, дүниежүзі

деңгейдегі бейзаттық мәдени мұра Манастың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, анағұрлым кең дүние сағанасына қадам тастауына дем берді. Енді орталық ұлттар дәрежесінің профессоры, Манасты құтқару, жинау, реттеу қызметін өрістетудің бастамашысы, Манастану ғылымының негізін қалаушы, бұл күндері 90-ның тұғырындағы Хужунхуа профессормен өткізілген кеңесімізге орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Хужунхо профессор, мынау 95 жасқа шыққан шағыңызда тағы да қымбатты уақытыңызды бөліп біздің сұхбатымызды қабылдағаныңызға көптен көп рахмет. Алдымен радио алдындағы барша тыңдармандарға өзіңізді қысқа да нұсқа таныстырып өтсеңіз.
1: Менің атым Хужинхуа. Менің қырғызша атым Мұхаммед. Мен өзім Дунган, демек құйду ұлыту. Мен 1931 жылы Шандун өлкесі Чиңдао шаһарында темір жол жұмысшының үй бөлесіне туылғанмын. Мен 1951 жылы атамекеннің чарығыменен Шандун университетінен Бейжіңге Борлодуғу тарихын институтына кірдім. Оны алды менемен ұйғырча оқығамын. 1953 жылы мамлекет Синьяға жіберді. Памир билігіне Тяньшан бауырына жіберген. Мен ашу жерде қырғызша үйрендім, тәкшірдім. Әнеген қырғыздар үшін қырғызы мамандарыменен бірге жазу мәселесін шештік. Мен андан кейін көп жылдар Кыргыз районында болғанмын. 53-чи, 55-чи, 56-чи, 60-чи, 61-чи көп жылдар мен жайлауда, Ағуйда болғанмын. Кыргыздар туғандар маңа тәрбие берді. Шуның үшін мен кыргыз халқымен мамиле өте тығыз. Менің бір қалима атым бар. Мені айқы деді. Айқы, ханзуча айқы деген сөз, қырғыз сүйер деген сөз. Қырғыз сүйекші, сүйекші. Қырғыз халық жош, ақыл, емгекчен. Шуны үшін маға көп тәрбие берді, жан берді. Шуны үшін мені қалемада айқы болып қалды. Қырғыз туғандары мені, қырғыз ұлу

0: қарып қалдым. Биыл 95-ге кірген енді. Қараңыздар, мына 95 жастағы кіші бір ақсақал, бір чал дағы университетте сабақ беріп атам. Қырғыз үшін іштеп атам. Жалғыз жұңғыдық қырғыздар үшін емес, бәлкім достық үшін іштеп атам. Әмі Манас үнінде біз әзір мұрын көп іштегенмен, әзірі біздің күшімізді жеткенше жана іштейін.
1: Мемлекетіміздегі Манастанудағы таңдаулы маман ретінде бүгінгі таңдағы Манастанудағы ең көкейтесті өзекті мәселелер қайсылар деп білесіз?
0: Мен мындай жауап беремін. Мына қысқаша сөйлегенде мен үш сөйлемде десем болады. Бірінші, Манасшы, жаңа Манасшы тәрбие беріш керек. Манасшы болса уландушы болады. Манасты айта тұрған уландушы. Егерде уландушы болмаса Манасы болмайды. Шұның үшін біз жаңа жас Манасшы тәрбие беріш керек. Бұл бірінші. Екінші, Манас эпосты езілді кішілер тәрбие керек. Айрықша жастар. Жас изилди өчү тәрбие бериш керек. Күңүл буруш керек. Азыр Бородук Улуттар университетте мына биз бир канча жас Манас изилди өчү тәрбиеладык. Эми мен бир мисал келтирсей, Давут деген киши, Токнали деген киши жаш, анан кийин Ячили, Бактолет, Азгули, Гулихумар, Мунар жана башкалар. Эмне Минзу дашынан көп тарбияладык. Мындан кийин дагы тарбиялабыз. Жаш изилде чүй тарбия бериш керек. Мына экинчи. Үчүнчү, эл аралык мамилеси дагы мамиле байлаш керек. Кыргызстан менен Манас аркылуу мына көпүр достук көпүрү аркылуу достугун дагы тыгыз байлаш керек. Бир маселе. Акырында жаңы заманда мына ханзуча мына шузуха деди. Шузуха деген кандай кодорсам мен билбейм. Мына цифра цифралаштырыш ба же кандай? Цифралаштырыш жөнүндө биз дагы үйрөнүш керек. Жаңы билим, жаңы техника. Мына билиш керек. Үйрөнүш керек. Үйрөнгөндөн кийин эмеге ашыруу керек. Азыр Миндачада ана Лиу Жин деген бир муалим, Миндача бүтүргөн доктор Токтали, Турсунали өкү азыр баштап мына жан кысмада иштейт. Менин келечекте жакшы нача болушу мүмкүн. Мен мындай тилейм.
1: Осы орайда сіздің адамзаттың бейзаттық мәдени мұрасы қатарынан орын алып отырған Манас эпосы жөніндегі пайым пікіріңізді білгіміз келеді.
0: Манас бұл қырғыз

0: бар нәрсе бар. Қырғыз халықты әгер іздесеңіз, әне Манас арқылы көп пайда қылады екенсіз. Ханчжуда Манасты, Манас эпосты Бекэченшу деп айтады. Энциклопедия деген, энциклопедия. Әр түрді материал бар, әр түрді білім бар деген сөз. Бір чоң сөздік деген сөз. Бекэченшу деген чоң сөздік. Менімше, мен 1978 жылы, мен ал вақта, ана немеде істеген мен, ана Чунго, Минджамин жасшығы, Чунго, ал вақта Минджамин шуян жасшығы деді. Фолклор үзілді, қоғым деген мекімінде істеген мен, вақтында істеген мен. Әсілі мен Минзашының мұғалім, бірақ аларының қызметке керек болғанда мені шақырып, вақтында шу жерде бір жыл істедім. Шул вақтада мен мәмлекет ішіндегі Манасчы, Жомокчы, және башқа санжырачылардың ақылды жақсы білгенмін. Кейбір атақты Манасчы вапат болды. Әмді Жусуп Мамай ақчылик ал көп қиналды, көп жапа тартады. Әгер де құтқазбасақ мана Манасты, мына адам егер де вапат болса, ана бізге іштеме қалалбайды. Шуның үшін мен ана Борбор жетекшілерге бір доклад жазғанмын, интимас жазғанмын. Менің пікірім ең жақсы болғанда Жусуп Мамай қатарлы жаманшыларды Бейжинге алып келіп, Жәуірмүші бір чоң жерге апарып, шу жерде қатар жасақ. Әнен кейін тәшкіл башлықтары мақұл деді. Құрынхуа жолдошының пікірі тұра екен, Құрынхуаны жіберіп Шинжанға. Әнен кейін ақшыға баға Шинжанға барып, Жусуп Мамай ақсақалды алып келіп, және башқа қырғыз туғандары бір қанчы маман кіші, мұғалім, және бірге Бейжіңде бір группа ұйыштырып. Мені ұйыштырып, әнен кеп, мен баштығы қылып, группаның баштығы қылып, мен баштап туғандарыменен, жолдоштарыменен қырғыза бар, қанта бар, құйзуда бар ұлықтарына ынтымағы астында біз Манасты бір жыл Бейжіңде істедік. Бұл істегені менімше енсем үшін көп емгек қылдық, көп тобе болды. Егер де ал вақта құтқазы басақ, мен әзір Манасы мұнда емес, жоқ әлі. Жусуп Мамай ақсақалы бірге келіп, көп жетекшілерді қабыл қылды, денсаулығы да жақсы болды, кейін анонимі. Аның кітебі мәлі қытай, қырғызча, хансуча бар шығарды. Әне кем біз дағы сұртқаға таныштық. Японияға, Түркияға, Францияға бар жерге барғанда біз доғдады қылып таныштық. Біз Бішкекке радиосенсетті сөйледік. Мен 1989 жылы Совет вақтада мен Фрунзеге барғанда Фрунзе мамлекеттік радиостанциясы 54 минут сөйледім, бір доклад сөйледім, мана сөйледім, таныштырдым. Чунго Кыргызстан мені, мені достық мамлесін дағы да тегіз болып қалды, әнді жақшы олды. Шының үшін Манас ізділіген кісі бұл мәселені алды мені чечеш керек, жақшы тура таныш керек.
1: Енді Манас эпосының мемлекеттер жылы мұрагері Жусуп Мамайдың радиомыздың алтын қорында сақталған Манас эпосын жырлаған сәттерінен үзінді ұсынып, соңынан Хужунхуа профессормен өткізілген келелі кеңесімізді әрмен қарай сабақтаймыз.
2: Ойнықтап қана тай тұру, санап көрсе қайран мал, алтын мың шат.

0: Күнме көйді баққылап талжыметтей құйрығы шатқа аққа шапқылап көкілің көкіңіртін жолым үйдей тағын көрмін жүрімін. Қазандай болған даңқаның көк асыман аңырғытып ойнап кетшіңеме де ойнақтап башын шолытып маралдай ұлған денесі ара чаңға бөлін. Үстінде көп аласың ер қашына жөлінен ойнап кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манашшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар. Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манас аса көлемді бай мазмұнды бүгінайы бөлік кесек шығарма. Эпосла манасшылар ән мен сезімді тоғыстыра отырып, Манас және оның жеті ұрпағының қырғыз халқын бастап, ерлікпен күрес жасағанын, бейбіт, бақытты мекен құруға деген асыл арманын жырлайды. Манас эпосы қырғыз ұлтының мәдениет тарихындағы жарқыраған меруерт. Ауыз әдебиеті көркемдерінің уәкілдік сипатқа ие классик эпос. Хужунға профессор, жоғарыдағы кеңесіңізде біздің көкейімізде жүрген бірнеше сұрақтарымызға жауап бергендей болдыңыз. Десе де бүгін 10-шы кезекті мәдениет және жарастық мұра күні екен. Осы мазмұндарды пайымға ала отырып, өзіңізбенен тағы да бірнеше тақырып жөнінде қысқаша әңгімелессек деп отырмыз. Бірінші, мынау сіз ел ішіндегі Манас эпосын құтқару зерттеу қызметін ең ерте өрістеткен майталман мамансыз. Бұны жоғарыдағы кеңесімізде де айттық. Кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Манас эпосын естелікке алу, аудару, зерттеу жұмысында ең ерте бастаған көшбасшы мамансыз, әрі Манастанудың негізін қалаушысыз. Сіздің осы қымбатты кешірмелеріңіз әсіресе 1978-79 жылдардағы іргелі естелікке алу, толық мәтіндік нұсқасын жазып алу жұмыстарыңыз Жоңғарланың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауда қандай мәнге ие деп білесіз?
2: Сіздердің сұрауларға қысқаша айтқанмен, бірақ қанша сіздер уара болып, ана қазақша қотырып, Жоңғардағы қазақтарға, мәлі қазақстандағы қазақ туғандарға қотырсаңыздар болады.
1: Жарайды, жарайды. Сіз әуелі ойыңызды толығырақ баяндаңыз, сонсоң кейін мен жинақтап түсіндіре кетермін.
2: 中央人民广播电台哈斯克语组采访的同志们，你们好，你们以自己的辛勤劳动为国内革命组的团结进步和国际间的友好交流以及构建人类命运共同体做出了贡献，特向你们表示敬意。你们提的问题，我现在简单回答如下。 首先我想介绍一下我个人是从1951年 为了响应国家建设祖国边疆的号召，我从山东大学俄语系俄罗斯语专业二年级被学校推荐来到中央民族学院学习维吾尔语。 1953年 因为工作需要，我提前毕业留校工作。这一年冬天，国家派我 到新疆天山南北和帕米尔高原、柯尔克孜的地区去学习调查，整整一年的时间学习调查了柯尔克孜语，并且和本民族的学者一起参加了创制柯尔克孜文字的工作。在这一年的期间，我经常听到群众非常喜欢的马纳斯奇演唱的《马纳斯逝世》。 我从1955年下去原调查，1955年、1956年、1960年到1961年，这些年我多次到过新疆柯孜去调查语言。那么在调查当中，多次听到演唱马纳斯。使我难忘的是，1978年，国家派我 到新疆把住宿马麦接来北京，1979年，在北京参加了一年的马纳斯抢救工作，是马纳斯史诗这一8部23万行的这一变体，这世界上唯一的一个8部马纳斯变体抢救下来，这一工作非常重要。我们现在能够不管是汉语还是民族语的 这个马纳斯的材料是世界上最宝贵的一份遗产，这个对这个柯尔克孜的文化保护传承，对其他民族也有这个非常大的好的影响。 这个马纳斯是柯尔克孜族的百科全书，因为它对语言、历史、文学、宗教、民族各个方面都是很有价值的，因此这个马纳斯可以说是丰富了中华民族的文化宝库。由于它丰富了中华民族文化宝库，也就对筑牢中华民族共同体也做出了贡献。所以这个您谈的这个问题，就是说这个79年有什么样的重要意义，我认为如果没有79年那个一年的抢救，恐怕就没有现在巴布马纳斯，所以意义是非常大的。
1: Я тыңдарман достар, Джеймс Тағаш қашанда басын иіп тұрады дегендей, Хұжұңқа профессорымыз жоғарыда әуелі біздің істеп жатқан қызметтерімізді де ауызға алып, Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудегі еңбек жемістерімізді де атап, бізді де бір желпіндіріп тастады. Сонан кейінгі кеңестерінде Хұжұңқа профессор әуелі өзінің сонау 1951 жылы мемлекеттің шекара район құрылысына көмектесу үндеуіне үн қосып, сол кездегі Шандуң дәшесінің орыс тілі факультетінің 2-жылдығында оқып жатқан кезінде мектептің таныстыруымен Орталық ұлттар институтына келіп, ұйғыр тілін үйренгенін 1953 жылдан бастай отырып, қызметтің қажеті үшін Шинжаңның түстігі мен терістігіне барып, әсіресе Памир үстіртіндегі Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына барып, сол жерде 1 жылдай уақыт тіл үйреніп, қоғамдық тексеруде болғандығын, осы барыстарда Қырғыз ұлтының жергілікті оқымыстыларымен бірге қырғыз жазуын жасау қызметіне де атсалысқанын, осы тексеріп зерттеу әрекетінде үнемі жергілікті орындағы бұқараны ататын Манас жырларын тыңдап, көкейге көп сыр түйгенін баяндаған болатын. Ал Хұжұңқа профессор 51, 53, 55, 56, 57, сондай-ақ 60-шы жылдар, 61-ші жылдары Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында нақ майданда тексеріп зерттеу жүргізіп, көп рет Манас жырын естелікке алып тыңдаған. Әсіресе, менің өмір бойы есімнен шықпайтын сәтім деп, менің де тілшілік сұрағымда арнайы атап өткен 1978 жылғы мемлекеттің орнастыру бойынша Шинжанға арнайы барып, Заңғар Манасшы Жүсіп Мамайды Бейжіңге әкеліп, 1 жыл жалғасқан Манасты құтқару реттеу қызметін өрістетіп, жиыны 8 бөлімді 2300 жолдан тұратын бүкіл жер шары көлеміндегі бірден бір кемелді Манас эпосының мәтіндік нұсқасын сәтті жазып қалғанын айрықша айтуға болады. Бұл құтқару қорғау қызметінің орнын өгөстігі болмайтын маңызды құны бар. Осы бір зерделі

мәдениет құнына ие. Бұл эпос Жоңха ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасын барынша байытты, әрі Жоңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуде маңызды рол атқарып отыр. Сөздің соңында тағы да сол 1978-79-дағы іргелі зерттеуге тоқтала келе Ху Жоңха профессорымыз сол 78-79 жылдардағы құтқару зерттеу қызметі болмаса, бүгінгі күндегі 8 бөлімді Манас эпосының толық нұсқасы болмас еді. Сондықтан да осы жылғы құтқару зерттеу қызметінің маңызы зор, ықпалы терең екендігін атап ойын түйіндеген болатын. Бұл біздің бірінші сұраққа алған жауабымыз. Енді екінші, үшінші сұрақтарымызға ойысамыз.

0: Жарайды, Хужунхва профессор, келелі кеңесіңізге көп рахмет. Сіз әлгінде Манас, қырғыз ұлтының энциклопедиясы, әрі Жунхва ұлтының ортақ рухани байлығы деп атап көрсеттіңіз. Сіз ендеше Манастың Жунхва ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, сондай-ақ еліміз бен Орта Азия елдерінің гуманитарлық ауыс-түйісін өзара үлгі алуын ілгерілету жағындағы атқарған маңызды рөліне аялдасаңыз.
1: 刚才我说了，马纳斯的内容非常丰富，它既和历史有关系，又和民族的语言有关系，又和民族的文学有关系，又和民族的民俗学、各个方面都有关系。所以，要研究柯尔克孜族，就要从柯尔克孜的民间文学方面也是应该注意的。 如果离开了柯尔克孜的马纳斯的研究，想研究柯尔克孜的民间文学，那也是不合适的。所以马纳斯呢，所以说它是百科全书，就是它包括的资料非常丰富，对我们现在研究柯尔克孜，可以说柯尔克孜学的百科全书。所以呢，它呢，因为中国的柯尔克孜族呢， 是56个民族的其中的一个民族。那么56个民族的一个科族的这个马纳斯呢，做了非常大的贡献，对国家。那么这样呢，也就丰富了中国的中华民族的文化宝库，丰富了中华民族文化宝库，就有助于筑牢共同体。那么因为在吉尔吉斯共和国驻有吉尔吉斯族， 他们呢也流传广泛流传着这个马纳斯史诗，虽然他们是只有三部，我们是有八部，但是呢，这作为马纳斯一二三部来讲，是大家都是共同的，共同的语言、共同的文化。那么马纳斯就形成了这中国和吉尔吉斯这两个国家之间的马纳斯，成了一个友好的一个桥梁，所以也是一个纽带。 如果我们中国成功的抢救马纳斯，那么对吉尔吉斯人民来讲也是非常高兴的事儿。他们所以我们的抢救工作也得到了吉尔吉斯人民的称赞，这样呢也就有利于加强两国人民的传统友谊。所以呢，我们也向吉尔吉斯的马纳斯研究者学习，我们也受到了 吉尔吉斯学者对我们中国研究马纳斯研究的重视。马纳斯是个友好的桥梁吧，我们应该充分发挥马纳斯在巩固、加强两国这个传统友谊方面，我们应该多做工作。
0: Екінші сұраққа берген жауабында Хужунхва профессор Манас эпосының мазмұнының мәйек дегендігін, онда ұлттың тарихы, тілі, салт-санасы, ұлттануы сияқты көптеген ғылымдардың қамтылып жатқандығын, сондықтан қырғыз ұлтына қатысты зерттеу өрістетуде ауыз әдебиеті кем болса болмайтын маңызды бағыт екендігін, егер Манастан қол үзіп қырғыз ұлтының ауыз әдебиетін зерттейтін болса, онда қатысты зерттеуде көрнекті олқылықтар жүйелі жан-жақтылы болмайтындығын айта келе, Манастың қырғыз ұлтының энциклопедиясы екендігін тағы бір рет атап көрсетті. Сондықтан мұнда мол білім, егжей-тегжейлі тарихи материалдар сақталған қырғыз танудағы өзекті классикалық шығарма. Қырғыз ұлты еліміздегі 56 ұлттың бірі, Манасты зерттеу, іздеу, құтқару,

0: қырғыз ұлтының мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды ілгерілетумен бірге жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасын да барынша байытты. Сондықтан да жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың мәдениет негізін бекемдегендігін тілге тиек етті. Мына Орта Азия елдеріндегі манастануды да тілге тиек еткенде, Қырғызстанда жасап жатқан қырғыз ұлтының да ұрпақтан ұрпаққа Манас эпосын жырлағандығын, жергілікті орында Манас эпосының 3 бөлімінің көбірек таралғандығын, елімізде зерттеліп сақталған жоғарыда айтқан кемелді 8 бөлімді нұсқамен салыстырғанда эпостың алдыңғы 3 бөлімі де екі елге ортақ, мұнда белгілі мәдениеттік, тілдік төркіндестіктің қамтылып жатқандығын айта келіп, Манас эпосы Жүнго мен Қырғызстанды байланыстыратын маңызды мәдениет көпіріне және гуманитарлық дәнекерге айналғандығын атап көрсетті. Сонымен бірге еліміздің осынау жылдардағы Манасты жүйелі құтқару зерттеу шарасы да Қырғызстандағы әр сала жұртшылығының құптауы мен алқауына ие болып, екі ел халқының терең дәстүрлі достығын үздіксіз бекемдеуге септігін тигізіп отырғандығын, ғылыми ауыс-түйіс және зерттеу жағында біздің де Қырғызстандағы Манас зерттеу кәсіптестерінен белсене үйреніп үлгі алғанымызды, еліміздің қатысты зерттеу жетістіктері де қарсы жақтың ғылым саласының назарын аударып мән беруіне ие болғандығын, болашақта біз осы Манас сынды мәдениет дәнекеріне сүйеніп, жалғасты іргелі ізденістер жасап, Жүнго мен Қырғызстан халқының достық барыс келісін тереңдету, бекемдеу үшін анағұрлым көп нақтылы қызметтер істеуіміз керектігін тілге тиек етті. 2022 жылы 7 айдың 13-ші күні бас шуже Си Цзиньпин Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы район дәрежелі уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттерге қысқаша аял жасап көрелік.
1: Бұл Манас ассанды ұлыт емес, жұңха мәдениетінің көхары дегенде зәді маңа өтті зәді. Бұл Манасты айтты, бұл кішімен көрсіп, суреттілге түшіп болғы шаңдық зәді, иымды басалылай, қатты аяз жалып кетті. Сөйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жыл Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үздіксіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Алтын қордағы Жүсіп Мамайдың лебізі.
2: Мен ең талаға барып алып, күні-түні айтқан күнімде болды. Үйде кешеден қашып, дүнілді жағылды баса сен, сіліге қолдырбайсың деп.
3: Қош ол кезде дұшманы, кендеші ванны еңдеген, қас дұшманға ғам Мамай. Қарыш елінің бербеген, Әркіншен елін дұлады, Ене сай бойу не деген, Жылдан жылға жылды жүз, Жылышып қолдым күн өті, Бұтақтап шақтап тарады, Елі кетті көлді, Арғайдан келді болды, Судай бірге қошылды, Кейін үзде көнді, Қырқ ұру болды көлді, Қамамай қырық жылған болды.
0: Хужонға профессор, енді кеңесімізді тағы да жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірге қадам тастағанда Манасты зерттеу, жалғастыру, тарату жақтарындағы қызметтерде шыт жаңа сайысқа дөп келді. Сіз Манастану ғылымының кейінгі дамуы, яғни жастардың Манас эпосына деген ықыласы, сондай-ақ Манас эпосының дүниежүзіне бет алуын ілгерілету жөнінде қандай үміт пен тартымды пікір ұсыныстар айтар едіңіз?
4: 马纳斯的传承人，也就是新一代的马纳斯旗，同时也要继续培养年轻的马纳斯研究者。我们中央民族大学非常关心青年学者的成长，我们已经培养出了研究马纳斯的青年学者，比如说达乌特·托克纳利，比如说巴克多列特，比如说纳姆纳尔，比如说叶提里，比如说阿兹古里，比如说古里胡马尔等等年轻的学者。

0: 随着时代的科学技术发展，我们还要充分利用数字化的知识和技能，把马纳斯数字化的工作做好，要为我们祖国服务要做出贡献。目前我们中央民族大学正在积极地进行做好这一工作。最后，谢谢中央人民广播电台哈萨克语组同志的采访，你们的采访也会给我们的工作增加动力。谢谢，再见。
1: Иә, жоғарыда тыңдағандарыңыздай, үшінші сұраққа берген жауабында Хужунхуа профессор, жаңа дәуірге қадам тастағанда біз сөз жоқ, бейзаттық мәдени мұраларын қорғау, жалғастыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеруіміз қажеттілігін, бір жағынан Манастың жанды түрде жалғасуын күш сала сүйемелдеп, жаңа ұрпақ Манастың ыршыларын, мұрагерлерін жетілдіруіміздің керектігін, аса қажеттілігін, енді бір жағынан жастарды өзегеткен Манасты зерттеу кәсіптік қосынын қалыптастыруды атап көрсетті. Ал осы жағында орталық ұлттарда жүйесі жас ғалым дарындыларды жетілдіруге ұзақ уақыттан баса мән беріп келгендігін тілге тиек етіп, бүгінгі таңда Манасты зерттейтін жас дарындылардан Дәуіт, Тоқнари, Мұнар, Арзыгүл, Гүлғұмар қатарлы жас дарындылардың жетіліп келе жатқандығын ауызға алды. Сонымен бірге бір өзекті мазмұн, мына осы заманғы ғылым техниканың жедел дамуына ілесе, Манасты тануда цифрландыру техникасы мен кәсіптік шеберліктен ырықтылықпен пайдаланып, Манасты цифрландырып, жинау, архивке алу, сақтау, жалпыластыру қызметінде жоғары сапамен ілгерілетіп, Манас эпосының мемлекеттің мәдениет құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіне, өзгеше ұлттық мәдениет қонын әйгілеуіне мүмкіндік жасауды дәріптеді. Сонымен қабат, қазіргі таңда орталық ұлттарда жүйесінің де Манасты зерттеуде цифрландырып, қорғау инженериясында орнықты тиянақтандырып, тәртіппен ілгерілетіп келе жатқандығын атап өтті. Сөз соңын орталық радиосының осы жолғы тілшілігіне айрықша алғыс айта келіп, біздің үгітіміздің де бүгінгі таңдағы Манасты қорғау, зерттеу, жалғастыру қызметіне тың қозғаушы күш қосатындығын атап көрсетіп, баршамызға алғыс айтып, ізгі тілегімен кезекті сұхбатты ақырластырды.

Жоғарыда орталық ұлттар дәрежесіндегі танымалы манастанушы майталман маман Хужунха профессормен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бізде осынау 90-ның тұғырына шыққан манастанудың негізін қалаушы Хужунха профессорға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Сұхбатты жүргізіп әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңа дәуірде партиямыздың абзал саясатының арқасында манасты өзі кеткен қордалы мәдениетіміздің тіпті де өркендеп мәйектене беруіне тілектеспіз. Енді тарихтың қатпарынан там туындап жеткен асыл мұраларымыздан концерт ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай. Өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
4: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейір деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында жүрек үні деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында құстар мен жер беті деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Мейір, авторы Мұқият Зейненқанұлы. Оның ақ сұры костюмінің ішінен әппақ жейде киіп, қанқызыл галстук тағып, қайратты қара шашын қайқайта тараған жазық маңдай жайдары жүзді суреті қонақ үйдің төрінде ілулі тұрғанына неше жылдың жүзі болды. Шара өзінің сол суретке қадала қарап, менен көз алмағаныңды бір қоймадың ғой. Жазсам, тұрсам, қадаласың да тұрасың. Бұл сенің қайткенің деп күбірлеп тұрғанын сезе қойып, өзінен өзі ыңғайсызданып, қолының сыртымен аузын басты. Әлдебіреу қасында тұрғандай ұрлана жан-жағына қарады. Ол бұл сөзді бұған дейін қанша рет қайталағанын өзі де білмейді. Асыл жары дүниеден аттанған күннің ертесінде қайындары оның махаббат байласып бас құрау қамында жүрген кезінде түскен осы суретінің форматын үлкейтіп төріне ілген болатын. Дәм тұзым жарасып мәңгілік серігім болады деген жарының өмірдің қызығын енді бастаған шағында көз жаздырып бұлбұл ұшқанына сенгісі келмей азаптан жан дүниесі құлазып есі кетіп жүргенде кім не айтса соған мақұл болып бұл дүниенің шаруасын артық ойлауға пейілі түспей бас изей берген болатын. Қасындағылардың өзіне салған ақылы бойынша оның соңғы жұмыстары жақсы өтсе болды. Өлім қайда барасың, сынға барамын дегендейін ел сөкпесін, жұрттан ұят болмасын, жарымның топырағы жасырылмай жатып жаманат жамылмайын дегендерді ойлаумен ғана болған. Артқы жұмыстарымен бірнеше күн әбігер болып жүрген туыс туған, көрші қодаң, дос жараны аманға келген ел жұрты арылғанда шара өзінің жұртта қалғандай құлазығанын, шаттығы шалқып жататын баспанасының қаңырап үрейлі ызғары есіп тұрғанын тұңғыш сезінді. Ол есіктен кіріп шықса да отырып тұрса да өзінен көз алмай төрде ілулі тұрған осы суретті көргенде мұздай суық қабырғаға маңдайын сүйеп көз жасын төгіп-төгіп жіберетін. Кейде сол бойы шөке түсіп отырғаннан ес кетіп жан шыққанда, кейде аяғына оралып жылап тұрған ұлын көргенде өзін өзі әрең табатын. Шара баста суретті көзге көрінеу кітап сөресінің алдына, төсегінің басына және безену үстелінің бір бұрышына апарып қойып та көрді. Бұнысы сарығы асқынған сағынышымды ортайтуға себі тиер. Өзегімді өртеген күйігімді шығарып, кеудеме қойып мауқымды басармын деген ойы болатын. Әйткенмен мұның септігі тимеді де, қайтадан бұрынғы орны төрге іліп қойған. Енді сол кезде суретті төрге бекер ілгізген екенмін. Өлген адамның суретін төрге ілу салты атам заманнан бері болмаған шығар деп ойлады. Оның бұл ойына әжесінің қайтыс болар шағында өсиет айтып, суретін төрге ілгізбей қойғаны себепші болды. Қыршын кеткен жар қазасы жолынан үзіп, тауы құлап жатқанда бұл сияқтыны ойлаудың не жөні болсын? Бүгін аяулы жарының қақ төрде ілулі тұрған суретіне қадала қарап, оған жүрек сөзін ақтарып шағынғаны, арқа тірегі болған жарын өз қиялында болса да тірілтіп, сағынышын аз да болса орталату үшін еді. Шара түннің бір уағына дейін көз ілмей, биік ғимараттың төбесінен құдия қарап олын күтіп тұр. Ол ертеректе тиін тебенін тырнаштап құрап жүріп, қаланың сыртынан бір қора жай алған. Ауласы кең, тағаны бетон, еңсесі көтеріңкі, жылу жүйесіне жалғанған, дауалы биік үй болатын. Ол бұл үйдің көп бөлмелігіне қызықпады. Мұнда ол екеуінен басқа сыймайтындай жан жоқ қой. Ұзақ отыруға төзімді әрі кең ауласына ала жаздай жейтін көгөніс егіп тұрмысын септеуді ойлады. Ойлағанындай баласы даше оқып келгенше бұл қоражайдың игілігін көрді. Ол таң бозынан тұрып ауласын тырнаштап сіріңкедей етіп тақталап көгөніс егіп ішім жемнен тарығып көрмеді. Айналасындағы елдің тойдуманын көргенде олының басын құрап қала орталығынан ел қатарлы қабат үй алып беріп әкесінің жоқтығын, шешесінің жалғыздығын білдіргісі келмесе де, кейде болмашы еңбек ақысы іркуге келмей қиналатын. Бір күні қызмет үстінде форма киімді екі-үш адам іздеп келіп оңаша шақырғанда жүрек тас төбесіне шығып, қол-аяғы қалтырап, аузына сөз түспей, олардың соңынан құрсүлдері еріп жиын залына бірақ барды. Сасқалақтағанда олардың киімінің не үлгіде екенін де айыра алмай, «Әй, қарақұртай! Бүгін тағы не бүлдірді екенсің» деп іштей неше қайталап жібергенін білген жоқ.
жоғары мектепті жаңа ғана бітіріп келіп, жұмыс күтіп жүрген ұлы балалық қыла ма, мінезі солай ма, кейде біреумен төбелесіп бет-аузын жаралап келсе, кейде қанжылық болып қашып пысып жүретінді. Жараның қолынан ақыл айтып жалынып, іште ямандығын тілеуден басқа келмейтін. Біз қала құрылыс мекемесінен боламыз. Сіздің тұрған қора жайыңыз құрылыс жобасына орай бұзылмақшы. Біз сіздің талабыңызды ұғысқалы келдік дегенде, Шараның астан кестен болған көңілі сабасына түсіп, кеудесін бұзардай атқалақтаған жүрегі тыншып, қасындағылардың форма киіміне бажайлай қарап, олардың сақшы емес екеніне көзі жеткен. Сол жолы осы үйді алған еді. Көп қабатты бұл ғимарат қаланың орталық районында. Бүкіл қаланың төбесінен қарап тұратын мұнара іспетті. Екі көзі төрт болып олын күте қақпадан көз алмаған оның көңілінде қасіретті бір елес құйыны бұрқыта түсті. Қоңыр күз. Түскі тамақ әлеті болатын. Үйге қайнатасы кіріп келген. Қабағы кірбең екен. Шараның күйеуі әкесінің қабағына бір қарап ішкі күйін жазбай танитын. Өйткені шешелері ерте қайтыс болып, ағалық қарындасты екеуі қаршадайынан әкесінің мәпелеуінде есейіп еді. Ал әкелері екеуін біреудің қабағына қаратпаймын, жаутан көзетпеймін деп төсек жаңғыртпапты. Әкесінің сынық көңіл мына күйі ұлына қатты әсер етті. Ол орнынан атып тұрып, алдында отырған баласын қолтықтай көтеріп, төрден әкесіне орын босатты да, әкесінің сырт киімдерін шешіп тастап, тізерлей келіп дастарханға отырғанына дейін қалт жібермей бағып тұрды. Екі иығына екі кісі мінгендей кең жауырынды, бүркіт тұмсық, биік қабақ ат жақта кесі жан жағына түксие қарағанда көзі қайсы қабағы қайсы айырғысыз үңірейіп кеткен сияқтанды. Әкесі қаймақты шайдың бетіндегі жезденгедей қалқыған сары майды ақырын шайқай үрлей үріп ұрттады да дастарқан шетіне қойып ұлының тізесіне мініп талпынып отырған немересіне мойнын соза еміреніп қойды. Бірақ оның ішкі жан дүниесінде қорғасындай ауыр сыз жатқаны белгіледі. Ауылда не болып жатыр деді ұлы әкесінен мән-жай ұғысудың басқа ебін таппай. Қарғам, қыз баланың шешесінің болмауы бір азап екен. Әке деген түзге жаралған жан ғой. Мен сендердің қарындарың ашады деп уайым кешіп жүрсем, бұл дүниенің кілті көкте екен деп әкесі іші бауырын басып солқылдап егіле жылады. Ұлы да шай құйып отырған келіні де бұның байыбына бара алмай аң-таң болған. Әке, ол қызметін ақсатып жүр ме екен деді қарындасының бірнеше күннің алдында келіп кеткенін есін алып. Оның қыр соңынан бір пәле жабысты. Мен бұнысына тірі тұрсам көнбеймін деп, ішіп отырған шынысының бетін басып, егін көтері дастарқан жиюды ишаралап, тұрудың қамына ыңғайланды. Әке, қазір жастардың көбі екі жақтың үлкендері білуден бұрын, өз еріктерімен бас құрау қағазын алып, алдын ала шырнайын өткізіп жатыр. Оның ерсілігі жоқ. Мен үйге барғаннан кейін одан анық қанығын ұқсайын деді. Әкесі көне дағдыға басып, қазіргі қоғамдық ауқымды қабылдай алмады ма деген оймен. Сен бала қайда отырсың? Ол арамызды екі атағына аралаған шоңқанның ұлына барамын деп қиғылық салып жатыр. Ал сенің айтып отырған қазіргі ауқымың осы ма? Бұндай сорақылықты жүрген жеріңнен туған ауылыңнан көрдің бе? Естідің бе деді. Әкесі ашудан көкірегі қарс айырылып кетердей саңқ етіп. Өзіне қадала қарағанда оның селдір мұрты едірейіп, өңі қара түнектеніп, көзі қанталап кеткенін байқады. Ұрпағы қауіпсіздігі үшін қандастығы үш атаға толмаған азаматтардың үйленуін заңда қолдамайды. Бұлай бола қоймас. Әке жаңсақ естіген жоқсыз ба деді. Ол аузына басқа сөз түспей. Өне бойы бір ісіп бір су. Қақас естігенді қойып, шоңқанның үйінің шаңырағын ортасына түсіріп, ессіз ұлыңды тидеп кесетіп қайттым кеше бар. Сол жолы әкесіне мінгесіп ауылға барған ол қарындасымен ауша әңгімелесіп, қарындасының менің махаббат ісіме араласпаңдар деп қасарысқан қылығына қатты ашуланып әптен торықты. Ендігәрі жүзін көрмеймін деп кесті. Үйге кірместен ауылдағы таныс жігіттің мотоциклін сұрап мініп түнделете қалаға тартты. Ертесі таңертең жүргіншілер жардан ұшып кеткен оның мүрдесін байқапты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Жүрегіні, автора Мұрал Құсыманұлы. Адастырған жұмбақ жол. Өткен күндер, ескірген мен іздерің. Әлі бірге жаңғырғандай бізде күн. Сен кеткенде жапырақтар сарғайған, оған бола тағалмаймыз күзгімін. Маған таныс, осы көші, осы маң. Анау бақта отыру шек қосып ән. Енді міне жасым тамған шарапты, жаным күйіп, жалғыз ішіп отырам. Бақыт отын, қалаған мен өзгенім. Қимас мұңға лықсып тұрат көздерің. Мәңгі бірге деген сөздің соңында бір қоштасу болатынын сезгенмін. Саған бақыт, тіледім де жаным мен. Жүрдім өзім жолдың күдір жағымен. Тағдырымыз екі жаққа әкетіп, маңдайыма сыймай кеткен бағымен. Қанша жылдар артта қалдық бұлғап қол. Сағыныштың еншісін де қымбат тол. Айқас балы асфалиттей қымғуыт, солай бізді адастырды жұмбақ жол.

Жолдар, жолдар, бөгөтү көптім алыс. Қанатым жоқ, тағатымды тауысты. Сен кеткелі туған жерге қош айтып, қаншама күз ауысты. Жырыңды оқып, әндеріңді тыңдайтын. Ақ қайыңдар дәл өзіңнен аумайды. Сар жапырақ санамдағы сағыныш көз алдымда саулайды.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді.

Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал әркестердің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼前世自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жаңа Орлеан. Мен жаңа Итенға кезектегі экономикалық жағдайға талдау жасаған бір мақаланы жолдадым. Етасым уақыттан кейін одан жауап келді. Шаулиу, әлі хабарласпады ма? Жоқ. Қайтып кеткеніне қанша күн болды? Оны қайдан білейін, бұл істі ұмытып та қалыппын. Өзің хабарласып көрмедің бе? Өміріңе шектеу қойып, тартыншақтап қайтесің. Екінші рет үйленгендердің де бақытын іздейтін құқығы бар. Өткен жолы мен үйлену куәлігін алмағанмын. Онда жаңылықпын. Оған сені ажырасып кетті деппін. Ренжіме. Бұған келгенде біраз ұялып қалдым да үндемей ғана сөзінің соңын күттім. Жан екен сөзін қайта жалғады. Оның не ойлайтынын білмесем де, сенің не ойлап жүргеніңді әттен білем. Өз шаруаңды өзің шеш. Мені мазалама. Бұған мен араласпаймын. Бейне шешемнің сөзін қайталап тұр. Телефонды қойып, көңілім құлазып, біраз тұрдым. Шаулиуды ұсам, көңілім әптер-тәптер. Бір жағынан осы орайда жастығымды ескалайын дегенім емес. Кезіндегі күйдім сүйдім деген жастық дәуренді ол әліге ұмыта қоймаған шығар деп ойлаудан аулақпын. Бұлай ойлаудың барып тұрған астамдық екенін білемін. Енді бір жағынан онымен қайта қауышу ойында да емеспін. Қанша ақымақ, қыңыр, топас болсам да, өткен іс өтті деген сөздің мәнісін әбден түсінемін. Оның үстіне бұлай ойлау Шаулиуге болған аса зор құрметсіздік саналады. Мен осы неге Шаулиуды ғана елден еріге ескала берем? Ойлана келе, мұның жауабын баяғыда болған мына бір жайдан тапқандай болдым. Мен бұл жайлы оған айтқан емеспін. Бәлкім оның есінде де қалмаған болуы керек. 20 жылдың алды болса керек. Шаулиу екеуміздің үйіміз бір аулада көрші отырды. Олардыкі бірінші ғимаратта, біздікі екінші ғимаратта болатын. Шаулиудың әкесі Лиу Чыңды менің әкеммен бір зауатта істейтін. Оның әкесі жұмысшы еді. Іскер, өнерлі, ізденгіш болған соң, зауыт оны 1994 жылы Украинаның Корсун-Чепченковский районындағы бір жұмыс алаңына жіберді. Арада көктем мерекесін өткізгелі сүрлеген еттен біреуін

көтеріп мақтанышпен үйіне қайтқаны бар. Шетелдің дәмі таңсық нәрсе ғой, ауыз тиіңдер деп біздікіне біргесім әкеліп тастады. Оның бір бүтін санды көтеріп тұтас көшенің көзін қызартып келе жатқанын әкем де көрген екен. Біздікіне әкелген еттің топанына қарап әкем өзіне жасалған құрметтің айрықша екенін топшылапты. Сонан оны үйге әдейі қонаққа шақырды. Ол тұста әкем сек басқарушылығына жаңа ғана көтеріліп болашағын қиялдап, табаны жер баспай қалықтап қалған шақ еді. Сөзлемі де өзгере бастаған. Ескіше 12 айдың 28-ші күні Лиушыңды қызын ертіп біздікіне қонаққа келді. Бұл менің Шаулиумен тұңғыш рет ресми танысуым. Көрші отырсақ та қатынасымыз жоқ еді. Кездессек тек қана бас іздесіп өтетінбіз. Лиушыңды мен әкем екеуі сыртта арақ ішіп отырды. Бастапқыда бір-бірін бағып, тартына әңгімелесті. Алайда екеуі де арақ көтер алмайтын. Сағат 6-дан бастап ішкен олар сағат 7:30 болғанда көпіре бастады. Әкем сектің дамуы жөнінде жалпы жоспар жасап, Лиучыңдының құлағына сыбырлап өзінің болашақтық жоспарын баяндап жатыр. Мына ғимараттың үлкендігіндей трансформатор жасату керек. Сонда Нәңгөн аумағындағы жалпы тұрғынның электрден пайдалану қажетін қанағаттандыруға болады. Кір жуғыш істетсін, телевизор көрсін, балалары шырақ астында сабақ қарасын, бәр-бәріне бір уақытта жеткілікті болады. Лиучыңды шөгіл адам еді. Мұны естіген соң ойлана сұрақ тастады. Қазір сонда бәрін бірге қамтуға электр шамасы жетпей ме? Әлі де көмескі қауіп бар. Жіберілген электрдің кернеуін реттеуге шамасы қаптал жетпейді. Яғни тұтас электр жүйесінің кернеуін тұрақты ұстау қиын мәселе. Кернеу тұрақсыздығы үлкен қатер тудырады. Меніңше көлемін ұлғайтудың маңызы шамалы. Бастысы кернеу реттегіштің дұрыс жұмыс істеген істемегеніне қарау керек. Болашақта қоғамдық электрдің өзекті міндеті электр энергиясының өнімділігін арттыру мен электр қуатының сапасын жақсарту болмақ. Электрде бейне су сияқты. Кейбірі таза, кейбірінің ішінде қылғыбыр болады. Үй электр саймандары бейне адам сияқты. Лас су іше берсе ауруға шалдығады. Сондықтан электр сапасын қорғау өз денсаулығымызды қорғағанмен, болашағымызды қорғағанмен бірдей. Бастық сенсің бе, менмін бе? Сізсіз, ойбай сізсіз, қателестің. Завод бастығы айтқан, біздің мекемеде бастық жоқ. Барлығымыз бір-бірімізді құрмет ететін бір үйлі жанбыз. Есіңде болсын. Басыңа түссе ауыр күн, көмекке қашанда дайынмын. Уаңаға, соңғыл адамсыз ғой. Қанеки, сізге бір ромка ұсынайын. Бауырым, сен де аңғарымды жігітсің. Ар жағын дереу сезе қойдың, ә? Болашағың алда. Шаулиу бөлмеме еңкейе кірді. Үстінде қып-қызыл мақталы шапаны бар. Екі жеңіне жып-жылтыр жеңдік киіпті. Бейне көз жауын алар, тұмша шамнан аумайды. Маған үн қатқан жоқ, мен де сөйлемедім. Ұзақ тұрып аяқталған болуы керек, маған бір қарап қойып жасанды теріден төсеніш салынған еденге отыра кетті. Сосын маған, не істеп жатырсың деді. Дой бойнап жатырмын. Өзіңмен өзің бе? Мұның несі қызық? Қызық. Қарамаққа жалғыз болғаныммен мұнда ABCD 4 жақ бармыз, яғни Жунго, Жапон, Англия, Америка командасы. Ережені мен белгілеймін. Саған айтқанымен бәрі бір түсінбейсің. Қазір кім алды? Мен Жунго жақ болсам бола ма? Болмайды, сен ойнай алмайсың. Кімді менсінбей тұрсың? Жунго бірінші, Америка екінші, Англия үшінші, Жапон төртінші болады. Мұны баяғыда біліп болдым.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қырғым, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шеше мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Іздену журналында бас шужиі Ши Жинпиннің оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетейік деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері. Халық тұрмысы ырыс-құты үздіксіз арттырылып, бұқара баянды бақытқа кенелді. Ли Чанг мемлекеттік кеңестің 20-ші реткі арнаулы үйренуін басқарды. Ли Чанг Вьетнамның зонымен телефонда сөйлесті. Мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылды. Цай Ши мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ли Ши мәжіліске қатынасты. Орталық ұйымдастыру бөлімі орталықтың басқаруындағы партия жарнасынан 427 миллион юаньді 1-ші шілде қарсаңында қал сұрау қимылын өрістетуге жұмсады. Жұңғы мен Моңғолияның маңызды селбестік нысаны болған Моңғолияның Улан-Батыр орталық Лассу бір жақты ету зауаты іске қосылды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 6-ші айдың 16-ші күні баспадан шыққан Іздену журналының 12-ші санында Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Жинпиннің оқу-ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетейік атты маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас шужи Ши Жинпиннің 2012 жылы 12 айдан 2026 жылы 4 айға дейінгі қатысты маңызды пайымдауларынан алынған. Мақалада маналар басы дәріптелді. Оқу-ағарту ғылым техника дарындылар жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудың негіздік стратегиялық тірегі. Оқу-ағартуда қуатты ел, ғылым техникада қуатты ел, дарындыларда қуатты ел құру ішкі бірдейлілікке және өзара тіректік сипатқа ие. Жүйелі көзқарасты күшейтіп, оқу-ағартуды алдымен дамытуға, ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруге, дарындылар арқылы жетекшілік етуге, дем беруге табанды болып, оқу-ағарту ғылым техника, дарындылар түзілісі механизмін бір тұлғаландыру реформасын бір тұтас ілгерілетіп, мемлекетті ғылым техника мен оқу-ағартумен гүлдендіру стратегиясының, мемлекетті дарындылар арқылы қуаттандыру стратегиясының, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясының өнімді ықпалдастығын жүзеге асырып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің еселеп арту әсерін қалыптастыру керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Оқу-ағартудың ғылым техника мен дарындыларға болған тіректі ролын күшейтуі керек. Ғылым техникада жаңалық ашу мен дарындыларды баулуды өзара тірек ететін, пәндердің жоғары сапалы дамуына жетекшілік ететін өнімді механизм орнатып, жоғары дәрежелі оқу-ағартудың орналасуын сапаландырып, жоғары мектептердің реформасын дамуын түрге бөліп ілгерілетіп, кәсіптік оқу-ағартуды, жоғары дәрежелі оқу-ағартуды, жалғасты тәрбиелеуді бір тұтас жоспарлап, оқу-ағарту әдісінде жаңалық ашып, жаңалық ашушы дарындылардың жетілуін етеймді, адам тәрбиелі ортасын құлшына қалыптастыру керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Жаппай жаңалық ашуды қолдау, түзіліс механизмін орнатып, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарлату керек. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету түзілісін кемелдендіріп, мемлекеттің ғылыми зерттеу құрылымдарының, жоғары деңгейлі зерттеу типіндегі ташелердің, ғылым техника көшбасшы кәсіпорындарының орнымен орналасуын сапаландырып, түрді жаңалық ашу тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатып, негіздік зерттеуді күшейту, алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылату жағына өздіксіз күш салып, шешуші өзекті техникалардан, алдыңғы лектік техникалардан қамал алуды мықты игеру керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. көлемі зор, құрылымы үйлесімді, сапалы да таңдаулы жасампаз дарындылар қосынан жедел баулу, жетілдіру керек. Дарындыларды баулуды экономикалық қоғамдық дамудың қажетіне үйлестіру механизмін кемелдендіріп, мемлекеттің стратегиялық дарындылар күшін жедел құрып, негіздік зерттеу дарындылар қосынын зорайтып, жас ғылым техника дарындыларының жетілуін дамуын жебеп, жаңалық ашуға дем беретін, сәтсіздікке кең пейілдікпен қарайтын тамаша орта қалыптастыру керек.
3: Өз қабарымыз. Бас жоже Ши Жинпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы үлгісінде осы замандандыруда халық тұрмысы зор іс. Партия мен үкіметтің барлық қызметтері бұқараның анағұрлым бақытты тұрмыс кешіру үшін істеледі. 15-ші 5 жылдық жобаның бастамашылы жер-жерде халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту тебіне үздіксіз арттырылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз күшейді. Бұл күндері Тянжин қаласында жаңа топтағы шағын бақшалар қала тұрғындарына ашылды. Бақшада дене шынықтыру аспаптары, су жағалаған жасыл жолдар айнадай жарқырайды. Көше бұрыштарынан бос жерлерден пайдаланып салынған шағын бақшалар төңіректегі тұрғындардың есік алдындағы жасыл желек жамылған саялы бақшаға кіріп бой жазып, серуендеуіне өте жайлы болуда. Қазір Тянжин қаласында 400-ге жуық шағын бақша жасалып, бытыранды орналасудан тұтас өңірді қамтуға өзгерту іске асырылды. Халықты бақытты тұрмысқа кенелту мемлекеттің зор ісі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Жинпин жолдасты ұйтқы еткен партия орталық комитеті халықты бастан аяқ көкейде ең жоғары орынға қойды. Бас жоже Ши Жинпин халық тұрмысына қамқор, халықпен тілектес болды. Мейлі жер-жерде қызмет тексергенде, әлде маңызды мәжілістерді басқарып ашқанда болсын, бұқараның бақытты тұрмыс кешіруі оның көкейіне терең ұялады. Бас жоже бұқараның маңайындағы істерге, ұсақ түйек істеріне мән бере ойдағыдай шешіп, көпшілікті жүздерінен күл кестіріп, ыстық мейірге бөлендіру керек деп талап етті. Ол былай деді: отын, күріш, май, тұз жеткілікті болуы, жыл бойында қазанда үш уақ тамақтың әрбір шағын отбасында буы бұрқырап тұратын болу керек. Сонда ғана жұңғы сынды үлкен шаңырақ күн сайын көркейеді. 14-ші 5 жылдық кезінде елімізде халық тұрмысын қамтамасыздандыру тыңғылықты орнықты істелді. Қала қалашықтарда жиыны 62 миллионнан астам адам тыңнан жұмыстанып, дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу денсаулық сақтау жүйесі құрылды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында халықтың тұрмыс сапасын үздіксіз жоғарылату, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамудың басты нысаналарының бірі етіліп, халық тұрмысын қамтамасыздандырудың қол жетуден сапалы болуға қарай секірмелі даму ілгерілетілді. Бас жоже нұсқаған беталысты бойлап 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында жер-жерде белсенді шаралары қолданылып, халықтың ырыс-құты үздіксіз арттырылды. Қала бет-бейнесін жаңалау жоғар сапалы ілгерілетілді. Биыл елімізде қала қалашықтарда көне шағын райондарды жаңалау, кемелді әлеуметтік район құрылысы, қалалардағы шағын ұсақ әлеуметтік кеңістіктерді жаңалау сияқты жақтарға үздіксіз күш салу арқылы анағұрлым көп қала көне кеңістігі халыққа тиімді жаңа кеңістікке айналдырылды. Чунчинг Жолунпо райондағы белгілі бір бақша районы бұрын ұзақ уақыт бос тұрған өнеркәсіп зауыт районы болатын. Қазір жаңалау қайта құру арқылы тұтас кәсіп күйіндегі мәдениет дене тәрбие универсал бақша районына айналып, 45 мың тұрғынға қызмет өтеледі. Биыл бұл арада көркемөнер майдандары және сапалы ас су жаймалар тыңнан қосылды. 2027 жылға барғанда Чунчингде 1800 көне шағын район, 130-дан астам қала ішіндегі қыстақ жаңалап өзгертіледі. Қарттар мен балаларға ден қоя қамқорлық жасалды. Биыл елімізде жалпыға тиімді зейнеткерлік қызмет өтеуімен қамдау көлемі онан ары кеңейтіліп, жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеумен балалар бақшасы бір тұлғаланған қызмет өтеу кәсібі дамытылып, қарттарды күтімдеу, бала бағу қызмет өтеу жүйесі үздіксіз сапаландырылды. Ляоның өлкесінде биыл жалпыға тиімді 4000 аманаттау орнын тыңнан көбейтуді жоспарлау негізде. Бұқараға шағын районда, мекеме орнында, аулада сапалы аманаттап тәрбиелеу, балаларды аманаттау қызмет өтеу жүйесі күш сала құрылды. Әңқұй өлкөсінде биыл 130-дан астам әлеуметтік район, 9 палы зейнеткерлік қызмет өтеу құрылымы жаңадан құрылуымен бірге зейіндестірілген емдеу, зейіндестірілген күтімдеу, зейіндестірілген зейнеткерлік қызмет өтеу сияқты текшелердің тиянақтануы, қолданылуы жедел ілгерілетілді. Ауру көрсету, емделу бұқара ең көңіл бөліп отырған халық тұрмысы мәселелерінің бірі. Қазір мемлекет бойынша 1,100,000-нан астам емдеу денсаулық сақтау құрылымы қала мен ауылды қамтыды. 81 қалада тығыздасқан қала емдеу тобы сынақ түйін қызметі өрістеді. 2199 аудан қала районда тығыздасқан аудан көлемдегі емдеу ортақ тұлғасы құрылды. Күйжуда тығыздасқан аудан көлемдегі емдеу ортақ тұлғасы Қарасты райондағы барлық ауыл қалашық доғдырқаналарын, әкімшілік қыстақ доғдырқаналарын қамтыды. Бастамашы доғдырқаналар негізгі сатының қажетіне сай клиника, басқару сияқты жақтардағы дарындыларды жіберіп, техника қызмет өтеу сияқты байлықтардың төменгі түсуін ілгерілетті. Қазір Көйжі өлкесінде аудан көлеміндегі негізгі саты емдеудің жалпыласу мөлшері 90%-ден асты. Халық тұрмысында кішігірім іс болмайды, барлық істерді ықылас қоя істеу керек. Биыл мемлекет бойынша үнемділік әлеуметтік меже есеп шығысының көлемі тұңғыш рет 30 триллион теңгеден асты. Оқу ағарту, қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстандыру, денсаулық сақтау, саламаттық, тұрғын үймен қамтамасыздандыру сынды төрт түрлі шығыстың жиынтығы 12 триллион 400 миллиард теңгеден асты. Халықты өзі кетуге табанды болу арқылы 15-ші 5 жылдықта халық тұрмысы ырыс құты тіпті де арттырылуда.
2: Өз хабарымыз. 6 айдың 15-ші күні мемлекеттік кеңес негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясын атқаруды күшейтіп, өңірлердің сәйкесті дамуын жебеуді негізгі тақырып етіп, 20-ші рет арнаулы үйрену өткізді. Мемлекеттік кеңестің соңғы елі Чиан үйренуді басқарғанда мыналарды баса дәріптеді. Бас жүзі Си Цзиньпиннің негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясын атқару жөніндегі маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің қатысты шешім орналастыруларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, негізгі тұлғалық функциялық район тізімін онан ары ақаусыздандырып, негізгі тұлғалық функциясы көрнекті,

0: басымдылықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын мемлекет жер кеңістігін ашу, қорғау, жаңа жағдайдың қалыптасуын жебеп, өңірлердің сәйкесті дамуын ілгерілетуге, келелі өндіргіш күштердің орналасуын сапаландыруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Жұңғо ғылым академиясының академигі, Жұңғо ғылым академиясы жағарапия ғылымы және байлық зерттеу орнының аға зерттеушісі Фәнжие түсінік жасады. Мемлекеттік кеңес үйінің орынбасарлары Хлифын, Люго Джун, мемлекеттік кеңестің мүшесі Шэнь Чин пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ли Чиан түсінік пен пікір ауыстыру сөзін тыңдағаннан кейін былай деп атап көрсетті. 15-5 жылдық мезгіліне қадам тастағанда, жаңа жағдаймен міндет алдында, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясының негізді құрылын, жалпы жағдайлық ықпалын жете танып, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясын атқаруды күшейтіп, тиянақтандыруды шеге қағу рухымен ойдағыдай игеру керек. Ли Чиан мыналарды атап көрсетті. Назарды көрнекті қайшылықтарға шоғырландырып, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясының өнімді тиянақтануын анағұрлым зор тебімен ілгерілету керек. Негізгі тұлғалық функциялық райондарға бөлуді сапаландырып, кеңістік басқарудың анағұрлым дәлме-дәл егжей-тегжейлі болуын ілгерілету керек. Мемлекеттің стратегиялық қажеті мен жергілікті орындардың даму шарт жағдайының өзгерісін ғылыми бағалау негізінде негізгі тұлғалық функциялық орынды икемді реттеп, негізгі тұлғалық функциялық райондарға үйлесетін саясат түзім жүйесін кемелдендіріп, түрліше райондардың парықты сәйкесті дамуына жетекшілік ету керек. Ли Чиан мыналарды баса дәріптеді. Түрліше мемлекет стратегиясында айқындалған кеңістік даму жағдайын, өңірлік функцияны және атқару түйінін жүйелі реттеп, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясы мен басқа елдердің келелі стратегияларының сәйкесуін бір тұтас ілгерілету керек. Негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясын атқару әр қайсы жақтарға саяды. Стратегияны атқару механизмін онан ары ағаусыздандырып, тараудардың, райондардың сәйкесуін күшейтіп, қызметтің біріккен күшін қалыптастыру керек.
1: Өз хабарымыз мемлекет кеңесінің зонлие Ли Чиан 6 айдың 15 күні түстен бұрын уәде бойынша Вьетнамның зонлие Ли Мингшинмен телефонда сөйлесті. Ли Чиан былай деді, бас шужи Ши Цзиньпин биыл 4 айда бас шужи мемлекет төрағасы Су Лимен кеңес өткізіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі стратегиялық мәнге ие Жұңғо Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ таным орнады. Жұңғо Вьетнаммен бірлікте екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, ынтымақты өзара сенімділікті күшейтіп, өзара байланыс жасау, сауда, қаржы қосу, энергия, кен өнімдері, цифрлы экономика, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, бірлікте даму, көркеюді анағұрлым ойдағыдай жебеуді қалайды. Екі жақ көп жақты сәйкесу селбесуді күшейтіп, ашық ұсталған Азия тынық мұхит экономикасын құруды ілгерілету, еркін сауданы және экономиканың жаһандануын қорғау керек. Ли Мингшин былай деді. Вьетнам Жұңғо мен жоғары жіктегілер барыс келісін жиілетіп, стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, экономика, сауда, негізгі құрылыс, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, көп жақты селбестікті күшейтіп, Вьетнам мен Жұңғоның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы және стратегиялық мәнге ие тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысында анағұрлым көп нақты табыстарға қол жеткізуді қалайды.
0: Өз хабарымыз. Партия құрылысы қызметі жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісі 6 айдың 15 күні Бейжіңде ашылды. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық комитет Шуджи Шуның Шуджия Сайчи мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық тәртіп тексеру комитетінің Шуджия Ли Ши мәжіліске қатынасты. Мәжіліс былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйыт кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құрусынды келелі дәуірлік тақырыптар қауетіп, бір қыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Бұл идеяда партияның басшылығына табанды болу жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу, партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болу, әуелгі мақсатты ұмытпай, борыш десте берік сақтау, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалуға табанды болу, партияның жаңалық ашу назариясымен зейін зердені ұрықты сомдауға табанды болу, берік партиялылықты шыңдауға табанды болу, жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқаратын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға табанды болу, стил құрылысының ұдайылануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу, шіріктесуге батылдық ете алмауды, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алмауды бір тұтас ілгерілетуге табанды болу, партияны тізім арқылы басқаруға, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болу, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу айқын ортаға қойылып, мазмұны бай, жүйесі қатаң, бұл идея берік әмәлеттық негізге, терең назариялық қайнарға және айқын назариялық қасиетке ие. Жаңа дәуірдегі партия құрылыс әмәлеттінің дамуына ілесе үздіксіз байыды және дамиды. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйрену, дәйектілендіру, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Партия мүшелерінің кадрларды түп нұсқаны оқуға, түп нұсқаны үйренуге, қағиданы түсінуге ұйымдастырып және ілгерілетіп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін ана құрылым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Партияның жаңалық жарату назариясының жүйеді логикалық құрылымы мен ғылыми дәлелдеу барысын зерттеуді түсіндіруді өрістетіп, партия мүшелері кадрлар бұқара ұнататын тәсілмен үгіт жүргізу керек. Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйренудің, дәйектілендірудің тереңдеуін, нақтылануын үздіксіз ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқару қызметтерін ана құрылым жоғары өлшеммен, ана құрылым нақты шарамен ойдағыдай игеру керек. Шы Тайфын мәжілісті басқарды. Лей Шу Лей, Лиу Чинго, Му Хун мәжіліске қатынасты. Орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті органы, орталық ұйымдастыру бөлімі, орталық үгіт бөлімі, орталық партия мектебі, мемлекеттік әкімшілік шөйені, орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны, мемлекеттік партия құрылысын зерттеу қоғамы, Чжэжиан өлкелік парткомның ұйымдастыру бөлімі, Бейжің дашөсінің жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі.
1: Өз қабарымыз, Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің қалың партия мүшелеріне, кадрларға, бұқараға көңіл бөлгендігін, қамқорлық жасағандығын толық әйгілеу үшін жуықта орталық ұйымдастыру бөлімі орталықтың партия жарнасынан 427 миллион еуроны ажыратып, бірінші шілде қарсаңында қал сұрау қимылын өрістетуге жұмсады. Осы ретке қал сұрау объектілері еңбек сіңіріп даңққа ие болған партия мүшелері, тұрмысында қиыншылығы бар партия мүшелері, Сақа партия мүшелері, Сақа кадрлар және құрбандардың отбасындағылар, өкімет қызметі жолында құрбан болған партиялы кадрлардың отбасындағылар. Орталық ұйымдастыру бөлімі жер-жерден тараулардан қал сұрауды ден қоя сүйіспеншілікпен өрістетіп, іс жүзінде қиыншылықтарды шешуге көмектесуді, өз дәрежесіндегі партия жарнасын басқарудан сәйкесті қаржыны тез арада тиянақтандырып, бірінші шілдеден бұрын қал сұрау объектілерінің қолына таратуға кепілдік етуді талап етті.
0: Өз хабарымыз Ауыл шаруашылығы Ауыл Қыстақ Министерлігі 6 айдың 15-ші күні бидайды машинамен ұру аяқалысын хабарландырды. Қазір бүкіл ел бойынша бидай 90%-ке таяу орылып болды. Жазғы бидай егу де өнімді ілгерілетілді. Жазғастық тұташылық астық өндірісінің бірінші маусымы. Жазғастық өндірісіндегі бір

0: бірінші үлкен өлке қынанда 85 миллион мұдан астам дүмбе бидай түгелдей жинап алынды. Биыл жазғы жиын терін кезінде оруға үйлесу, уақыты қысқа болу қиыншылығына қарата, Хынан өлкесі төңіріктегі жеті өлкемен өзара көмектесу, селбесу келісіміне қол қойып, 185 мың комбайн негізінде бас көлкеден 30 мың комбайн енгізіп, машинамен ору жұмыс қажетін бар күшпен қамтамасыздандырды. Бидай ору мезгілінде 46 күн машинамен орылған жер ауданы 10 миллион мұдан асып, бидай дәнінің толық қамбалануына кепілдік етілді. Шандуңның Ниңжин қаласында 750 мың дүмбе бидайды машинамен орудың ең соңғы қамалалу кезеңіне өтті. Таяуда құбылмалы ауарайы салдарынан енді ғана орылған бидайдың су құрамы жоғары болып, тұрақты кептіру түйіндерінің қамту көлемінен тысқары шалғай жерлерде астық кептіру қиынға соқты. Жергілікті орын осы егімшілік отбасыларына шұғыл жағдайға төтеп беру, тымқыл дақылдарды жылжымалы кептіру жабдығымен дер кезінде кептіру жобасын жасап, 110-нан астам ауыл шаруашылық істеріне қызмет ету ұйымдарын жылжымалы жұмыс жүргізу ұйымдастырып, жылжымалы кептіру машинасын жүргізу арқылы үздіксіз тапсырып алып, сапалы шайқас жүргізіп, ылғалды астықтың көгеру қатерін өнімді арылтты. Биыл жазғы жиын терін жазғы егіс кезінде бір қыдыру жоғары өнімді жабдықтар өндірістің бірінші шебіне қосылып, жұмыс сапасы жоғарылады. Әңхүйдің Хуайнан қаласында жергілікті орын тұқым себу машинасын кең көлемде жаңалап, газ күшімен тұқым себу машинасын жалпыластырды. Тұқым себу өнімділігі дәстүрлі машинадан 45% жоғарылады. Биыл жергілікті орын осы жаңа тұрпа тұқым себу машинасынан пайдаланып, құрғақ жерде егу техникасын жалпыластырып, атызда суға шылау буынын азайтты. Бұл әр мұ жерде 30%-ға жуық су үнемдейді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің жаңа ауыл шаруашылық жағдайын орналастыруында мыналар көрсетілді. Қазір бүкіл ел бойынша жазғы егіс жұмысының тең жарымы орындалып, аяқ алысы жалпы жақтан сәтті болды.
1: Өз қабарымыз таяуда мемлекет

0: 200 миллион тоннадан астам көмір қышқыл газы азығыстырылып, кәсіпорындардың энергия өнімділігі, көмір қышқыл газын азайту өнімділігі деңгейінің барынша жоғарылау ішкерлей жебеліп, көмір қышқыл газының шығарылуын белгіленген өркөш мәнге жеткізу, көмір қышқыл газын бейтараптау нысанасын жүзеге асыруға тірек әзірленеді.
1: Өз хабарымыз. Бүкіл партияда дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері, әр дәрежелі тәртіп тексеру бақылау органдары партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батыл тиянақтандырып, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылық делуларынан бір тобын қатаң тексеріп бір жақты етті. Таяуда орталық тәртіп тексеру комитет кеңсесі 5 типтік делуны ашық хабарландырды. ХБИ өлкөсі Хандан қалалық үкімет партгруппасының бұрынғы мүшесі, орынбасар қала бастығы Жанхуа Шан, Жаңшы өлкөлік адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партгруппасының бұрынғы мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Ван Чыңбин, Сычуан өлкөсі Панжухуа қалалық үкімет партгруппасының бұрынғы мүшесі, орынбасар қала бастығы Лун Юң, Гуанши Чжуанзу автономиялы районы, Лайбин қаласы, Шиңбин райондық парткомының бұрынғы шужиі Ян Тянсай, Шкімгул қатынас тобы шекті серіктігі парткомының бұрынғы орынбасар шужиі, бас директор Лю Шиоу қатарлар ұқықты беталды пайдалану, нәтиже инженериясын жүргізу, белгілемеге қайшы қарыз алу, белгілемеге қайшы саудагер шақырып, қаржы енгізу сияқты мәселелер себебінен қатаң бір жақты етілді. Нәтиже көзқарасындағы ауытқушылық мәселесі қыруар байлықты ысырап етіп, істеріміздің дамуына ықпал жасап, бұқараның мүддесіне зиян жеткізеді. Оны сөз жоқ, қатаң, шынайы батыл түзету керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрлар делуны айын етіп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, іш жүзіндікті шығарып түйнетуге, заңдылық бойынша істеуге табанды болып, ғылыми шешім жасап шынайы игеріп, нақты істеп, әмәлиеттің, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға құлшыну керек. Әр дәрежелі тәртіп тексеру бақылау тексеру органдары қатаң негізгі әуеннен жазбай, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылық мәселесін қадағалап, тәртіптің атқарылуын бақылауды, заң атқаруды күшейтіп, өркендік, нысайлық мәселелерді дер кезінде ескертіп түзетіп, белгілемеге тәртіпке қайшылық жасап, бауыр зардап тудырғандарды тез арада тексеріп қатаң бір жақты етіп, астарындағы бұрыс тілдер мен шіріктесу мәселелерін қатаң жазалап, типтерді мықты игеріп, нақ майданда тексеріп анықтауды мықты игеріп, ашық хабарландыруды мықты игеріп, қатаң ауқым қалыптастыру керек. Бақылау қызмет жауапкершілігін тиянағы кетіп, жаңа басшылардың көнесеп делемеу, белгілемеге қайшы түрде саудагер шақырып қаржы енгізу, нәтиже инженериясымен шұғылдану, көз бояушылық істеу, бұқараның мүддесіне немқұрайды қарау, зиян жеткізу сияқты көрнекті мәселелерді реттеу оңау тілгерлетіп, тыңғылықты түзетуге, соңына дейін түзетуге шынайы кепілдік ету керек. Бақылау, дереу тұрғызу мен жөнге салуды тереңдетуді ұштастырып, баянды қызмет механизмін орнатуды, кемелдендіруді ілгерілетіп, қалың партиялы кадрларды бастан аяқ халық үшін қызмет істеуге, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға жетектеу керек.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 6 айының 16 күні сағат 6-да нөсерлі жаңбырдан сақтану қызғылт сары түсті сақтық сигналымен күшті конвекциялық ауа райы жөнінде сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 6 айының 17 күні сағат 8-де Гуандуның батыс оңтүстік бөлігі, Чжуцзянку және шығыс теңіз жағасы, Гуаншидің шығыс оңтүстік бөлігі, Фуцзянның шығыс оңтүстік бөлігі, Юннанның шығыс бөлігі қатарлы орындардың бір бөлім райондарында қалың жаңбыр жауады. Шынара жерлерде нөсер құяды. Солтүстік Жунго және шығыс солтүстіктің бір бөлім райондарында нөсер жауады. Жоғарыда айтылған шынара райондарда мезеттік жауын-шашын, шынара жерлерде боран сияқты күшті конвекциялық ауа райы туылады.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы мемлекеттік энергия үнемдеуі тапталығы 6 айының 15 күні басталды. Энергия үнемдеудің жаңа бастамасы, төмен көмір қышқыл газды болашаққа бет алу, осы ретке қимылдың басты тақырыбы болды. Қимыл барысында өнеркәсіп саласының энергия өнімділігін жоғарылату, құрылыс саласында энергия

0: үнемдеу, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендету, үнемшіл орган құрылысы сияқтыларға назар аударылып, үгіт қимылдары өрістетіліп, тұтас қоғам энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуге бірге атсалысуға және оны әмәлиятта игеруге үнделеді.
1: Өз хабарымыз, биыл алдыңғы 5 айда Шинжин портының сыртқы сауда жүк қабылдау жөнелту мөлшері 14.323.000 өлшемді сандыққа жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 7.17% артып, тарихтағы оқсас кездегі ең жоғары деңгейге жетті. Шинжин портында қазір 280-нен астам су жолы бар. Дүние жүзінде 300-ден астам портқа тұтасады. Жүк қабылдау жөнелту мөлшері мен әлемдік ықпал қуаты түгелдей, үлкен шығанақ районындағы порттар да алдыңғы орында тұрады.
0: Өз хабарымыз. Тілші адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінен мынаны ұғысты. 2026 жылы бүкіл елдегі қалалардың жоғары мектеп бітірген оқушыларды бірлесіп жұмысқа қабылдау көктемгі арнаулы қимылы жасанды зерде, төмен кеңістік экономикасы, озық жасау, сипірлі экономика қатарлы түйінді салаларға шоғырланып, 23 мың майдан қызметкер қабылдау жиналысы өткізіліп, 12 миллион 681 мың қызмет орны информациясымен қамдаған.
1: Өз хабарымыз, 6 айдың 15 күні Джинша Жаң өзенінің жоғарғы ағарындағы Хуадиан тобы салған Лауа су электр станциясының ерекше жоғары кернеулі тоспасының екінші мерзімдік көлбеу бет тақтасына су сіңбейтін бетон құю міндеті сәтті орындалды. Бұл осы су электр станциясының негізгі тұлғалық инженериясының соңғы шешуші кезеңге өткендігін көрсетеді. Электр станциясы жалпы сиымдылық бойынша айналымға түскеннен кейін жылдық орташа төк тарату мөлшері шамамен 9 миллиард киловатт-сағат болып, 4 миллион 700 мыңнан астам отбасының тұтас жылдық электр қажетін қанағаттандырады.
0: Өз хабарымыз. 6 айдың 15 күні сағат 11-ден 44 минут өткенде еліміз Дунфың саудалық ғарыш аспабы жаңалық жаратусына районында Лиджен 1-ші нөмірлі алыстан аңғару 14-ші нөмірлі тасымал рекатасы мен Джишин Кауфын C-0407 сияқты 8 жасанды серік сәтті ұшырылды. Жасанды серік белгіленген орбитаға сәтті кіріп, ұшыру міндеті толық табысқа жетті.
1: Өз хабарымыз, қазір Тяньшаның түстігі мен терістігіндегі ірі мал шаруашылығы райондарында жазғы көші-қон басталды. Неше миллион бас ірі қара және ұсақ мал іркес-тіркес көктөліктен шығарылып, таудағы жайлауға көшірілді. Маусымға қарай жайылым алмастыру малды жазда семіртіп қана қоймай, ойдағы жайылымдарды да тынықтырады. Жазғы көші-қон 6 айдың соңында аяқтайды.
0: Өз хабарымыз. 6 айдың 15 күні Жүнгомин Монғолияның маңызды селместік нысаны болған Монғолия Улан-Батыр орталық лас су бір жақты ету зауаты іске қосылды. Халық тұрмысы инженериясы, достық инженериясы ретінде бұл нысан екел басшыларының тапсырмасын, екел халқының тілегін арқалап, Жүнгомин Монғолияның бір-біріне қарайласуының тағы бір маңызды белгісін айналып, екелдің тату көршілік достық қатынасын нақты бейнеледі. Нысанды Жүнго кәсіпорны Жүнго өлшемін Жүнго техникасын қолданып салған. Монғолиядағы лас су бір жақты ететін ең үлкен, ең озық құрылғы.
1: Өз хабарымыз, Иранның зунтуңы Пезешкиян 6 айдың 15 күні былай деді. Жиі талқы жүргізгеннен кейін Иран Ислам парламентінің басым көпсанды мүшелері Иран мен Америка Құрама Штатының түсінісу ескертпесінің нұсқасына қосылды. Осы арқылы Америка Құрама Штатының Иран халқының құқық мүддесіне құрмет етудегі нағыз бекімі іс жүзінде сыннан өткізіледі. Иранның сыртқы істер министрі Арагчи 6 айдың 15 күні былай деді. Иран мен Америка Құрама Штаты түсінісу ескертпесін тамамдады. Бір бөлім тармақтары сол күні атқарылды, қалған бөлігі 6 айдың 19 күні түсінісу ескертпесіне қол қойылғаннан кейін атқарылады. Иран жақтың 6 айдың 16 күні таң сәрдегі хабарына қарағанда, Иранның көптеген кемелері Америка Құрама Штатының теңіздегі құрсау алабынан сәтті өткен. Иран сыртқы істер министрлігі сол күні былай деді, түсінісу ескертпесінің нұсқасы ядро мәселесінің нақты жай-жапсарына қатыссыз, қайта ескертпеге қол қойылғаннан кейінгі 60 күн ішінде ядро мәселесі және жазаны тең дәрежеде күшінен қалдыру жөнінде екі жақты арнаулы келіссөз өткізіледі. Америка Құрама Штатының зунтуы Трамп 6 айдың 15 күні былай деді. Хормыз бұғазының бір бөлімі ашылды. 6 айдың 19 күні жалпы беттік ашылады. Сол кезде Америка Құрама Штаты мен Иран түсінісу ескертпесіне ресми қол қояды. Америка Құрама Штаты мен Иран келісімінің мазмұны 6 айдың 19 күні ресми қол қойылғаннан кейін сырт

0: жарлыққа жарияланады. Иран өтеуге тиісті борышын өтеуден бұрын осы елге қаратылған жазаны күшінен қалдырмаймыз.
1: Өз хабарымыз. Халықарадағы мұнай бағасы 6 айдың 15-ші күні көрнекті төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 7 айда тапсырылатын өңделмеген жеңіл мұнайдың кесікті бағасы 4.13 Америка доллары төмендеп, әр тұңның бағасы 80.75 Америка долларына тиянақтап, төмендеу мөлшері 4.87% болды. 8-ші айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнай кесік дөнімінің бағасы 4.16 Америка доллары төмендеп, әр тұңның бағасы 83.17 Америка доллары болып, төмендеу мөлшері 4.76% болды.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы Америка Құрама Штаты Канада Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысы Бейжің уақыты 6 айдың 16 күні таң сәріде жалғасты өткізілді. Джи группадағылардың тұңғыш бәсекесінде Бельгия командасы Египет командасымен бірде-бір нәтижеде тең шықты. Әш группасындағылардың жарысында жасыл мүйіз командасымен Испания командасы 0-0 нәтижемен тең шықты.
1: Хабарымыз аяқтады, дикторлар. Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне құлшынғанға құлшынғанға

0: жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Конгоның астанасы Кимшасада мемлекеттік биологиялық медицина зерттеу орнының бастығы вирус маманы Жан Джакус Мұянбе Конгоға көмекке келген жұңғының індетке қарсы тұрып, ауруды емдеу алғашқы топтағы мамандар группасымен әңгімелескенде, нағыз достық басыңа күн туғанда қасыңнан табылады, қиыншылыққа жолыққанда ғана кімнің нағыз дос екенін анық көре аламыз деді.
1: Жапония Еркін Демократтар партиясы жақында жалпы істер жиынын ашып, үкіметке тапсыратын қауіпсіздік қорғау үш құжатына өзгеріс енгізу ұсыныс жобасын мақұлдады.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен қиыншылыққа қарсы аттанып шұғыл көмек көрсету, жұңғы мен Африканың тағдырлас, тыныстас екендігіне куә болды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Конгоның астанасы Киншасада мемлекеттік биологиялық медицина зерттеу орнының бастығы вирус маманы Жан Джакус Мұянбе Конгоға көмекке келген жұңғының індетке қарсы тұрып ауруды емдеу алғашқы топтағы мамандар группасымен әңгімелескенде, нағыз достық басыңа күн туғанда қасыңнан табылады. Қиыншылыққа жолыққанда ғана кімнің нағыз дос екенін анық көре аламыз деді. Осынау қарапайым сөз Жұңғы Африка қатынасындағы әмәлият қайта-қайта дәлелдеген қағидан әйгіледі. Нағыз серіктестік қатынас жақсы кезде ғана барыс келіс жасаудан емес, қиын қыстау сәттерде тізе қоса селбесуден де бейнеленеді. Конгоның жаңа кезекті ебола індетіне қарата жұңғы үкіметі арнаулы жоғары деңгейдегі індетке қарсы тұру ауруды емдеу мамандар группасын жіберіп, жұқпалы аурудан сақтану және оны тізгіндеуге көмектесіп, жергілікті орында 3 айлық емдеу көмегін өрістетеді. 6 айдың 2 күні тұңғыш топтағы мамандар группасы келгеннен кейін дереу қызметке кірісіп, Конго жақтың денсаулық сақтау тараулары мен сондай-ақ халықаралық серіктерімен қарым-қатынасты селбестікті күшейтіп, ауру жағдайын тұжырымдау, емдеу тәжірибе ханада тексеру, сақтану тізгіндеу, тәрбиелеу сияқтыларды арқау етіп, қажетті негіз етіп тәжірибе ауыстырды. Індет таралып жатқан тұста жұңғының емдеу қызметкерлері еш тартынбастан көмек көрсетіп, өмірді қорғап, мейірімділікті жеткізіп, жауапкершілікті әйгіледі. Індет таралғаннан бері 24-ші топтағы Конго Киншасаға көмекке келген жұңғы емдеу әтіреті шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жедел атқарып, сақтану тізгіндеу жүйесін құрып, тәрбиелеу жаттығу өрістетіп, індеттен сақтану бұйымдарын бір тұтас жоспарлап, тұрған жердің ортасын жөнге салды. Емдеу қызметкерлері бір жағынан емдеу орнынан тапжылмай, енді бір жағынан індеттен сақтану шараларын күшейтті. Шұғыл көмек беруге келген мамандар

0: басымен ұзақ уақыт тұрған емдеу әсіреті өзара сәйкесіп, жұңғоның Конго, Киншасадағы жұқпалы індетке қарсы тұру науқастарды емдеу әрекетін жалғастыра түсті. 60 неше жылдан бері Жұңго Африкаға емдеу әсіретін үздіксіз жіберіп келеді. Жұңғоның топ-топ емдеу қызметкерлері жергілікті орынға тамыр тартып, науқастарды құтқарып, емдеп, қызметкерлерді тәрбиелеп, бөлім құрып, тәжірибелерін бөлісіп, Африканың байтақ даласында Жұңго Африка достығының жанды дастанын жазды. Мейлі Батыс Африкадағы Эбола індеті кезінде болсын, әлде жаңа типті айдарша вируспен жұғымдалған індет кезінде болсын, Жұңго Африка елдерімен тізе қоса отырып індетке қарсы тұрды. Ауыр әлеуметтік денсаулық сақтау дағдарысы алдында Жұңго ешқашан кері шегініп көрген емес. Қазір Жұңго Африкадағы 44 мемлекетке 45 емдеу әсіретін 900-ден астам емдеу қызметкерін жіберді. Дәл осы сәтте Жұңғоның көптеген емдеу қызметкерлері Африка халқымен тізе қоса отырып, індеттен сақтанудың, індетке қарсы тұрудың, емдеудің бірінші шебінде жапалы шайқас жасауда. Олардың кейбіреуі шипаханада диагноз қойып емдеу жүргізсе, кейбіреуі тұрған жерінде курс ұйымдастырды. Кейбіреуі әлеуметтік аумақтарға барып, індеттен сақтану, тізгіндеу білімдерін жалпыластыруда. Африка жұқпалы ауруды тізгіндеу орталығының меңгерушісі Жан Касия айтқандай, Жұңго Африка елдерінің маңызды серігі. Жұңгоның емдеу қызметкерлері Африкадағы әр қайсы елдерде бой көрсетуде. Індеттің ауыр ықпалына ұшыраған елдер Жұңгодан келген қолдауға ие болуда. Жұңго мен Африка тар жол, тайғақ кешулерді бірге өткерген жақсы бауырлас. Жаңа дәуірдегі Жұңго Африка тағдырлас ортақ тұлғасы құжат жарнамасына жазылып қана қоймай, қиын қыстау сәттерде тізе қоса алға басу барысында тіпті де әйгіленді. Індеттің де аяқталар күні келеді. Бірақ қиын қыстау жағдайда орнатылған сенім әр қандай кезде есте берік сақталып қала бермек.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жапонияның қайталай әскерилендіруі тағы бір қатерлі сигнал таратты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жапония Еркін Демократтар партиясы жақында жалпы істер жиынын ашып, үкіметке тапсыратын қауіпсіздік қорғау үш құжатына өзгеріс енгізу ұсыныс жобасын мақұлдады. Сонымен 2022 жылғы нұсқадағы қауіпсіздікті қорғау құжатында қорғанудан шабуылға өту мақсаты жүзеге асырылғаннан кейін Жапонияның қауіпсіздікті қорғау стратегиясындағы тағы да зор бұрылыс болды. Жобада мемлекет шерін қорғау желеуімен әскери ірге кеңейтуге сылтау қарастырып, әскери дайындық, меже есеп, орналастыру сияқты жақтардан жалпыеттік ерік беріліп, армияның соғысқа дайындалу аяғалысы тездетілді. Бұл Жапонияның соғыстан кейінгі арнаулы қорғану принципінің аты бар зат жоқ екенін, жаңаша милитаризмнің өңірдің тіпті дүниежүзінің реал қатеріне айналғандығын түсіндіреді. Жапонияда қазір атқарылып отырған қауіпсіздікті қорғаудың үш құжаты атап айтқанда мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыздандыру стратегиясы, мемлекет қорғанысы стратегиясы, орта мерзімді қорғану қуатын теңшей жоспары 2022 жылдың соңында мақұлданған. Бұдан қауіпсіздікті қорғау стратегиясында арнаулы қорғанудан айтылмыс қайтарма соққы беру қабілетіне ие болуға бұрылыс жасалғандығын көрсетеді. Мұнымен салыстырғанда, Еркін Демократтар партиясы жалпы істер комитеті мақұлдаған жаңадан өзгеріс енгізілген ұсыныс жобаның барлық шаралары ұзақ уақыт соғысқа дайындалуға, ырықтылық пен килігуге бағытталды. Сондай-ақ, ол әскери ірге кеңейту мен соғысқа дайындалудың мемлекет түзіміне, экономикалық салаға және қоғамдық жамағат пікіріне ішкерілеп, Жапонияның қауіпсіздікті қорғау саясатында шабуылдық, әскери кеңею беталысына қарай онан ары бұрылыс жасауға ұрыну қара ниеті қабынғандығын айқын бейнелеп берді. Мысалы, қорғаныс меже есебі жағында жобада нақты сома айқын белгіленбегенімен, 5 жыл ішінде қорғаныс қуаты меже есебі өзгеріс арқылы қаржының толық болуына кепілдік ету талап етілді. Әрі НАТО-ға мүше елдер, Аустралия қатарлы елдердің әскери қаражатының ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы салыстырмасының арту нысанасы меңзеліп, Жапонияның қорғаныс қаражатының салыстырмасы 3%-те 3.5% аралығында теңшелуі мүмкін екендігі аңғартылды. Жапония 2025-ші қазына жылындағы қорғаныс қаражатының ішкі өндіріс жалпы өнім құнында 2%-ін елеу нысанасын 2 жыл бұрын жүзеге асырғандығын жариялады. 2026 жылғы қазына жылындағы қорғаныс меже есебі 9 триллион жапон иенінен асып, 2023 жылдан 2027 жылға дейінгі қазына жылындағы қорғаныс жалпы шығыс нысанасы 43 триллион жапон иеніне жетті. Бұдан Жапонияның әскери қаражатының қауырт артуы ұдайланғанығын көруге болады. Соғыс қуаты құрылыс жағында жобада өз жерінің қорғану тілегін тиянақтандыру деген атпен жыл бірлік етілген баянды соғыс жүргізу қуатын қалыптастыру айқын талап етіліп, шабуылдық әскери күштердің орналасуын ішкерлету мақсат етілді. Бұл алыс аралықты басқарылмалы бомба орнатуға болатын жаңа тұрпатты сүңгуір кемені енгізу, алыс аралықты шарлаушы басқарылмалы бомба және дыбыс жылдамдығынан тез қаруларды орнату, электрондық соғыс, торап соғысы сияқты жаңа тұрпатты соғыс күштерін қатардам туды қамтиды. Іс жүзінде мұның өзі айтылмыз өз жерін қорғау тілегін жалпы беттік соғысқа дайындалуға түбегейлі қызмет еттіру болып табылады. Өңірлік әскери орналастыру

Бұл болашақта ядро саласына қадам тастау көмескі қатерін төндіреді. Бұдан аярлық, тәуекелшілдік пиғыл айқын аңғарылады. Осы жобадан Жапонияның қауіпсіздік қорғаныс стратегиясында түбегейлі бұрылыс туылғандығын көруге болады. Қауіпсіздік қорғаныс танымында ырықсыз қорғанудан ырықты шабуылға өту дәріптелді. Әскери қабілет жағында таяу теңіздегі жерлік қорғаныстан алыс аралықты соғысқа өту дәріптелді. Стратегиялық орын белгілеу төңіректі қауіпсіздік қорғанысынан бүкіл жер шарындық киілігінге дейін кеңейтілді. Саясаттық үлгі уақыттық әскер көбейтуден, ақы қосудан әскери ірге кеңейтуді ұзақ уақыт жалғастыруға, төзімдендіруге бейімделді. Осы түбірлі бұрылыс Жапонияның соғыстан кейінгі бейбітшілік түзілісінен түбегейлі безіп бара жатқандығын толық түсіндіреді. Дүниежүзілік екінші соғыстың шапқыншылық тарихы мен Токио сотының нәтижесін теріске шығарудан әскери қаражатты барынша молайтуға, қырғындағы шығаруларды экспорт етуді кеңейтуге дейін. Бейбітшілік негізгі заңына өзгеріс енгізуді ілгерілетуден қауіпсіздік қорғаныс жөніндегі үш құжатқа өзгеріс енгізуді ілгерілетуге және ядросыз үш принципке қасақана өзгеріс енгізуге дейін. Жапония милитаризмді қайта тірілдіруді тездетуде, әсіресе айтылмыс сыртқы қауіп-қатер дегенді дабырайту, өмір сүру дағдарысы дегенді уағыздау, айтылмыс қорғану тілегі арқылы армияны кеңейтіп, соғысқа дайындалуды ілгерілету тәсілі дүниежүзілік екінші соғыстан бұрынғы Жапония милитаризмінің сыртқа шапқыншылық жасау жолымен барынша ұқсас. Халықаралық қоғам бұдан сөз жоқ барынша қырағы болу керек. Жапония ауыз жүзінде бейбітшілік қорғаныс дегендерді айтып, іс жүзінде қайталай әскерленуге қарай құтырына ұмтылуда. Бұл қақира жарнамасы, Потсдам мазмұндамасы, Жапонияның тізе бүгу хаты сияқты халықаралық заң құжаттарына қайшы келіп, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке ауыр соққы беріп, төңіректегі елдердің қауіпсіздігіне қатер төндіріп қана қалмастан, ең соңында Жапонияның өзінде қатерге душар етеді. Жапония Еркін Демократтар партиясы қожалық комитеті бұл рет мақұлдаған жаңадан түзету енгізілген ұсыныс жобасы оның қайтадан әскерилендіру жолына бет алғандығының қатерлі сигналы. Халықаралық қоғам сөз жоқ қол ұстасып шынайы әрекет қолдану керек. Жапония милитаризмінің қайта бас көтеруіне әсте жол берілмейді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Іңкәр сезім. Сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жай.

0: елді өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: тия өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Қадірменді тыңдарман, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Жұңғы Коммунистік партиясының дұрыс ақыл парасаттылығының арқасымен, халық мүддесін бәрінен жоғары қойған ниеттілігінің арқасында, бүгінгі күні ұлы Жұңхуа елі бүкіл дүниежүзі таңғаларлық ұлы нәтижелерге қол жеткізді. Көрікті шүңгі шығыстан еңсе көтерді, отанымыздың байтақ даласы шырт жаңа бейнеленіп, қарормандай халық бұқарасы, бақытты, алаңсыз өмірге кенелді. Ал шүңгінің барған сайын көрікті әрі паяшат болуындағы ең түбірлі себеп, әрине олы да даңқты шүңгі коммунистік партиясының басшылығы болғандығы, реформа жасап есік ашудың олы туы биік ұсталғандығы. Арындай алға тартқан жаңа дәуір шүңгінің реформа жасап есік ашуының әрбір бедесіндегі естемелерден партия отанды жырлау негізгі тақырыбы көрнектіленген әсем әндер көптеп жазылды. Ендеше сөзімізге дәлел ретінде бүгінгі көрікті жүңгі айдарында сіздердің тыңдауларыңызға мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлының ұлы Жұңхуа атты әнін ұсынғалы отырмыз. Ендеше ән туралы әңгімеге кезек берсек.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Мен Смағұл Бөденбайұлы боламын. Бүгін Ән домбыра бағдарламасының көрікті жүңгі айдары арқылы сіздерге ұлы Жұңхуа атты әнімді тартып еткелі отырмын.
2: 5000 жылдық тарихты бастан кешірген ұлы отанымыз талай тайғақ кешулерді басып, талай қиыншылықтарды жеңе отырып, бүгінгі күнге жетіп отыр. Бұл біздің партиямыздың дұрыс басшылығының арқасы. Бүгінгі күнде Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті жетекшілігіндегі ұлы Жұңхуамызда жасап отырған әр ұлт халқы анардың дәніндей ынтымақта болып, орталық пен бірауыздылықты сақтап, отанымыздың ұшқан құстай дамуына үлестерін қосуда. Жұңхуа халық республикасының дамуы бүкіл дүниені жалт қаратты. Мен осындай ұлы елде жасап отырғаныма ерекше мақтаныштамын. Сол үшін партия туралы, отан туралы, еліміздің дамушылығы туралы, көркем жер, мөлдір су туралы көптеген әндер, күйлер жаздым. Осының ішінде ұлы Жұңхуа атты әнімді жолдамақшымын. Ұлы Жұңхуамыздың ерекше дамушылығын жырлайтын ән жазу үшін өзімнің сабақтасым Айтмұхамед Чорнайұлын іздеп барып, осы ұлы Жұңхуамызды жырлайтын бір ән текстін жазып беруді тапсырдым. Ода қуана қарсы алып, ұлы Жұңхуа деген ән текстін жазып берді. Осы текстке әнімді жазып, ең алғаш осыны мына Алтай аймақтық ән бүйірмесіндегі Әділхан бастаған бірнеше әншіге орындатқыздым. Олар партия туралы бір кештік концертте осы әнімді орындап шықты. Кейін келе бұл әнді Аптоном райондық мәдениет меңгермесі, райондық радио, телевизия станциясы бірлесіп өткізген жарысқа қатынастырып, бірінші дәрежелі жасампаздық сыйлығына ие болдық. Сол үшін бұл әнді осы көркем жүңгі айдары арқылы өздеріңізге ұсынып отырмын. Тыңдауларыңызды үміт етемін.
0: Ұлы Жұңхуа сөзін жазған Айтмұхамед Шорнайұлы, музыкасын жазған Смағұл Бөрем.

Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздер «Сары қыз, сарала қаз, ән қанатында» атты очеркті тыңдайсыздар. Авторы Елдос Жақсылықұлы. Өмірдің сырғымалы жылдары теңіздің бетіндей білінбей жабырлап өтіп жатыр. 2023 жылы «Сары қыз, сарала қаз» атты ән сөзін жаздым. Бұл ән сөзі өзіме бірден ұнады. Қайта-қайта қадағалай қарап шықтым. Өзіме бір тербеліс бітті. Ол тербеліс жақсы бір сазгерге берсем деген ой еді. Өзіммен тұстас көңілдес жүрген өнер адамдарына жолдап көзқарас алдым. Барлығынан келген жауап мақтау, мадақтау. Қанша айтқан менде іштен шыққан шыбар жылан ғой. Өзімде жақсы көріп, Тарбағатай аймағы Теректі ауылында тұратын Бабаш Мұқажанды көрген Ерболат Сәрсенбайұлы бауырымыздың үн хатын қосып, «Сары қыз, сарала қаз» атты ән сөзін жолдап бердім. Ол бауырда ұзамай жауап қайтарып, ән мәтіні көңіліне бірден ұнағанын, әрі әуен жазатындығын айтты. Арада күндер жылжып, айлар аунап өтіп жатты. Бір күні телефон шыр ете қалды. Оналып есендестім. Баркөлде тұратын Тарлан Тарбағатай шоғырының жүргізушісі болған Алтынгүл Нұрсағи қыз екен. Сіздің жазған «Сары қыз, сарала қаз» атты ән текстіңізге ән шығарылды. Естіңіз деп жолдап берді. Тыңдадым. Тамаша ән болып шыққандығын бірден сезіндім. Осыған дейін Ерболат Сәрсенбай ұлынан хабар ұшар болмаған еді. Бір ән сөзіне екі мәтін жазуға болмайды дегенді естігенім бар болатын. Бір ән сөзін 2-3 композиторға беріп, әуен жасалып, музыканттар арасында дау мажара тудырған жайттерім де бар еді. Сол бойынша Ерболат бауырға хабарластым да жалпы ахуалды түсіндірдім. Ол бауыр, мен өзім талдаған текст ешкімге бере алмаймын. Қарсы жаққа түсіндіріңіз дегенді айтқаннан кейін Алтынгүл

айтып, сары қыз, сарала қыз әуені жазған азаматтан мәтінді қайтарып алдық. Бірақ сол сарын құлағымнан кетпеді, басқа әндерге соқпайтын қасиет байқатты. Шынын айтқанда қимадым. Әуенді кім жазғандығын сұрағанымда, Шонжы ауданында тұратын Қасен Сабырбай деген өнер азаматы болып шықты. Менімен бірге бір шоғырда бар екендігі есіме түсті. Жоқ қараған шоқшыдай шоғырлардан іздей бастадым. Ақыры қоймай жүріп таптым. Қасен Сабырбай ұлының жекелік үн хатын қостым. Сары қыз сарала қыз ән сөзінің авторы мен екендігімді айта келіп, сүт сұрай келіп шелегіңді жасырма дегендей, сол ән әуеніне басқалай ән мәтін жазып берсем бе деген ойымды айтып, реншіп қалар мекен деген күңгірт ойда болып. Қабілетті адамдарда бір жақсы қасиет болуы табиғи заңдылық қой. Қасен Сабырбайұлы ешқандай кірбеңдік көрсетпей ағынан ақтарыла, ондағы сол ән сұлобы бойынша ән сөзін жасыңыз, сонан кейін ары қарай жалғастырамыз ғой, деді. Мен ән мәтініне салып, туған жер өскен елім деген тақырып қойып жаза бастадым. Көп замат ән сөзі жазылды. Сонымен бұл туған жер өскен елім әні осылайша өмірге келді.

Адамзат дүниесінде құда шекжат, ағайын дос, туыс туған, аға бауыр, әпеке жезде, күйеу қарындас. Нағашы дейсің бе, қарағайдың тамырындай тереңге бойлаған халықпыз ғой. Менің ән сөздерімді Қасен Сабырбайұлы ұнатты білем, әпеке жезде жиендер деген тақырыпта тағы да бір ән сөзін жазуды талап етті. Өнерге әуестеніп кеткендігімнен болар, талабына төрт аяқтап қосыла кеттім де ән сөзін жазуға кірістім. Әрі Қасен бауырдың талабынан шықсам деген алдыма көмбе тіктім. Шабыт шақыратын шығарма авторға ешқандай ауыртпашылық түсірмейді ғой. Сәтімен шар көріп қолдауға ие болып жатты. Қанекейінде шетіңдіңіздер, әпеке, жезде жиендер.

Ағаштан ағаш мәуе алады, адамнан адам тәлім алады дейтін аталы сөз бар ғой. Ұрпақ жөнде ойланар болсақ, ес біле бастағаннан бастап жігерлі болуға, қайырымды болуға, білімді болуға, ұяттың, намыстың не екендігін түсіндіру ата-ананың борышы болар. Ұрпақ үзіліссіз келе жатқан өмір атты өте нәзік желімізді ұзыннан ұзаққа жалғайтын үзілмес үміт. Ал ұрпақтарды шабыттандыру, демеу, шынайы жүректен шыққан ақылиялы сөздерді жеткізу, сол ұрпаққа қамқоршы болған біздің басты міндетіміз. Ұрпақ қашанда біздің үмітімізді жалғайтын, болашақтың егер екендігі шындық. Ақ тілек арнау біздің міндетіміз екендігін көз алдыма келтір отырып, қаламшалардың тереңге тамыр тартуын тілей отырып, барлық ата-аналардың айтар ойы осы болар-ау деген толғам мен, жыр әнімсің тақырыбында ән сөзін жазып, Қасен бауырға табыс еттім. Менің ойлауымда Қасеннің ән жаратуы шағымды тыңдарманның жүрегіне сіңіп кететін тамаша жаңа бояуы бар сезіледі маған. Ендеше тыңдауларыңызға жыр әнімсің.

Аға, сіз қарындастарыңызға арнап бір ән шығарсаңызшы. Әндеріңіз керемет шығып жатыр дейді бір қарындасымыз. Рас ау. Қыз деген өте нәзік, биязы. Үлкенді аға, кішіні бауырым деп аялайтын. Ереше ілтипат көрсете білетін дарқан көңілді бауырмал жандар емес пе? Үлкендерден естіген сарын бой.

Инша маған ән шығарыңыз деп жатқан қарындастарға ән мәтін жазайын деген оймен қыз балалардың өте пиязы бауырмалдық қасиеттерін көз алдыма елестетіп отырып, қарындастар атты ән мәтінін жазып, оны тағы да Қасим бауырға жолдап едім. Қасим бауыр жерге тигізбей, бәсеке базарына жеткізбей-ақ ән жазып үлгірді.

Көне көздер ай деген керемет айтылмыш сөз бар. Сіз көрген көнелер қандай еді дейтін шығарау. Бой жетіп қалған қыздар мен есейіп келе жатқан азаматшалар. Біз көрген көне көздер аралықтары шалғай жасса да бір туысқандай, бірінің шоғына бірі қарасып, бірін-бірі аялап құрметтеп, бір шауым шайларын бөліп ішіп, қиындыққа мойын сал болмай, бір бидайды бөліп жеген керемет жандар еді. Қазір ғасыр жаңаланды, заман жаңарды. Оның бәрін көріп білмеген ұрпақтар өмірге келді. Заман басқаша, ұшқан құстай даму дәуіріне өтті. Ғылым-білім меңгерген баяшат заманда тұрмыс кешіп келеміз. Керемет айта қалсын дәуір ғой бұл. Әйтсе де, осы дәуірдің қадірін білсек игет. Осы тамаша заманымызда қайырымдылыққа, бауырмалдыққа, туысара бір-бірін сыйлап, туысқандық бауырмалдықты жалғастырсақ деген оймен, туысқандар туыстар деген ән мәтін жазып едім. Бір-бірімізді интернетте өнер таныстырып жатқан электрондық заманда Қасим бауыр көңілімнен бөлекше орын алғандығы үшін осы бір тәрбиелілігі бар. Ән текстіме бір ән жазуды бұйырдым. Бұйырғаныма қарай ән де жақсы шықты деп ойлаймын. Қанекей, ендеше тыңдаңыздар, туысқандар, туыстар.

Адам баласы шыр етіп өмір есігін ашқаннан бастап, өмірден қайтқанға дейін айтып, тауысқысыз, келеңсіз жәйттерді де, ұнамсыз барыстарды да көріп біліп, телегей теңіз молшылықтарға қол жеткізетін сәттері де болады. Мен өзім осы өмір сапарымда өлмеген өлі балық іздейді демекші. 5-6 жыл тіршіліктің салбыр бұйдалығына тіркеліп туып, өскен отар тамнан ауаша тіршілік кешкен күндерімде болды. Халқымыздың ер туған жерінде, ит тойған жерінде, кісі елінде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол, дейтін тағылымды сөздер сол сапарымда көзге көрінбейтін, елге білінбейтін, сағыныш деген шез бұйдалы сезім мені қаншалаған тығырыққа тіреді десеңші. Туған жер, өскен ауыл, ата мекен, әке шеше, аға бауыр, әпеке қарындас, нағашы қайын, жек жат жұратты қойғанда, асыраған мысығың мен итің де түсіңе кіреді ғой. Бәлкім, көрінбей кеткен есін алып, мысықпай құсмия олап, есті иттерім аспанға қарап ұлыған шығарау. Қайтқан қаздарға өз елімнің қазы мекен деп, тесіле қарайтын кезеңде болады. Мекен деген мекен ғой көкірегіңде сайрап тұрған шіркін. Сағыныш деген ақыл есі бар пенделерді аспан қалып шып, қиялыңа қанат бітіріп, жер әлемді шарлап шығатын. Керемет сиқырлы сезім ішінде денең жеңілдеп, бәрмен тілдескендей күй кешесің. Қаншама сағыныш жырларды жазып үлгір алдым ба? Үлгіре алмадым ба? Өзіме де беймәлім. Шабыт шиырғып келген кезде өткіншідей құйып өте шығады. Қамдансаң қамданып қалдың, қамдан алмасаң, ол тәтті сезімдер қайта оралмай кетеді. Бұл ақын үшін өкінішті. 2025-тің аяғы, 2026-ның басы, екі рет өрімжіде операцияда болып, көңілдегідей сәтті шықтым. Ауру батпандап кіріп, мысқылдап шығады. Ауырып тұрдың, аунап тұрдың дегенмен, ойың 10 саққа бөлініп ақ кетеді екен. Тірадам көркем тіршілікті қайдан қисын. Көне сағыныш, жаңа сағынышқа түрткі болды білем. Гүл мекен атты тамаша болмаса да шамаша ән мәтінін жаздым. Қасен

Сабырбай ұлы бауырым, үрімжіде дауаланып жатқандығымды естен шығармауым үшін есе ретінде осы мәтінді жазып, тыңдарман қауыммен қауыштар өлгірді. Қанекейінде шетіңдіңіздер, Гүл Мекен.

Әгім қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз, әсем әуен. Халық әні қазынаның.

халық әні қарөлең, қазынасы халқымның, куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең, қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
2: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
2: Иә, емделуге жақсы селбесем.
4: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
5: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
6: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйінерге жарар ол демекші. Бүгінгі сыйлы қонағымыз Манас танудың майталман маманы, орталық ұлттар дәрежесінің профессоры Хужунхва мырза. Хужунхва профессор аз ұлт тіл әдебиет саласында бір өмір еселі еңбек етіп, кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Шинжанға барып Манасты құтқару, жинау, зерттеу қызметін өрістетудің ту бастаушысы, яғни бастамашысы, сондай-ақ тұтас ғылым саласы жаппай мойындаған Манас зерттеу қызметінің негізін қалаушы. Қазір 95 жасқа келген ол әлі де Манасты зерттеу, жалғастыру, жалпыластыру жолында ізденіс жасап, Манас эпосын қорғау істерін күні бүгінге дейін жалғастырып келеді. Хужунхва профессор өзіне қырғыз тілінде «әйкі» деген қаламатта қойып үлгірген екен. Бұл қырғыз ұлтын қызу сүю деген мағынаны білдіреді. Мұнда оның осы ұлтқа, осы батырлық эпосқа деген тереңде шынайы сүйіспеншілігі қамтылған. Ертеректе ол мемлекеттік мәдениетті қорғау қызметі жөніндегі орналастыруына ырықтылықпен үн қосып, Шинжаңдағы мал шаруашылығы райондарына барып, қажырлықпен жапалы тексеру жүргізіп, халық арасынан Манастың түрлі варианттарын жинап, ауызша эпосты дыбысқа алу, естелік қалдыру, саралау, аудару, реттеу, салыстыру қызметін бір-бірлеп өрістетіп, қасты орындарға ұсыныс қойып, заңғар манасшы Жүсіп Мамайды астанамыз Бейжіңге шақыртып, Жүсіп Мамай ақсақалдың көкейінде жатталып, қатталып қалған Манас эпосының толық вариантын дыбысқа алдырып, сақтап, осынау жоғалуға таяған эпостың мәтінін құтқарып қалды. Сөйтіп, Хужунхва профессор еселі еңбегімен еліміздің Манасты жүйелі зерттеудегі ақтаңдақтың орнын толтырып, Манастың ғылым жүйесін құруға, ғылыми нәзірия құрылысына, классикалық шығармаларды құрастырып баспадан шығаруға аса маңызды негіз қалады. Хужунхва профессор жергілікті безәттік мәдени мұраларды қорғауға белсенді атсалысумен бірге Жібек жолы мәдениет ауыз күйісінің мәйегін жалғап, Манастың басқа ұлт тіліне аударылуына, таныстырылуына және халықаралық ауыз күйіс қызметін белсенді ілгерілетті. Ол Орта Азияда қатысты елдермен ғылыми барыс-келісті жиі өрістетіп, қос бағытты мәдени қарым-қатынас көпірін салып, шетелге Жунго-дағы қырғыз ұлты арасында толық сақталған Манас эпосының мәдениеттік мәнін ойдағыдай баяндап, түрліше өркениеттің өзара түсінісуін, өзара үлгі алуын ілгерілетіп, тыңғылықты ғылыми әмәлет арқылы Жунго мен шетелді тұтастыратын, өзара үйреніп, өзара үлгі алатын Жібек жолы мәдениет елшісіне айналды. Талай жылдардан бері ол бастан-аяқ аз ұлттардың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін дамытуға, түсіндіруге күш салып, өмір бойы үйренуден жазбай Жунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы мәдениетінің тамырын қорғап, дүниежүзілік деңгейдегі бейзаттық мәдени мұра Манастың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, анағұрлым кең дүние сағанасына қадам тастауына дем берді. Енді орталық ұлттар дәрежесінің профессоры, Манасты құтқару, жинау, реттеу қызметін өрістетудің бастамашысы, Манастану ғылымының негізін қалаушы, бұл күндері 90-ның тұғырындағы Хужунхва профессормен өткізілген кеңесімізге орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Хужунхо профессор, мынау 95 жасқа шыққан шағыңызда тағы да қымбатты уақытыңызды бөліп біздің сұхбатымызды қабылдағаныңызға көптен көп рахмет. Алдымен радио алдындағы барша тыңдармандарға өзіңізді қысқа да нұсқа таныстырып өтсеңіз.
1: Менің атым Хужинхуа. Менің қырғызша атым Мұхаммед. Мен өзім Дунган, демек құйду ұлыту. Мен 1931 жылы Шандун өлкесі Чиңдао шаһарында темір жол жұмысшының үй бюросына туылғанмын. Мен 1951 жылы атамекеннің чарығы менен Шандун университетінен Бейжіңге Борлотты құлытары институтына кірдім. Оны алды менен ұйғырча оқығанмын. 1953 жылы мамлекет Синьяға жіберді. Памир билігіне Тяньшан бауырына жіберген. Мен ашу жерде қырғызша үйрендім, тәкшірдім. Әне кейін қырғыздар үшін қырғызы мамандарыменен бірге жазу мәселесін шештік. Мен андан кейін көп жылдар қырғыз районында болғанмын. 53-ші, 55-ші, 56-ші, 60-ші, 61-ші көп жылдар мен жайлауды Ағуйда болғанмын. Қырғыздар туғандары маңа тәрбие берді. Шын үшін мен қырғыз халқымен мамиле өте тығыз. Менің бір қалиматым бар. Мен айқы деді. Айқы қанзуча айқы деген сөз, қырғыз сүйер деген сөз. Қырғыз сүйікші, сүйікші. Қырғыз халқы жош, ақыл, емгекчен. Шын үшін маған көп тәрбие берді, жан берді. Шын үшін мені

0: қалема да әйкі болып қалды. Қырғыз туғандары мені қырғыз ұлу деп айтады екен, рахмет оқимын. Өмір бойы қырғыз үшін істеп келдім. Жаш кезінде мен қырғыз районында көп жүргенмін. Қырғызша қила жаман емес сөйлеген әлем. Азыр әмді қарып қалдым, бұл 95-ге кіргенмін де. Қарыңыздар, 95 жастағы кіші бір ақсақал, бір чал дағы университетте сабақ беріп атам, қырғыз үшін істеп атам. Жалғыз жұңғыдық қырғыздар үшін емес, бәлкен достық үшін істеп атам. Әмі Манас үнінде біз азыр мұрын көп істегенмін, азыры біздің күшіміздің жеткенше жана істейін.
1: Мемлекетіміздегі Манастанудағы таңдаулы маман ретінде бүгінгі таңдағы Манастанудағы ең көкейтесті өзекті мәселелер қайсылар деп білесіз?
0: Мен мындай жауап беремін. Мына қысқаша сөйлегенде мен үш сөйлем десем болады. Бірінші, Манасшы, жаңа Манасшы тәрбие беріш керек. Манасшы болса уландушы болады. Манасты әді тұрған уландучу. Әгер де уландучу болмаса, манасы болмайды. Шының үшін біз жаңы жас манасы тәрбие беріш керек. Бұл бірінші. Екінші, манас эпосты езілді кішілер тәрбие керек. Айрықша жастар, жас езілді үші тәрбие беріш керек. Күңір бұрыш керек. Азыры Борлодық ұлтар университетте бана біз бір қанче жас манас езілді үші тәрбиеладық. Емі мен бір мисал келдірсе, Дауыт деген кіші, Тоқыналы деген кіші жас, әнен кейін Ечелі, Бақтөлет, Азгүлі, Гүлі Хумар, Мұнар, және басқалар. Әмді Минзу Дашынан көп тәрбиеладық. Мұнан кейін дағы тәрбиеламыз. Жас үйдірді үші тәрбие беріш керек. Мұна екінші. Үшінші, ел аралық мамлесі дағы мамле байлаш керек. Қырғызстан менен Манасы арқылы, мұны достық көпірі арқылы достығын дағы тығыз байлаш керек. Бір мәселе. Ақырында жаңа заманда мұны ханзуча мұны шузуха дейді. Шузуха деген қандай құдырсам мен білмеймін. Цифралаштырыш ба жай қандай? Цифралаштырыш жөнінде біздағы үйірініш керек. Жаңа білім, жаңа техника мұна біліш керек. Үйірініш керек. Үйренгеннен кемі әмелге ашыру керек. Қазір Минзачыда Лиужин деген бір мұғалім, Минзачы бітірген доктор Тоқтали, Тұрсынали өкі қазір башта жан қысымады іштейді. Менім келетекті жақшына жабылышы мүмкін. Мен мұндай тілемін.
1: Осы орайда сіздің адамзаттың бейзаттық мәдени мұрасы қатарынан орын алып отырған Манас эпосы жөніндегі пайым пікіріңізді білгіміз келеді.
0: Манас бұл қырғыз халықтың орысша бекачашу деген энциклопедия деген сөз екен. Манас ішінде мазмұны өте бай. Тарихи материал бар, тіл материал бар, әдеби материал бар, этнографиялық материал бар. Бар нәрсе бар. Қырғыз халықты әгер іздесеңіз, Манас арқылы көп пайда қылады екенсіз. Ханчучада Манасты, Манас эпосты Бэйкэ Чэншу деп айтады. Энциклопедия деген, энциклопедия. Әр түрді материал бар, әр түрді білім бар деген сөз. Бір чоң сөздік деген сөз. Бэйкэ Чэншу деген чоң сөздік. Менімше, мен 1978 жылы, мен ал вақта немеде істегенмін. Жұңғы Минджамин жасы құй, жұңғы ал вақта Минджамин жүйенде құй деді. Фолклор үзілді қоғым деген мекімінде істегенмін. Вақтында істегенмін.

0: Анда таманы жерге тарсылдай қара болу тозық бөлме көйді қарсылдап қара болу тозық бөлме көйді баққылап талжібектей құйрығы шатқа аққа шапқылап көкілің көкін ұрысты жолым үйдей тағын көрген жүрімін қазандай болған даңқаның көк асманға ырғытып ойнап кетшіңеме де ойнақтап башын шолотып маралдай болған денесі қара шаңға бөледі үстінде күбаласың ер ғашығына жөнені ойнап кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар. Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манас аса көлемді бай мазмұнды бүгінгі бөлек кесек шығарма. Эпоста манасшылар ән мен сезімді тоғыстыра отырып, Манас және оның жеті ұрпағының қырғыз халқын бастап, ерлікпен күрес жасағанын, бейбіт, бақытты мекен құруға деген асыл арманын жырлайды. Манас эпосы қырғыз ұлтының мәдениет тарихындағы жарқыраған меруерт. Ауыз әдебиеті көркем өнеріндегі уәкілдік сипатқа ие классик эпос. Хужунға профессор, жоғарыдағы кеңесіңізде біздің көкейімізде жүрген бірнеше сұрақтарымызға жауап бергендей болдыңыз. Десе де бүгін 10-шы кезекті мәдениет және жарастық мұра күні екен. Осы мазмұндарды пайымға ала отырып, өзіңізбенен тағы да бірнеше тақырып жөнінде қысқаша әңгімелессек деп отырмыз. Бірінші, мынау сіз ел ішіндегі Манас эпосын құтқару зерттеу қызметін ең ерте өрістеткен майталман мамансыз. Бұны жоғарыдағы кеңесімізде де айттық. Кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Манас эпосын естелікке алу, аудару, зерттеу жұмысында ең ерте бастаған көшбасшы мамансыз, әрі Манастанудың негізін қалаушысыз. Сіздің осы қымбатты кешірмелеріңіз әсіресе 1978-79 жылдардағы іргелі естелікке алу толық мәтіндік нұсқасын жазып алу жұмыстарыңыз Жоңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауда қандай мәнге ие деп білесіз?
2: Сіздердің сұрауларға қысқаша айтқанмен, бірақ қанша сіздер уара болып, ана қазақша қотырып, Жоңғадағы қазақтарға, мәлі қазақстандағы қазақ туғандарға қотырсаңыздар болады.
1: Жарайды, жарайды. Сіз әуелі ойыңызды толығырақ баяндаңыз, сонан кейін мен жинақтап түсіндіре кетермін.
2: 中央人民广播电台哈斯克语组采访的同志们，你们好，你们一自己的辛勤劳动为国内各民族的团结进步和国际间的友好交流以及构建人类命运共同体做出了贡献，特向你们表示敬意。你们提的问题，我现在简单回答如下。首先，我想介绍一下我个人是从1951年，为了响应国家建设祖国边疆的号召，我从山东大学俄语系俄罗斯语专业二年级，被学校推荐来到中央民族学院学习维吾尔语。1953年，因为工作需要，我提前毕业留校工作。这一年冬天，国家派我到新疆天山南北和帕米尔高原柯尔克族的地区去学习调查，整整一年的时间学习调查了柯尔克的语，并且和本民族的学者一起参加了创制柯尔克族文字的工作。在这一年的期间，我经常听到群众非常喜欢的马纳斯提演唱的马纳斯史诗。我从1955年下去原调查，1955年、1956年、1957年、1960年到1961年，这些年我多次到过新疆克孜区去调查语言。那么在调查当中多次听到演唱马纳斯。使我难忘的是1978年国家派我到新疆把朱苏马麦接来北京，1979年在北京参加了一年的马纳斯抢救工作，是马纳斯史诗这一八部23万行的这一变体，这世界上唯一的一个八部马纳斯变体抢救下来，这一工作非常重要。我们现在能够不管是汉语还是民族语的这个马纳斯的材料是世界上最宝贵的一份遗产，这个对这个柯尔克孜的文化保护传承，对其他民族也有 这个非常大的好的影响。这个马纳斯是柯尔克孜族的百科全书，因为他对语言、历史、文学、宗教、民族各个方面都是很有价值的，因此这个马纳斯可以说是丰富了中华民族的文化宝库。由于它丰富了中华民族文化宝库，也就对筑牢中华民族共同体也做出了贡献。所以这个您谈的这个问题，就是说这个79年有那么有什么样的重要意义，我认为如果没有79年那个一年的抢救，恐怕就没有现在巴布马纳斯，所以意义是非常大的。
1: Я тыңдарман достар, Джеймс Тағаш қашанда басын иіп тұрады дегендей, Қожұңқа профессорымыз жоғарыда әуелі біздің істеп жатқан қызметтерімізді ауызға алып, Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудегі еңбек жемістерімізді да атап, бізді бір желпіндіріп тастады. Соның кейінгі кеңестерінде Қожұңқа профессор әуелі өзінің сонау 1951 жылы мемлекеттің шекара район құрылысына көмектесу үндеуіне үн қосып, сол кездегі Шандун дәшесінің орыс тілі факультетінің 2-ші жылдығында оқып жатқан кезінде мектептің таныстыруымен Орталық ұлттар институтына келіп, ұйғыр тілін үйренгенін 1953 жылдан бастай отырып, қызметтің қажеті үшін Шинжаңның түстігі мен терістігіне барып, әсіресе Памир үстіртіндегі Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына барып, сол жерде бір жылдай уақыт тіл үйреніп, қоғамдық тексеруде болғандығын, осы барыстарда қырғыз ұлтының жергілікті оқымыстыларымен бірге қырғыз жазуын жасау қызметіне де атсалысқанын, осы тексеріп зерттеу әрекетінде үнемі жергілікті орындағы бұқара ұнататын Манас жырларын тыңдап, көкейге көп сыр түйгенін баяндаған болатын. Ал Қожұңқа профессор 51, 53, 55, 56, 57, сондай ақ 60-шы жылдар, 61-ші жылдары Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында нақ майданда тексеріп зерттеу жүргізіп, көп рет Манас жырын естелік қалып тыңдаған. Әсіресе, менің өмір бойы есімнен шықпайтын сәтім деп, менің де тілшілік сұрағымда арнайы атап өткен 1978 жылғы мемлекеттің орнастыру бойынша Шинжанға арнайы барып, заңғар Манасшы Жүсіп Мамайды Бейжіңге әкеліп, бір жыл жалғасқан Манасты құтқару реттеу қызметін өрістетіп, жиыны 8 бөлімді 2300 жолдан тұратын бүкіл жер шары көлеміндегі бірден бір кемелді Манас эпосының мәтіндік нұсқасын сәтті жазып қалғанын айрықша айтуға болады. Бұл құтқару қорғау қызметінің орнын өгөстігі болмайтын маңызды құны бар. Осы бір зерделі зерттеудің арқасында бұл күндері бізде аса бағалы, біздің толық мәтіндік нұсқадағы Манас эпосымыз аса бағалы дүниежүзінің мәдени мұрасы қатарынан орын алып отыр. Манас енді баршаларыңыз білесіздер, қырғыз ұлтының энциклопедиясы деп аталған. Онда телегей теңіз, мәдениет астары, салт-сана, ұлттың дамуы, тіл, тарихи өзгерістер қамтылғанын сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан да бұл аса жоғары ғылыми зерттеу және мәдениет құнына ие. Бұл эпос Жоңқа ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасын барынша байытты, әрі Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуде маңызды рөл атқарып отыр. Сөздің соңында тағы да сол 1978-79 іргелі зерттеуге тоқтала келе, Қожұңқа профессорымыз сол 78-79 жылдардағы құтқару зерттеу қызметі болмаса, бүгінгі күндегі 8 бөлімді Манас эпосының толық нұсқасы болмас еді. Сондықтан да осы жылғы құтқару зерттеу қызметінің маңызы зор, ықпалы терең екендігін атап ойын түйіндеген болатын. Бұл біздің бірінші сұраққа алған жауабымыз, енді екінші, үшінші сұрақтарымызға ойысамыз.

0: келелі кеңесіңізге көп рахмет. Сіз әлгінде Манас қырғыз ұлтының энциклопедиясы әрі Джумха ұлтының ортақ рухани байлығы деп атап көрсеттіңіз. Сіз ендеше Манастың Джумха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, сондай-ақ еліміз бен Орта Азия елдерінің гуманитарлық ауыс-түйісін өзара үлгі алуын ілгерілету жағындағы атқарған маңызды рөліне аялдасаңыз.
1: 刚才我说了，马纳斯的内容非常丰富，它结合历史有关系，又和民族的语言有关系，又和民族的文学有关系，又和民族的民俗学、各个方面都有关系。所以，要研究柯尔克孜族，就要从柯尔克孜的民间文学方面也是应该注意的。 如果离开了柯尔克孜的马纳斯的研究，想研究柯尔克孜的民间文学，那也是不合适的。所以马纳斯呢，所以说它是百科全书，就是它包括的资料非常丰富，对我们现在研究柯尔克孜，可以说柯尔克孜学的百科全书。所以呢，它呢，因为中国的柯尔克孜族呢， 是56个民族的其中的一个民族。那么56个民族的一个科族的这个马纳斯呢，做了非常大的贡献，对国家。那么这样呢，也就丰富了中国的中华民族的文化宝库，丰富了中华民族文化宝库，就有助于筑牢共同体。那么因为在吉尔吉斯共和国驻有吉尔吉斯族， 他们呢也流传广泛流传着这个马纳斯史诗。虽然他们是只有三部，我们是有八部，但是呢，这作为马纽斯一二三部来讲，是大家都是共同的，共同的语言、共同的文化。那么马纳斯就形成了这中国和吉尔吉斯这两个国家之间的马纳斯成了一个友好的一个桥梁，所以也是一个纽带。 如果我们中国成功的抢救马纳斯，那么对吉尔吉斯人民来讲也是非常高兴的事儿。他们所以我们的抢救工作也得到了吉尔吉斯人民的称赞，这样呢也就有利于加强两国人民的传统友谊。所以呢，我们也向吉尔吉斯的马纳斯研究者学习，我们也受到了 吉尔吉斯学者对我们中国研究马纳斯研究的重视。马纳斯是个友好的桥梁吧，我们应该充分发挥马纳斯在巩固、加强两国这个传统友谊方面，我们应该多做工作。
0: Екінші сұраққа берген жауабында Хужунхуа профессор Манас эпосының мазмұнының мәйек дегендігін, онда ұлттың тарихы, тілі, салт-санасы, ұлттану сияқты көптеген ғылымдардың қамтылып жатқандығын, сондықтан қырғыз ұлтына қатысты зерттеу өрістетуде ауыз әдебиеті кем болса болмайтын маңызды бағыт екендігін, егер Манастан қол үзіп қырғыз ұлтының ауыз әдебиетін зерттейтін болса, онда қатысты зерттеуде көрнекті олқылықтар, жүйелі жан-жақтылы болмайтындығын айта келе, Манастың қырғыз ұлтының энциклопедиясы екендігін тағы бір рет атап көрсетті. Сондықтан мұнда мол білім, егжей-тегжейлі тарихи материалдар сақталған. Қырғыз танудағы өзекті классикалық шығарма. Қырғыз ұлты еліміздегі 56 ұлттың бірі. Манасты зерттеу, іздеу, құтқару, қырғыз ұлтының мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды ілгерілетумен бірге, Джумханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасында барынша байытты. Сондықтан да Джумха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың мәдениет негізін бекемдегендігін тілге тиек етті. Мына Орта Азия елдеріндегі манастануды да тілге тиек еткенде, Қырғызстанда жасап жатқан қырғыз ұлтының да ұрпақтан ұрпаққа Манас эпосын жырлағандығын, жергілікті орында Манас эпосының 3 бөлімінің көбірек таралғандығын, елімізде зерттеліп сақталған жоғарыда айтқан кемелді 8 бөлімді нұсқамен салыстырғанда эпостың алдыңғы 3 бөлімі де екі елге ортақ, мұнда белгілі мәдениеттік, тілдік төркіндестіктің қамтылып жатқандығын айта келіп, Манас эпосы Джунго мен Қырғызстанды байланыстыратын маңызды мәдениет көпіріне және гуманитарлық дәнекерге айналғандығын атап көрсетті. Сонымен бірге еліміздің осынау жылдардағы Манасты жүйелі құтқару зерттеу шарасы да Қырғызстандағы әр сала жұртшылығының құптауы мен алқауына ие болып, екі ел халқының терең дәстүрлі достығын үздіксіз бекемдеуге септігін тигізіп отырғандығын, ғылыми ауыс-түйіс және зерттеу жағында біздің де Қырғызстандағы Манас зерттеу кәсіптестері

0: мен белсене үйреніп үлгі еліміздің қатысты зерттеу жетістіктері де қарсы жақтың ғылым саласының назарын аударып мән беруіне ие болғандығын, болашақта біз осы Манас сынды мәдениет дәнекеріне сүйеніп жалғасты іргелі ізденістер жасап, Жүнгөй мен Қырғызстан халқының достық барыс келісін тереңдету, бекемдеу үшін анағұрлым көп нақтылы қызметтер істеуіміз керектігін тілге тиек етті. 2022 жылы 7 айдың 13-ші күні бас шежіре Си Цзиньпинь Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы район дәрежелі уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттерге қысқаша аял жасап көрелік.
1: Бұл Манас ассанды ұлыт емес, жұңға мәдениетінің көхары дегенде зәді маңа өтті зәді. Бұл Манасты айтып, бұл кішімен көршіп, сүреттілге түшіп болғы шаңдық зәді, иымды басалуай, қатты аяз жалып кетті. Бұл сөйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жыл Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үздіксіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Алтын қордағы Жүсіп Мамайдың лебізі.
2: Мен ең талаға барып алып, күні-түні айтқан күнім де болды. Үйде кешеден қашып, дүнілді жағылды баса сен, кісіге қолдырбайсың деп.
3: Қош ол кезде душманы, кендеші ванны еңдеген, қас душманға ғам Мамай. Қарыш елін бербеген, еркін кең елін дулады, мені сай бойы не деген, жылдан жылға жүлдеді, жылышып қолым күн өрді, бұтақтап шақтап тарады, елі кетті көрді, арғайдан келді болды, судай бірге қошылды, кейін үзге көнді, қырқ ұру болдық көлді, қамамай қырық жылған болды.
0: Хужонға профессор, енді кеңесімізді тағы да жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірге қадам тастағанда Манасты зерттеу, жалғастыру, тарату жақтарындағы қызметтерде шет жаңа сайысқа дөп келді. Сіз Манастану ғылымының кейінгі дамуы, яғни жастардың Манас эпосына деген ықыласы, сондай-ақ Манас эпосының дүниесіне бет алуын ілгерілету жөнінде қандай үміт пен тартымды пікір ұсыныстар айтар едіңіз?
4: 马纳斯的传承人，也就是新一代的马纳斯旗，同时也要继续培养年轻的马纳斯研究者。我们中央民族大学非常关心青年学者的成长，我们已经培养出了研究马纳斯的青年学者，比如说达乌特·托克纳利，比如说巴赫多列兹，比如说纳姆纳尔，比如说叶提里，比如说阿兹古里。 比如说古里胡马尔等等年轻的学者，随着时代的科学技术发展，我们还要充分利用数字化的知识和技能，把马纳斯数字化的工作做好，要为我们祖国服务要做出贡献。目前我们中央民族大学正在积极地进行做好这一工作。最后，谢谢中央人民广播电台。 哈斯克语组同志的采访，你们的采访也会给我们的工作增加动力。谢谢，再见。
0: Иә, жоғарыда тыңдағандарыңыздай, үшінші сұраққа берген жауабында Хужунхуа профессор, жаңа дәуірге қадам тастағанда біз сөз жоқ, бейзаттық мәдени мұраларын қорғау, жалғастыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеруіміз қажеттілігін, бір жағынан Манастың жанды түрде жалғасуын күш сала сүйемелдеп, жаңа ұрпақ Манастың ыршыларын, мұрагерлерін жетілдіруіміздің керектігін, аса қажеттілігін, енді бір жағынан жастарды өзегеткен Манасты зерттеу кәсіптік қосынын қалыптастыруды атап көрсетті. Ал осы жағында орталық ұлттар дәрежесі жас ғалым дарындыларды жетілдіруге ұзақ уақыттан баса мән беріп келгендігін тілге тиек етіп, бүгінгі таңда Манасты зерттейтін жас дарындылардан Дәуіт, Тоқнари, Мұнар, Арзыгүл, Гүлғұмар қатарлы жас дарындылардың жетіліп келе жатқандығын ауызға алды. Сонымен бірге бір өзекті мазмұн, мына осы заманғы ғылым техниканың жедел дамуына ілесе, Манасты тануда цифрландыру техникасы мен кәсіптік шеберліктен ырықтылықпен пайдаланып, Манасты цифрландырып, жинау, архивке алу, сақтау, жалпыластыру қызметінде жоғары сапамен ілгерілетіп, Манас эпосының мемлекеттің мәдениет құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіне, өзгеше ұлттық мәдениет қонын әйгілеуіне мүмкіндік жасауды дәріптеді. Сонымен қабат, қазіргі таңда орталық ұлттарда жүрісінің де Манасты зерттеуде цифрландырып, қорғау инженериясында орнықты тиянақтандырып, тәртіппен ілгерілетіп келе жатқандығын атап өтті. Сөз соңын орталық радиосының осы жолғы тілшілігіне айрықша алғыс айта келіп, біздің үгітіміздің де бүгінгі таңдағы Манасты қорғау, зерттеу, жалғастыру қызметіне тың қозғаушы күш қосатындығын атап көрсетіп, баршамызға алғыс айтып, ізгі тілегімен кезекті сұхбатта ақырластырды.

Жоғарыда орталық ұлттар дәрежесіндегі танымалы манастанушы майталман маман Хужунха профессормен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бізде осынау 90-ның тұғырына шыққан манастанудың негізін қалаушы Хужунха профессорға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Сұхбатты жүргізіп әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңа дәуірде партиямыздың абзал саясатының арқасында манасты өзі кеткен қордалы мәдениетіміздің тіпті де өркендеп мәйектене беруіне тілектеспіз. Енді тарихтың қатпарынан там туындап жеткен асыл мұраларымыздан концерт ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия

0: Телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
3: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдебиет толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейір деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында жүрек үні деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында құстар мен жер беті деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Мейір. Авторы Мұқият Зейнелқанұлы. Оның ақ сұры костюмінің ішінен әппақ жейде киіп, қанқызыл галстук тағып, қайратты қара шашын қайқайта тараған жазық маңдай жайдары жүзді суреті қонақ үйдің төрінде ілулі тұрғанына неше жылдың жүзі болды. Шара өзінің сол суретке қадала қарап, менен көз алмағаныңды бір қоймадың ғой. Жазсам, тұрсам, қадаласың да тұрасың. Бұл сенің қайткенің деп күбірлеп тұрғанын сезе қойып, өзінен өзі ыңғайсызданып, қолының сыртымен аузын басты. Әлдебіреу қасында тұрғандай ұрлана жан-жағына қарады. Ол бұл сөзді бұған дейін қанша рет қайталағанын өзі де білмейді. Асыл жары дүниеден аттанған күннің ертесінде қайындары оның махаббат байласып бас құрау қамында жүрген кезінде түскен осы суретінің форматын үлкейтіп төріне ілген болатын. Дәм тұзым жарасып мәңгілік серігім болады деген жарының өмірдің қызығын енді бастаған шағында көз жаздырып бұлбұл ұшқанына сенгісі келмей азаптан жан дүниесі құлазып есі кетіп жүргенде кім не айтса соған мақұл болып бұл дүниенің шаруасын артық ойлауға пейілі түспей бас изей берген болатын. Қасындағылардың өзіне салған ақылы бойынша оның соңғы жұмыстары жақсы өтсе болды. Өлім қайда барасың, сынға барамын дегендейін ел сөкпесін, жұрттан ұят болмасын, жарымның топырағы жасырылмай жатып жаманат жамылмайын дегендерді ойлаумен ғана болған. Артқы жұмыстарымен бірнеше күн әбігер болып жүрген туыс туған, көрші қодаң, дос жараны аманға келген ел жұрты арылғанда шара өзінің жұртта қалғандай құлазығанын, шаттығы шалқып жататын баспанасының қаңырап, үрейлі ызғары есіп тұрғанын тұңғыш сезінді. Ол есіктен кіріп шықса да, отырып тұрса да өзінен көз алмай төрде ілулі тұрған осы суретті көргенде мұздай суық қабырғаға маңдайын сүйеп, көз жасын төгіп-төгіп жіберетін. Кейде сол бойы шөке түсіп отырғаннан ес кетіп жан шыққанда, кейде аяғына оралып жылап тұрған олын көргенде өзін өзі әрең табатын. Шара баста суретті көзге көрінеу кітап сөресінің алдына, төсегінің басына және безену үстелінің бір бұрышына апарып қойып та көрді. Бұнысы сарығы асқынған сағынышымды ортайтуға себі тиер. Өзегімді өртеген күйігімді шығарып, кеудеме қойып мауқымды басармын деген ойы болатын. Әйткенмен мұның септігі тимеді де, қайтадан бұрынғы орны төрге іліп қойған. Енді сол кезде суретті төрге бекер ілгізген екенмін. Өлген адамның суретін төрге ілу салты атам заманнан бері болмаған шығар деп ойлады. Оның бұл ойына әжесінің қайтыс болар шағында өсиет айтып, суретін төрге ілгізбей қойғаны себепші болды.

суретіне қадала қарап, оған жүрек сөзін ақтарып шағынғаны, арқа тірегі болған жарын өз қиялында болса да тірілтіп, сағынышын аз да болса орталату үшін еді. Шара түннің бір уағына дейін көз ілмей, биік ғимараттың төбесінен құдия қарап олын күтіп тұр. Ол ертеректе тиін тебенін тырнаштап құрап жүріп, қаланың сыртынан бір қора жай алған. Ауласы кең, тағаны бетон, еңсесі көтеріңкі, жылу жүйесіне жалғанған, дауалы биік үй болатын. Ол бұл үйдің көп бөлмелігіне қызықпады. Мұнда ол екеуінен басқа сыймайтындай жан жоқ қой. Ұзақ отыруға төзімді әрі кең ауласына ала жаздай жейтін көгөніс егіп, тұрмысын септеуді ойлады. Ойлағанындай, баласы даше оқып келгенше, бұл қоражайдың игілігін көрді. Ол таң бозынан тұрып ауласын тырнаштап, сіріңкедей етіп, тақталап көгөніс егіп, ішім жемнен тарығып көрмеді. Айналасындағы елдің тойдуманын көргенде олының басын құрап, қала орталығынан ел қатарлы қабат үй алып беріп, әкесінің жоқтығын, шешесінің жалғыздығын білдіргісі келмесе де, кейде болмашы еңбек ақысы іркуге келмей қиналатын. Бір күні қызмет үстінде форма киімді екі-үш адам іздеп келіп, оңаша шақырғанда жүрек тас төбесіне шығып, қол-аяғы қалтырап, аузына сөз түспей, олардың соңынан құрсүлдері еріп, жиын залына бірақ барды. Сасқалақтағанда олардың киімінің не үлгіде екенін де айыра алмай, «Әй, қарақұртай, бүгін тағы не бүлдірді екенсің» деп іштей неше қайталап жібергенін білген жоқ. Жоғары мектепті жаңа ғана бітіріп келіп, жұмыс күтіп жүрген ұлы балалық қыла ма, мінезі солай ма, кейде біреумен төбелесіп бет-аузын жаралап келсе, кейде қанжылық болып қашып пысып жүретінді. Шараның қолынан ақыл айтып жалынып, іштей амандығын тілеуден басқа келмейтін. «Біз қала құрылыс мекемесінен боламыз. Сіздің тұрған қоражайыңыз құрылыс жобасына орай бұзылмақшы. Біз сіздің талабыңызды ұғысқалы келдік» дегенде, шараның астан кестен болған көңілі сабасына түсіп, кеудесін бұзардай атқалақтаған жүрегі тыншып, қасындағылардың форма киіміне бажайлай қарап, олардың сақшы емес екеніне көзі жеткен. Сол жолы осы үйді алған еді. Көп қабатты бұл ғимарат қаланың орталық районында. Бүкіл қаланың төбесінен қарап тұратын мұнара іспетті. Екі көзі төрт болып олын күте қақпадан көз алмаған оның көңілінде қасіретті бір елес құйыны бұрқыта түсті. Қоңыр күз. Түскі тамақ әлеті болатын. Үйге қайнатасы кіріп келген. Қабағы кірбең екен. Шараның күйеуі әкесінің қабағына бір қарап ақ, ішкі күйін жазбай танитын. Өйткені шешелері ерте қайтыс болып, ағалық қарындасты екеуі қаршадайынан әкесінің мәпелеуінде есейіп еді. Ал әкелері екеуін біреудің қабағына қаратпаймын, жаутан көзетпеймін деп төсек жаңғыртпапты. Әкесінің сынық көңіл мына күйі ұлына қатты әсер етті. Ол орнынан атып тұрып, алдында отырған баласын қолтықтай көтеріп, төрден әкесіне орын босатты да, әкесінің сырт киімдерін шешіп тастап, тізерлей келіп дастарханға отырғанына дейін қалт жібермей бағып тұрды. Екі иығына екі кісі мінгендей кең жауырынды, бүркіт тұмсық, биік қабақ ат жақта кесі жан жағына түксие қарағанда көзі қайсы қабағы қайсы айырғысыз үңірейіп кеткен сияқтанды. Әкесі қаймақты шайдың бетіндегі жездеңгедей қалқыған сары майды ақырын шайқай үрлей үріп ұрттады да дастарқан шетіне қойып ұлының тізесіне мініп талпынып отырған немересіне мойнын соза еміреніп қойды. Бірақ оның ішкі жан дүниесінде қорғасындай ауыр сыз жатқаны белгіледі. «Ауылда не болып жатыр» деді ұлы әкесінен мән-жай ұғысудың басқа ебін таппай. «Қарғам, қыз баланың шешесінің болмауы бір азап екен. Әке деген түзге жаралған жан ғой. Мен сендердің қарындарың ашады деп уайым кешіп жүрсем, бұл дүниенің кілті көкте екен» деп әкесі іші бауырын басып солқылдап егіле жылады. Ұлы да шай құйып отырған келіні де бұның байыбына бара алмай аң-таң болған. «Әке, ол қызметін ақсатып жүр ме екен» деді қарындасының бірнеше күннің алдында келіп кеткенін есін алып. Оның қыр соңынан бір пәле жабысты. «Мен бұнысына тірі тұрсам көнбеймін» деп ішіп отырған шынысының бетін басып, егін көтері дастарқан жиюды ишаралап тұрудың қамына ыңғайланды. «Әке, қазір жастардың көбі екі жақтың үлкендері білуден бұрын өз еріктерімен бас құрау қағазын алып алдын ала шырнайын өткізіп жатыр. Оның ерсілігі жоқ. Мен үйге барғаннан кейін одан анық қанығын ұқсайын» деді. Әкесі көне дағдыға басып, қазіргі қоғамдық ауқымды қабылдай алмады ма деген оймен. «Сен бала қайда отырсың?
ол арамыз екі атаған

қызына аралаған Шоңқанның ұлына барамын деп қиғылық салып жатыр. Ал сенің айтып отырған қазіргі ауқымың осы ма? Бұндай сорақылықты жүрген жеріңнен, туған ауылыңнан көрдің бе? Естідің бе? Деді әкесі ашудан көкірегі қарс айырылып кетердей саңқ етіп. Өзіне қадала қарағанда оның селдір мұрты едірейіп, өңі қара түнектеніп, көзі қанталап кеткенін байқады. Ұрпағы қауіпсіздік үшін қандастығы үш атаға толмаған азаматтардың үйленуін заңда қолдамайды. Бұлай бола қоймас. Әке жаңсақ естіген жоқсыз ба? Деді ұлы аузына басқа сөз түспей. Өне бойы бір ысып бір суып. Қақас естігенді қойып, Шоңқанның үйінің шаңырағын ортасына түсіріп, ессіз ұлыңды тидеп кесетіп қайттым кеше бар. Сол жолы әкесіне мінгесіп ауылға барған ол, қарындасымен ауыша әңгімелесіп, қарындасының «Менің махаббат ісіме араласпаңдар» деп қасарысқан қылығына қатты ашуланып әптен торықты. «Ендігәрі жүзін көрмеймін» деп кесті. Үйге кірместен ауылдағы таныс жігіттің мотоциклін сұрап мініп түнделете қалаға тартты. Ертесі таңертең жүргіншілер жардан ұшып кеткен оның мүрдесін байқапты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.

0: адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жүрегіні, авторы Мұрал Құсыманұлы. Адастырған жұмбақ жол. Өткен күндер, ескірген мен іздерің. Әлі бірге жаңғырғандай бізде күн. Сен кеткенде жапырақтар сарғайған, оған бола тағалмаймыз күзгімін. Маған таныс, осы көше, осы маң. Анау бақта отыру шек қосып ән. Енді міне жасым тамған шарапты жаным күйіп, жалғыз ішіп отырам. Бақыт отын, қалаған мен өзгенің. Қимас мұңға лықсып тұрат көздерің, мәңгі бірге деген сөздің соңында бір қоштасу болатынын сезгенмін. Саған бақыт, тіледім де жаным мен. Жүрдім өзім жолдың күдір жағымен. Тағдырымыз екі жаққа әкетіп, маңдайыма сыймай кеткен бағымен. Қанша жылдар артта қалдық бұл қап қол. Сағыныштың еншісін де қымбат тол. Айқас балы асфалиттей қым ғуыт, солай бізді адастырды жұмбақ жол.

күз көбірі. Сыбырласа құлағына самал жел, сыңғырлайды сәмбі талдың сырғасы. Саған айтар менің дағы сырым бар, ой сары қыз тыңдашы. Күз келіпті, өзгеріпті бұл аумақ. Сағыныш деп жыр жазатын кез осы. Сенің жоғың жүрегіме батады, дәнің емес өзгесі. Жолдар, жолдар, бөгеті көп тым алыс. Қанатым жоқ, тағатымды тауысты. Сен кеткелі туған жерге қош айтып, қаншама күз ауысты. Жырыңды оқып, әндеріңді тыңдайтын. Аққайыңдар дәл өзіңнен аумайды. Сар жапырақ санамдағы сағыныш, көз алдым да саулайды.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпал

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жаңа Орлеан. Мен Жаң Итенға кезектегі экономикалық жағдайға талдау жасаған бір мақаланы жолдадым. Етасым уақыттан кейін одан жауап келді. Шаулиу, әлі хабарласпады ма? Жоқ. Қайтып кеткеніне қанша күн болды? Оны қайдан білейін, бұл істі ұмытып та қалыппын.

өзің хабарласып көрмедің бе? Өміріңе шектеу қойып, тартыншақтап қайтесің? Екінші рет үйленгендердің де бақытын іздейтін құқығы бар. Өткен жолы мен үйлену куәлігін алмағанмын. Онда жаңалықпын. Оған сені ажырасып кетті деппін. Ренжіме. Бұған келгенде біраз ұялып қалдым да үндемей ғана сөзінің соңын күттім. Жаң екен сөзін қайта жалғады. Оның не ойлайтынын білмесем де, сенің не ойлап жүргеніңді әттен білем. Өз шаруаңды өзің шеш, мені мазалама, бұған мен араласпаймын. Бейне шешемнің сөзін қайталап тұр. Телефонды қойып, көңілім құлазып, біраз тұрдым. Шаулиуды ойласам, көңілім әттер тәптер. Бір жағынан осы орайда жастығымды еске алайын дегенім емес. Кезіндегі күйдім сүйдім деген жастық дәуренді ол әліге ұмыта қоймаған шығар деп ойлаудан аулақпын. Бұлай ойлаудың барып тұрған астамдық екенін білемін. Енді бір жағынан онымен қайта қауышу ойында да емеспін. Қанша ақымақ, қыңыр, топас болсам да өткен іс өтті деген сөздің мәнісін әбден түсінемін. Оның үстіне бұлай ойлау Шаулиуге болған аса зор құрметсіздік саналады. Мен осы неге Шаулиуды ғана елден еріге ескала берем? Ойлана келе, мұның жауабын баяғыда болған мына бір жайдан тапқандай болдым. Мен бұл жайлы оған айтқан емеспін. Бәлкім оның есінде де қалмаған болуы керек. 20 жылдың алды болса керек. Шаулиу екеуміздің үйіміз бір аулада көрші отырды. Олардыкі бірінші ғимаратта, біздікі екінші ғимаратта болатын. Шаулиудың әкесі Лиу Чыңды менің әкеммен бір зауатта істейтін. Оның әкесі жұмысшы еді. Іскер, өнерлі, ізденгіш болған соң, зауыт оны 1994 жылы Украинаның Корсун Чепченковский районындағы бір жұмыс алаңына жіберді. Арада көктем мерекесін өткізгелі сүрлеген еттен біреуін көтеріп мақтанышпен үйіне қайтқаны бар. Шетелдің дәмі таңсық нәрсе ғой, ауыз тиіңдер деп біздікіне біргесім әкеліп тастады. Оның бір бүтін санды көтеріп тұтас көшенің көзін қызартып келе жатқанын әкем де көрген екен. Біздікіне әкелген еттің топанына қарап әкем өзіне жасалған құрметтің айрықша екенін топшылапты. Сонан оны үйге әдейі қонаққа шақырды. Ол тұста әкем сек басқарушылығына жаңа ғана көтеріліп болашағын қиялдап, табаны жер баспай қалықтап қалған шақ еді. Сөзлемі де өзгере бастаған. Ескіше 12 айдың 28-ші күні Лиу Чыңды қызын ертіп біздікіне қонаққа келді. Бұл менің Шаулиумен тұңғыш рет ресми танысуым. Көрші отырсақ та қатынасымыз жоқ еді. Кездессек тек қана бас іздесіп өтетінбіз. Лиу Чыңды мен әкем екеуі сыртта арақ ішіп отырды. Бастабында бір-бірін бағып, тартына әңгімелесті. Алайда екеуі де арақ көтер алмайтын. Сағат 6-дан бастап ішкен олар сағат 7:30 болғанда көпіре бастады. Әкем сектің дамуы жөнінде жалпы жоспар жасап, Лиу Чыңдының құлағына сыбырлап өзінің болашақтық жоспарын баяндап жатыр. Мына ғимараттың үлкендігіндей трансформатор жасату керек. Сонда Нангуан аумағындағы жалпы тұрғынның электрден пайдалану қажетін қанағаттандыруға болады. Кір жуғыш істетсін, телевизор көрсін, балалары шырақ астында сабақ қарасын, бәр-бәріне бір уақытта жеткілікті болады. Лиу Чыңды шөгіл адам еді. Мұны естіген соң ойлана сұрақ тастады. Қазір сонда бәрін бірге қамтуға электр шамасы жетпей ме? Әлі де көмескі қауіп бар. Жіберілген электрдің кернеуін реттеуге шамасы қаптал жетпейді. Яғни тұтас электр жүйесінің кернеуін тұрақты ұстау қиын мәселе. Кернеу тұрақсыздығы үлкен қатер тудырады. Меніңше көлемін ұлғайтудың маңызы шамалы. Бастысы, кернеу реттегіштің дұрыс жұмыс істеген істемегеніне қарау керек. Болашақта қоғамдық электрдің өзекті міндеті электр энергиясының өнімділігін арттыру мен электр қуатының сапасын жақсарту болмақ. Электрде бейне су сияқты. Кейбірі таза, кейбірінің ішінде қылғыбыр болады. Үй электр саймандары бейне адам сияқты. Лас су іше берсе ауруға шалдығады. Сондықтан электр сапасын қорғау өз денсаулығымызды қорғағанмен, болашағымызды қорғағанмен бірдей. Бастық сенсің бе, мемнін бе? Сізсіз, ойбай сізсіз, қателестің. Зауыт бастығы айтқан, біздің мекемеде бастық жоқ. Барлығымыз бір-бірімізді құрмет ететін бір үйлі жанбыз. Есіңде болсын. Басыңа түссе ауыр күн, көмекке қашанда дайынмын. Уаңаға, соңғыл адамсыз ғой. Қанекей, сізге бір ромка ұсынайын. Бауырым, сен де аңғарымды жігітсің. Ар жағын дереу сезе қойдың, ә? Болашағың алда. Шаулиу бөлмеме еңкейе кірді. Үстінде қып-қызыл мақталы шапаны бар. Екі жеңіне жып-жылтыр жеңдік киіпті.
бейне көз жауын алар тұмша шамнан аумайды. Маған үн қатқан жоқ, мен де сөйлемедім. Ұзақ тұрып аяқталған болуы керек, маған бір қарап қойып жасанды теріден төсеніш салынған еденге отыра кетті. Сосын маған, не істеп жатырсың деді. Дой бойнап жатырмын. Өзіңмен өзің бе? Мұның несі қызық? Қызық. Қарамаққа жалғыз болғаныммен мұнда ABCD 4 жақ бармыз. Яғни, Жунго, Жапон, Англия, Америка командасы. Ережені мен белгілеймін. Саған айтқаныммен бәрібір түсінбейсің. Қазір кім алды? Мен Жунго жақ болсам бола ма? Болмайды. Сен ойнай алмайсың. Кімді менсінбей тұрсың? Жунго бірінші, Америка екінші, Англия үшінші, Жапон төртінші болады. Мұны баяғыда біліп болдым.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шешие, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: күткендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, ірістер тындыруға болатын кең өріс тақырыбындағы хабардың 3-бөлімі.